Abi başqalarının özünü abi deyib atışdan bək bezar idi. Abi özünün həmmə işini yenidikiləri deyib yürüşə amraq. Mən onu çox kiçik yığılışlara çağırışdan şunda qorxaman. O içib məsub qasla qalay məqan sözləşki başlaydı. Həm də daim rodupaydək mağılı esləvilib, bir yandan qayqılğaş özünün hikayesini sözləydi. Şu məllə bək köngülcək. Kichikimizdan billa o'ynab cho'ng bo'lgan boshqa birodarlar bo'lsa boshqa bir shiraga berib olib men bilan obini billa qo'yatdi. Ishkimiz bir birimizga qarishib u qayqilsa men yig'laytdim. Hatto har doim u mening ko'nglimga qusib rasva qilayotganda men uningdan men ko'nglingni ilashtirgudak shunchalik satmo deb so'rab ketaman. Men uningdan shunchalik yiroq o'ltirsammo obi har amallarni qilib boshqalarning orliqidan qisilib surkilib o'tib yangimga eslig'ini eslig'aydi. Sekund ötmeyle yığla potlusunu ıqtıp gidetti. Keyin mən onundan sordum. Dünyada adam şünçü köp dursa, nemi dəb mağalı eslip yığlaysan, minin peşanamge musibət dəb xat yezlipdi mu? Abinin deyişcə, mən daim onunğa həmra bub yığlıqaşqa, onun nəzirdə mən onun yesiyatını bək düşündik əmən. Qulumğu piçaq elib, onun tıqqım kip getdi. Qızıq buğunu, hər qetimliq yığılışda başqıla çıraylıqlışıp getkən qızla bilə monuşup getedikən, Amma u man rodupaydak chaplashqan. Uyga qaytib, u yig'lab mehnat qilayotgan ko'nglimni yuyganda

Bu dünyada şundaq bir addi adamlar bar ki, rəngdar dünyanı öz razılığı bilən taşlap sana əmrəh boludu. Yəni şundaq bir addi, qopal söygü həm qəmxorluq bar ki, bula arqılıq bəxtanı tapsan.

qılanı mənsitməyəndək, dərsxanada meydisini tiximi tik tutub, putunu almab, bir qoluda eniqini yüləb, bir qoluda qələm bilən bir nərsləni yezib oldıraddı. Toluq otur məktəb imtihani axırlaşıb, mən Beijing daşıyonun qobul qılış uxturuşunu alğandın kiyin, yüzümdəki bir nəcə danı qorəhinin qeymini qılışqı başladım. Anlısam, qəmkin qız imtihanını yaxşı birəməbdi. Ən bilidiğən ədəbiyyatda, top doğru 12 talla sualını xata tallab, 48 numarı tartılıb getibdi. Əsildilə aciz boğa matematikada tiximi tövən numarı ağa idi. Qəmkin qızının hayatı, xuddu bir çaxçaq bilən axırlaşqandək, həmmə arzu armanları bərbat boldi. Gerçi, bəzdə məktəb boyuca nəticəsi aldığın qatarda turğan bolsamı, yanıla 2-ci türkümdəki adətki bir məktəbki qobul qılındı. Şu yılqı yazlıq tətildə biz ilib barğan fəaliyyətlərinin həmmisədə onu uçuratmadıq. Bəzdə şəhərinin yoluda onun beşini tövən silib, somqısını çın tutub, şünçilik qəmkin keti vatqallıqını uçurtub qalatdım. Mən onun talla bazırdın bir nəcə boğlaq tazlı qağızını seti vilib çıqqanca, yandıki aşxandın, uğur çıxıb durğan mantadın bir nəcəni seti vilib, beşini tövən silib, öyü keti vatqallıqını uçurtub qaldım. Daha şu hayati başlanıp gətdi. Gerçi biz bir şəhərdə bolsaqmı, mən qəmkin qızını uçurtub baxmadım. Onun yıqın əhvaldın pəqət dostlar çəmbiriki və QQ boşluqıdın xəbərdar bolub durdum. Gerçi, mən onunğa bək köngül bölüb getməsəmmi, onun oruqlavatqallıqı, oruqlaşının məğlub boğallıqı, muhabbətləşgəlliki, oruşqallıqı, imtihandın ötəlməgəllikini tordun nəx meydanı körgəndək toluq xəbərdar bolub durdum. Yanıla baştan ahır ağrınış, dert döküş, ғамкен қыз өзінің тұрмышқы боға наразлықыны толық намаян қылып атады. Біз мұ оның тетан томырғы тегіп кетіштін әнсіріп, әмді оныңға өзіміздің хошалықларымызны демейдіған боп қалдық. Хай, оны әммейлен қартызымды кекіргіз өтті. Башқыла оның досла чәмбіргіні көрмейдіған, шындықла өзінің ұмы көрсетмейдіған болып алды. Көпчілік мұхаббет әміні өзгертіду дейді. Aradan bir yıl ötdi. Mən tasadibi onun məktəbinə yeni kitabımı təşviq qılığılı verib qaldım. Bizni kütüb alğını oxucular uyuşmasının boyu pakar, çıray turqi adətdikidək, addi sadda kiyinib alğan, gəp sözümü taza cayda əməs bir xadimi kütüb aldı. Mən onunğa bu məktəbdə minan bir savaqdışım barlıqını çağırıb bərsə körüşü biliş istikim barlıqını. Onun yardam qılıb, onu bir yaxşıraq oranğı oranlaşdırıb qoyuşunu ötündüm. Mən aldın ala qəmkin qız bilən minin bu paliyyətimgə qatınış bir iş doğruluq sözüşüb qoymaqaşqa. Onun sən səhəndə oldurub, mən pəstə oldursam bu nimə haqara ətdəb əyibləb gedişdən ənsirəb, mən təstə onunla telefon qıldım. Oylumağa yərdin, o naidə xoşallıq bilə maqul boldi. Səhəndə taza qızıb sözləv edib, onu körüb qaldım. O, oturur ətdə, 3-cü səbdən sanıqanda 5-cü orunda oldıraddı. Onun şu günü beşini qıysaydıb, çırayda heç qandaq ifadə yox, mən qarab oldurğanlıqı hazırgıca esimdə durubdu. Şu günü o bir uşaq güllük çapan kiyib olğan bolub, yanıla meydisini tik tutub oldıraddı. Fəaliyyət axırlaşıb, bizni kütüb olğan balığa qəmkin qızını elib qılıb mən bilən görüşdürüşünü tapıldım. O kirib gəlgəndə mənə xeylili oruqlab qalğandak, çeçimi xeyli ösüb qalğandak bilindi. Biraq o yanıla şunçilik qəmkin qapaqlardan muz yığıb duraddı. Şundaq, o, yanıla şu qəmkin qız edi. Yıqınımayan qandaraq kedi vatsan, dəb söz başıldım. Yana şu burun qıdak, mən sağ desəm, bizdən profesor şüncilik naçar ki, ötkəyili məni bir pəntin ötküzmədi. Bu ilə qaytı imtan bərsəm mu, yana ötküzgüsü yox da qılıdı. Mən bilərli qeyrişib qaldığı adamını zirikdürüb. Hər az, Аңылсам, біздің сыныптыке фаңлы келешкен байуәтчедің бірін тепі апту, шындақ му? Ян еліғи чоқыр юз ваң шау таучу? Есанды му, о шындақ тұрып дөләтлік мукапатқа ершіпту. Тихи Америкаға бір мәусімлік алмаштырып оқышқа әвәтілі декен. Янды тихи, еліғи кичкімдің тартып маң еқінчілік қылыдыған сейріқ түхчу, азыр милләтлә таушусы да оқуғычыла ойышымыздың рәйесі бопту қара. Мән көңлікімні түздеген болу алдым. Көңлім бір ямалықны сезіп тұратты. Hə, mən bulanı zadıl bilməbdi mənə. Sən nimindaq, həmmi işlədən xəbərdar? Aldın xitimliq yığılışqı sən bardın mı ya? Dəb sorudum. Mən qandaq barı mən. Oquqa məktubim nacar, əhvalım onunda nacar dursa.

Onun iğizi birdem eçilip birdem yumulatdi. Avası menden bara bara yırıqlap ketip atqandak bilinip ketdi. Her halda nəşriyatdaki açaş meni meñişqa dəvət qılıp kelip bu arı saldıçılıqdan qutuldurup aldı. Biz bir parça rəsim çıpıpla aldırap xoşlaşdıq. O aldı dımağdı. Mən onun somkısını qoltuqlap, sol qolida eliqi uşaq güllük çapınını kötürüp, egiz başlılıq ayıqını taqıldıtıp meñişiga arqısından qarap turup qaldım. O biz düşgen rəsimini dostla çəmbirgege zadılı çıxarmadı. Mən onun qoşumusunu türüp, yüzün nimandaq yoğan, ya bu danı xorəklərini yoqat qılıb olmasa, dəb rəsimini yuyub etken halıdını köz aldımğa kəldürdüm. O, şunun bilərlə yoqat getdi. Yəni, ғəmkin qızının dostla çəmbirgedeki kotıldaş, zarıl nişlerimi şunun bilə yoqat getdi. O, hazır bəklə az söz qaldıraddı. Bəzdə, turupla yakınkı zaman edebiyat dərsinin xeyl qızıqarlıq işgəllikini, ya ki, bugün yiyen bölgürgen təmli qeytiqi, ya ki, Xuafu prənikinin zeri kişilik küllədə onun həmra boğallıqı toğırsıdıkı nərslənimi yazıp qoyaddı. Əsildə, ғəmkin qız muhabbətləşgən idi. Xarş tərəb, dəl aldın qeytim bizden leksiyonu orınlaşdırıb kütüb alğan oquqıçla uyuşmuzdiki elqi yigit idi. Onun qaddi qamati anç kilişmigən boyumu pakar bolub çeçi bəkli qısqı idi. Minin xiyalımdaki yürməkçi boğan kilişgən, uzun çarşıq yigitlədək əməz. Ail əhvalımı adət dikidək. Texi, məndim bir yaş kiçikgən. Uçuruşu çıqqanda xuddi bir kiçik balını əgəşdirib alğandək bop qaldım. Nemi digən mənisiz, kəmçilikləri cu texi, sanab tügətkili bomaydı. Lekin, o, meni bəkli yaxşı gördü. Manı muşu birli artıqçılıqı ba. Muşul yetərlik. Pakar boyu yigit onu bəkli yaxşı görətdi. Hər qetimlik uçuruşda ғəmkin qız onun keyin kəgəllikidin, əkəlgən sütlük çaydaki mərvayetinin bək az işgəllikini dəb, onun ağrınsımı o beşini lınışdıb külüb lütürətdi. Həm qəğaz bilən onun kalpukidigi sütlük çayının yuqını ertib qoyatdi. Həm madəm onun kotuldaşlardan zerikən bosumu, pəqat o yigit bu qızda bexətərlik tuyğusunun bəkli kəmcil işgəllikini bilətdi. Ғәмкен қыз бұ мәктепті аңчы көзгі чилықып кәтмеге егіт білән қейлі мас кеп қағанда қылатты. Пакар егіт ғәмкен қызға, «Мәндің башқыладың әр қандақ іштің ағырынсан болуды, бірақ мән деген башқыла яратмайдыған бір сәт бодәк. Үгініш нәтижәмі яқшамәз, фигураммы қамлашмыған. Маң мұхаббәтнің немі кері кетіп ағырынсан болмайды» деп оныңы тәсәлі беретті. Ғәмкен қыз оның бағырда иғылап тұтырап тоқтымайды. O, əzəldin bir aylanın özünü buncilik yaxşı görüb qilişini oylapın baxmağa eydi. Qatıq yığvatqa yamğurğu qarmay, o yaxşı gördüğən çaytəmlik marujun apırış. Qarı şikar suyini başqalanın başqa nəzərdə qaraşdırıqı pisant qılmay, onun yataq binası astıq əkiliş. O, tasadıbi mikrobiologda deniz körgün bar deginigə, onun həmrab olub deniz boyuğu beriş arzusuq yetküzüş. Hər düşəm günü də bir parça xat yazıb muhabbətin ifadiləş. O, əzəldin bir aylanın özünü buğuncilik yaxşı görüb qilişini oylap baxmağan idi. Nemi üçün başqıla köz qılmaydı? Başqıladın özümüzün tövən tutumuz? Barlıq qayğı ələmini özümüzge qaldırıb, xoşallıq başqılanın boludu. Əməliyyətdə, məsələ özümüzdə. Özümüzü tövən körsək, özümüz azablanımız. Bək qadiyi valsaq, özümüz cəbasını tartımız. Muvafiqiyyət ilmi bizgi şunu uxturdu ki, Qalbının birinci şərti tırışış, ikincisi qaytmaz irade. Şuna məqlub boğan ki, işinin həmmisi tırışmağallıqdın, ya ki iradının müstəhkəm bolmağallıqıdın boğan. Bıraq, muvafiqiyyət ilmi daim bir nərsigi diqqət qılmaydı. Muvafiqiyyət asallıqla ağılı xastır. Köpsallıq kişilərinin turmışı yanıla un tuzdan ayrılmay, addi sadılıq içədi davamlışıdı. Amma addi turmuş hərqiz addiliqdın deyirək bəməkdi. Muhabbətlik turmuşqı qanaat qılğan, mihriballıq bilən turmuş keçirib atqanla, hər qızmı keç gündüz şəhər atlap uçub yürgənlərdən naçar əməz? Nemigimi güzəllik talışıb getimiz, nemigimi baylıq talışıb getimiz? Mənə işən, eş qandaq nərsə, sana təalluq bulmuşumu? Bıraq, bu dünyada şundaq bir adam ba ki, o həmmədən keçib, özünün addi muhabbəti bilən seni bəxtge erişdürüb, Senin yeniğinde kilişki razı boğan adlı bir adam ba. Özümüzge işin eyli. Şundula biz həmmini yeniləyimiz.
Кейін ғамкен қыздың қатерісі де начар кейпиятлық күлі көрінмейдіған болды.

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü programımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysla. Taşqi məbləğni muqumlaşdırış tədbirədə dəl cayda küş çıxırılıb, məbləğ cəlib qılış qurulması davamlıq yaxşılandı. Dövlətimiz köp qatlamlıq davalınış kapalıdı sistemisini omun yüzlük bərpaq qalıdı. Çinxay tozluq gül kəsbinin yuqru sifəti tərəqiyyatlığı kapalətlik qaldı. Adetki toluq otturuğu ötken turuqluq, ola nemişqa kəsbi toluq otturdu okuydu. Bu 10 xil yeməklinin oruqlaşqa haqiqatan paydası ba. Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun. Hörmətlik radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Biz yuqarı səviyyəlik sırtqı içib etişini ilgiri sürüb, dövlətimizin dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazarı əvzəlligəgi tayinib, işki çoğun ayınış arqılıq, yarışarı baylıq amillərini cəlib qılıb, həm əla sifətlik saqlanma taşqı məbləğini qaldırıq qeylişimiz, həm texm köp yuqarı sifətlik taşqı məbləğini cəlib qılıb, soda silimi həmkarlıqının sübdi və səviyyəsini östürüşümüz gerek. 15-ci 5 yılın başlanış yılı da dövlətimiz qobul qığan taşqı məbləğ muqum yaxşınışqı qarab yüzləndi. Bulup mu, yuqarı texniki kəsibləri cəlib qığan taşqı məbləğ sicil tez açdı. Taşqı məbləğ karxanları Cungunun yeni kəsbi, yeni musabıqı yolu məbləğ siliş salmıqını aşırıb, məbləğ cəlib qılış qurulmasının yanımı yenilişi və yaxşınışını ilgiri sürdü. Yakında Şivisariyadaki 100 yıllık şokolad danlık markasının tunji çökme yüz kılıç bayrakları dokunu ticaret başlap, Şanghay Huayhay yolu soda çemberkideki belge karakterlik taşkı meblağ tunji dokan türüye aylandı. Bu danlık marka guruhi başkuruş katlamının azası Michael Sheppel mundaq dedi. Bizden şokolad ustalarımızın dersi nahayta tezi zakas kılınıp boldi. Mən Cungo bazarıga nahayta ümit bilen karayman. Minanca Cungo bazarı coş urup ravajını vatkan bazar, özleksiz işi vatkan bazar. Şanghay, Çat El Sodigarlarının Cungo'u məbləğ seliştiki muhim mənzili. Dövlətinin ıslahat, ecivitiştiki təcərbə edizi buluş sübdiblən, Lingang yeni bölək rayonu tüzümdü yenilik yaptış sahəsi də dadıl ızdınıb, batırlıq bilən böz şahsılı qılıb, Nurğun taşqi məbləğ karxallarını makallışqı cəlib qaldı. Lingang yeni bölək rayonu Başqırış Komiteti Pul Muamilə Sodu Başqarımızının 2-ci dərəcilik müdir əzası Canro Mondaq dedi. Lingang yeni bölək rayonu 5-də ərkin 1-də qolaylıq buluş tüzüm sistemisini çın közləb, dövlətinin içi bitişini kengaytiş xizmət orınlaşdırmasını qatdi ızcıllaşdırıb, taşqi məbləq icazdını boşdış siyasını aldın əmniləşdirdi. Biotipi doğru sahəsidiki icazətlik sınaqını pahalı qanat yedirib, diqqətini taşqi məbləq qarxallarının hüceyrə və gen arqılıq davalış, yanlıq yartılığan doğru qatarlıq musabıqı yollarını orınlaşdırışıqı mərkəzləşdirib, bütün zəncirlik içi bitiligən kəsb ekologiyasını şəkilləndirdi. İçi bitiligən cunguda zamani vilaşqan cunguğa aynalaydı. 2025-ci ili 3-ci ayda Rəis Xi Jinping xalqara soda sanayət sahəsidki vəkillərlə görüşkəndə mundaq deyib göstərdi. Sırtqı içi bitiş cungunun əsası dövlət siyasəti. Cungu yuqarı səviyyədə sırtqı içi bitişini ilgiri sürüb, qaida, tüzüm, başquruş, ölçəm qatarlıq tüzümlük içi bitişini puxta qədəm bilən kengaytıb atıdı. Cungunun içi bitiligən dərvası bağansırı kəng içilidi. Taşqı məbləğdən paydalanış siyasəti özgərmədi, şundaqla özgərməydi. Yeni dövrdən boyan dövlətimiz yuqarı sifətli tərəqqiyyatqa törtkü buluşdu çıngdırıb, yuqarı səviyyəlik sırtqı içi bitişini qatdi təvrəmək kengaytıb, dünyadaki hər qaysı dövlətlər bilən tərəqqiyyat fırsatından bəhərlənib, taşqı məbləğ karxanlarının cunguğu kilib məbləğ silişi, kəsbini gülləndirişi üçün yaxşı mühit yartıb bədi. Cansu taşqı məbləğ çoğun ölküsü buluş sübdi bilən taşqı məbləğ icaz etdi, tədqiq qılıb yartış, obrut, həmkarlıq bütün zənciri mülazımadını sərxallaşdırdı, həm taşqı məbləğini qoşu biliş, pay hüquqı məbləğ siliş, paydını qaytı məbləğ qılıb siliş qatarlıq köp mənbəlik həmkarlıqını zor küş bilən ilgir sürdü. Bu yılın aldınqı 20-də Cansu əməli işlətkən taşqı məbləğ 9 milyard 590 milyon Amerika dolarıqa yetib, köləmcətə davamlıq məmləkət boyunca birinci orunda durdu. Əla sifətlik taşqı məbləğ ilğar yasımıcılıq yuqarı texniki kəsiblərigə tezdən mərkəzləşdi. Cansu ölkülük soda nazarıdı taşqı məbləğ başqarımızının başlığı Liu Xiaohui mundaq dedi. Biz bütün ölkə taşqı məbləğni muqum ilgiri sürüş şərkitini qanat yedirib, diqqətini yeni türləni cəlib qılış, taşqı məbləğnin qovudunu aşırış və noxtalıq türləgi kapalətli qılışqı mərkəzləşdirimiz.
Шындақла, ташқи мәбләғ баш органыны етіштіріш сиястыға түз түшкіргізішіні тездін елгі қойып, ташқи мәбләғ тәтқиқат мәркезі импорт беже сиястыны елгі қойыш лайясыны чықырып, өкімет білән қарханының даимлық пікір алмаштыруш механизмін мүкемәлләштіріміз. Yarşarı boyunca ən çox əməli bazar, mükəmməl kəsb ekologiyası və mol yenilik yartış mənzərsi iyə cungu dövlət halqıqan karxallığa küşlük cəlibkarlıqını namayan qalmaqda. Aldın qatardaki pəntexniki qədəmiki yetişməyiniş üçün, Guangdong'nun Shenzhen'da tətqiqilib yartış mərkəzi təsqiqan bir taşqi məbləq karxanısı bu yıl öz cahidiki tətqiqilib yartış silimisini davamlıq aşırdı. Bu karxanının cungu rayonu muavin baş direktori Yen Hongfang mundaq dedi. Алдыңғы 20 жылғыча 8 миллион Америка долларын артық мәбләғ селінді. Бұл асаслығы Шэньчжэн, хатта Чоңқұлтық районы тәтқиқат мәркезіге мәбләғ селішкі ішілділді. Біз Шэньчжэндегі тәтқиқат мәркезіні асас қылып, бүткіл яршары кәсіпімізіні кең айтышке қуат қойшымыз. Кәсіп білән еңілік яртыш экологиясының өз ара қуат қойшы, ташқи мәбләғ карханларыны Чоңғудегі тәрәқиятыны ясаш басыдан еңілік яртыш бөшкеге өзгертіш имканиеті ие қалды. Bu yılın aldınqı 20-də dövlətimizdə yeniden qurulğan taşqi məbləğ karxanasının sani 5.13% aşdı. Cəlb qılınğan məbləğ summası 402 milyard 140 milyon yuanğə yetdi. 4800-gə yaxın taşqi məbləğ karxanası Çonguğu məbləğ seçilişini köpəytdi. Şunun bilan belə yuqarı texniki kəsiblərinin taşqi məbləğni cəlb qılışı sijil tez eşib taşqi məbləğnin sərxil buluş alahidligi texmi gəvdiləndirildi. Dövlətimiz məvqəni taşqi məbləq məqum yaxşınlı vatqan, qorulması davamlıq sərxilişi vatqan yaxşı vəziyyətə qaratıb, taşqi məbləqni cəlib qilish yeni əvzəlikini yanımı yaratıb, cüngu iqtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqa yeni qüvvət qoşudu. Sodi Ministerliqi Taşqi Məbləq Məhkəməsinin başlığı Mənxuatın mündaq dedi. Biz tədbir çıxırıb çət əl sodi yerləri məbləq sağan mülazimətçiliknin yoğurluş, rəqəmləşiş, əqli ilişki qarab tip özgətişik ilham berib, işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçiliknin kəsibləşiş, sərxilləşiqə qarab kengəyişini ilgiri sürüb, turmuş xarakterlik mülazimətçiliknin süpütünü üstürüb, dərəcəsini yuqarı kötürümüz. Biz yenə taşqi məbləq tədqiqat mərkəzinin qollaş siyasını yanımı mükəmməlləşdirib, texim köp çət əllik yuqarı qatlam ixtisaslıqlarını kərgüzüşkə qolaylıq yaratıb, yenilik yaratış nəticələrini kəsibləşdirişini qollaş salmaqını aşırımız.

дәрежелік орынла бір тұташ пиланлаш нишаны асас жәттін ішқі ашырыш еніп отырғы қойылды. Бұл адыл дауалыны сұғырдысыны әмілләштірушіміздегі интайын мұхим тәдбір болып, районла ара болып мұ, өлке дайырысыдегі асасы дауалыны сұғырдысығы мәбләқ топлаш тәминатының нәсби тәңпонлықыны ішқі ашырышымызғы пайдалық. 15-ci bəşin məzgilədə dövlətlik davalınış kapaldı idarəsi yenə tibbi doğruyərlik mülazimətə ıslahatını çonqurlaşdırıdı. Planda monola aydınlaşdırıldı. Davalınış soğurdısı mün dərəcəsini başqoruş bir tutaş qeyliblaşdırılıb, çıxım qılış usulu ıslahatı çonqurlaşdırılıb, tibbi doğruyərlikdə yenilik yardış, yoxru sübətlik tərəqiyyatını qollab, köp xil tədbirlə arqılıq davalaş aparatları tibbi doğruyərlik kəsbinin tərəqiyyatı sicil ilgiri sürlüdü. Can Cengang mündaq dedi. Planda məxsus universal tədbir qolunub, davalaş mülazimədə də yenilik yartışını davamlı qollaş, şərqə uyğun gildiğən icadi doğrularını davalış soğurtısı mündərəcisi kirgüzüş otdurğu qoyuldu. Şunun bilən bir vaqtda biz yenə tibbi doğrugərlikdə yenilik yartışını zörür sallıq məlumat mülazimədi, sallıq məlumat bilən təminləyimiz. Planda bunula aydınlaşdırıldı. 15-ci bəşin məzgildə uzaq müddətlik pərviz soğurtısı tüzümünü umum yüzlük ornutub, bir tutaş pilanlandıqan rayonlarını umum yüzlük qaplaşını işqi aşırış girək. Can Çınqan Mondaq dedi. Cayla dövlətnin birlik kəyən tüzüm ramqısı, birlik kəyən uzaq müddətlik pərviz soğurtısının mülazimət törümün dərəcəsi, birlik kəyən hajdidin çıqanmaslıq dərəcəsini baxalaş ölçümü boyunca uzaq müddətlik pərviz soğurtısını yolu qoydu. Kəlgüsünə şərait pişbiyyətliyən dinkin, uzaq müddətlik pərviz soğurtısıdımı cayla ara, bivasitə rastçut qılıç üstüdə ızdınıb, barlıq soğurta qatnaş qıçılağa teximi kolaylıq yardılıdır.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Çinxay tozluq köl kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqı kapualatlıq qaldı. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berədi.
1: Çinxay çaydam oymanlıqı da tuzluq köl qızılma baylığı mol bulğaşqa, göğer makan diyen namı bar. Lekin baylıq içiş ve şehir yezi tərəqiyyatının tezlişi gəgişib, qurğaq, su kəmçil kilimat muhiti, tuzluq köl kəsbinin tərəqiyyatını buğup durğan çəklimiga aylandı. 2024-yılı Çinxay su baylıqının qatlıq çəklimilik qızıl sızıq astıda, tənşəş, tezginləş vasitisini əlalaşdırıb, 2020-yıldın boyanqı su iliş icazıdını umumüzlük qaydı təkşürüb, karxanlarının su işiltiş körsət küçünü canlandırdı. Şunonla bir vaxtda tuzluq göl kəsbigi kereklik su təminatıqa kapalat qiliş layihəsini tüzüb, karxanlarını su ticaydıqan qılıb özgərtişki törtkü bulub, bikar turğan su baylıqını canlandırıb, tuzluq göl kəsbinin yuqur süpətik tərəqiyyatıqa kapalat qıldı. Bikar turğan su, ussuzluqını qandırdıqan suğa aylandı. Çaydam oymanlıqı kan səbəblik güllengen bulub, su səbəblik qeyn əhvaldı qalğan. Oymanlıqının köp yıllıq otturca höliği miqtari 100.9 mm. Parğa ayınış miqtari 1528.1 mm bulup, kişi beşiği toğır kildiğen su baylıqı miqtari bütün memleketinin otturca səviyyəsinin 20'ım yetmeydu. Xayşi Mongol Zangzu Abdunum Oblastlıq Suçilik İdarısının başlığı Can Dömin muhbırığı mındaq dedi. Çaydam oymanlıqının yıllıq öleği miqtari parğa ayınış miqtarının 15'den birgi toğru kilidigan bulup, tipik çöl bayavan bəlbığı təvə. Bulup mu tuzluq göl karxanları noxtuluq orınlaşqan Golmud şəhərdiki Çarxan tuzluq gölünün ətrapıdiki rayonlarda yakınqı 5 yıldın buyan dəriyağı kilidigan su səl köpəygen bulsu mu, əmma temperaturunun örülüşü tuzluq gölünün parğa ayınışını küçəyt vətdi. Onun üstüge yaz, Güz pəsildə asan kəlkün kilidu. Qış, ətiyaz pəsildə qurğaqçılıq bolğaşqa, su kəmçil bulub, karxanlarının işləb çıxırış muqumluqı xırısqı duş kilidu. Golmud şəhəri dövlətimizdiki ən çoğun kaliyliq uğud işləb çıxırış bazısı. 2023-cü ildiki sallıq məlumatı görüstülüşçə, rayon içidiki tuzluq göl kəsbigi kirəklik su miqtari təxminən 307 milyon kub metr. Təminləyəlidiğən su miqtari 277 milyon kub metr bulub, 30 milyon kub metr su kəmçilişkən. Uzaqdın buyan bir qısım karxanlarının işləb çıxırış iqtidarı tarayğan. İşləb çıxırışını toxtatqan bolğaşqa,

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Adetki toluq oturu ötken turuqluq olan imişqa kəsbi toluq oturdu okuydu. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berədi.
1: Kəsbi toluq oturuğa almışıb gəlgən bu bir ildim bu yan, Cavruy daim, nemişqa adetki toluq oturdun kəsbi toluq oturuq kilib okumakçı boldunuz digən bir sualga cevap berib gəldi. Bu sualda əməliyyat sormakçı bolğını, siz nemişqa köpçiliknin arzusuğa uyğun bolğan yoldun, Kəsbi toluq oturdun ibarət köpçilik guman bilən qaraydıqan marib tüzülmüsü qarab yol alısız digəndin ibarət. Dəsləbdə bu sualga Cavruyumu qandaq cavab berişini bilməkdi. Manazır o başqıçı bir pozisiyada cavab qaytırdıqan boldi. Mən şu kəsbi toluq oturdu qatı mən. Bu yerdə oqısa nem bopdu? Nurgun yıllardın buyan ata-anlarının kəsbi toluq otura, yani otur texnikum, kəsbi toluq otura, texnik məktəb qatarlıqlarına bolğan ənsizliki bu məktəblərinin oquqıcı mənbəsi sübütinin nisbətən tüvən buluşu. Marib baylığının acizliki, yuqarı örləb oquş yolunun tar buluşu, balının kün ötküzüb oltırışıdın ənsirşi. Kəlgüsüdə xizmət izdigəndə, başqalardın tüvən orundu turub qilişi qatarlıqlarına mərkəzləşib qaldı. Lekin bu xil təsiratlar oxşaşmağan məktəb, və oqutqıcı oquqçularının otursidiki pərqlərini bir yaqı qayırıb qoyub, adamın radisi və hərəkətçallığını buğub qoyduğan bir tərəflimilikdir. Kəsbi toluq oturdu oquş həqiqətən şundaq yaman işmi? Bu yerdə oquatqan balılar beşidin nemilərini keçirib atıdı. Oquş bütküzgəndən keyinki çıxış yolu zadı qayərdə? Adətki toluq oturdun kəsbi toluq oturuq giliş. Bultur 3-cü ayda məktəb toluq 1-ci illiknin oquqçılarını aylıq dəmiliş qoyub bərdi. Üyüge qaytıb gəlgən Cavruy əmdi oqumaslıqını qarar qılgandı. O, yerim ildin beri köğündü saxlap yürgən azablarını ata-anısıqa bıraqlı töküb ətdi. Adetki toluq otur məktəbdiki bu 1 illik yetmigən vaxt içidə, işnimini ügünəlməsikdən ibarət məqlubiyyət duyğusu və öydikilərini ümitsizləndürdüm digən xıcılıq duyğusu, Xuddi uşqırtıp çıqqan quyundak Cavruyunun nervlarını çulğab, onun roya altını bərbat buluş qırdağı apırıp qoygan. Qarmaqqa pəqat oquşdun çekinip çıxsla, andın özünü qutuldıralaydıgan hissiyatqa kelip qalğandı. Şu keçse dadısı Cavruyge nurğun misallarını keltürüp, onun oquşdun vazgeçməslikke haqqıda nəsiyyat qıldı. Dadısının avazının dəsləpte boğulup, ahırgı barğanda yığlamsırap çıqqınını anılgan Cavruy, Dadısının naiti azablının vatqanlığını bayqap, səl işkilinib qaldı. Atı bala işkisi ahir, kəsbi toluq oturuğu yötkülüştək ortaq pikirgi gəldi. Adetki toluq oturuğu berib, oquşdun çekiniş rəsmiyyətini ötügən günü, Cavruyunun kəsbi toluq oturuğu bardığını anılgan bir qanç oxutqıcı onu oru bilib, bu işini sürüştürüşkü başıldı. Sınıp məsuli onu tutup qilish qorunub, kəsbi toluq oturdu oquş, Yaşlıq bağırını ısırap kılganlıq, dedi. Her kays pen oqutqıçıları onu agahlandırıp, o yergi barsınız, naçar muhitinin təsirde siz mi yaman ögünüp kalısız? Bikar gün ötküzsiz, yaramlıq adem bolalmaysız, dedi. Təlim tərbiyə mudiri bolsa bir qanç səlbi misallarını elip, onu yana gayret kılışkı ündüdi. Oqutqıçılarının sözleri meni səl çöçtüp koydu. Lekin bu gayret kılvesi bulduğan işemezdi. O, yanıla oquşdun çekiniş rəsmiyyətlərini ötüdü. Məktəbdən yenib çıqqan şu dəqiqədə, o, xuddi yelkisizdən tağını ilib taşıb ətkəndək yeniklap qaldı. Şəhərdiki kəsbi toluq oturuğu yötkülüb gəlgəndin ki, Cavruy bu yerini pəqət özünü sığdurduğan bir makan dəplə oylıqandı. Likin onundiki qorqunuç və ehtiyacanlıq vaxtınca adətki toluq oturduğun qutulğandiki azadlikni besib düşdü. O, mındaq dedi. Əməliyyətdə kəsbi toluq oturuğu gələn çağda, mənim ən ənsirginim məktəb zoravallığı məsilisi idi. Onun bu əndisisini kəsbi toluq oturuq oquqçılarının oquşqı qızıqmaslıqı dək yaman təsir

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu 10 xil yeməklinin oruqlaşqa haqiqatən paydası var. Tövəndə bu axtiki xəbirimiz deyiqtınladı boludu. Nurgun kişilər oruqlaş üçün may tərkibi həm sıxlıq mıqtarı yuqarı yeməklərini yeməkdi. Hər günü suda pişirilən köktatdan yeydi. Lekin bir məzgil davamlaşdırılan dinkin, özünün bağansır aşközləşib getib atqalıqını bayqaydı. İlmi oruqlaşda toğrı tallaş, toğrı yeyiş gerek. Bəzi yeməklilər qarmaqqa səmirtib etidigəndə görünsümü, əməliyyətdə bədən eğirliqinizni kontrol qılışqı yardan beridi. Qursaqnın toyğuzğılı həm oruqlıqlı boludu. Bulanın qaysi yeməklilər ikkəliyin biləmsiz? Birinci, pişlaq, qaymaqlıq süt. Nurgun kişilər oruqlığanda yağsızlandırılğan süt məhsulatlarını tallaydı. Ola yağsızlandırılğan may bək yuqarı bub kəssə, səmirib ketimiz dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil qaraş toğramız. Oruqlaşqı nisbətən etqanda muqum bolğan toyuş toyğusu tövən mayını tallaşqı qarğanda teximi muhim. Süt bizni əla süpətlik axsıl və may bilən təminləydi. Aldınqısı aşqazanın quruqdilişini keçikdirib toyuş toyğusunu aşırıdı. Keyinkisi toyuş toyğusunu teximi uzaqçı davamlaşdırıdı. Şunun bilən bir vaqtda süt məhsulatlarının tərkibədə kalsiy mol bolub, soyaqnın sağlamlıqıqı paydlıq bolub laqamazdın, sağlam bədən eğirliqini saqlaşdımı muhim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan kılıngan Yavrupa Ozuqşinaslıq Şurnalda ilan kılıngan bir türlük sistemilik umumi bayandın bayqılışçı, köpsandiki tətqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən eğirliqini oğun tanasib münasiyeti yox ikən. Onun üstüge, nurğun tətqiqatla tətür tanasib bolğan. Əlbəttə bu asaslığı küzdüş xarakterlik tətqiqatdan kilidu. Əskertdədiğini bağın işçallıq bulub, yanıla turmuş usulü qatarlıq orlaşma amıllarının təsirge uçuruşu mümkün ikən. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu? Kalı sütüdün hər günü təxminən 2 qap, 300 ml-dən 500 ml-gəcə istimal qılış kerek. Pişlaqdın hər günü 30 gramdın 50 gramgəcə istimal qılış. Tallığanda əsli pişlaqını tallaş kerek. İkinci, qatlıq bozluq meyvə. Yanaq, muqatıl, örük meyğizi, qarğay uruqı qatarlıq qatlıq bozluq meyvələ yeyişlik, lekin sıqlıq mıqtarı mühaqiqətən tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyadın 600 kilokaloriyə geçib boludu. Gərçə, qatlıq bozluq meyvələnin yağ tərkibi yuqri. Sıqlıq mıqtarı yuqri bozumu, lekin şunun bilən bir vaqtda yenə, yuqri axsıl, yuqri yeməklik talası buluşdək alahidliki iyi bolub, toyuş toyğusunun küçə etişki paydılıq. Onun üstüyə, qatlıq bozluq meyvələni yutuşdum burun, köp qidim çaynaşqı doğru kilidim. Bu xil çaydan şərkiti bədəndəki signal sistemisini qozğutub, toyuş toyğusunu peyda qalıdım. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlarının məlum buluşca, qatlıq bozluq meyvələni muvafiq miqdarda qobul qılış, bədən eğirliqinin eşib getişini kəldirib çıxamaylı qamasdın, əksicə, bədən eğirliqini baş quruşqa və semizlik xavibin tövəldişki yardımı buluşu mümkün. 2010-cı ili ilan kılıngan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik ozuqşinaslıq jurnalda ilan kılıngan bir parça sistemilik umumi bayanda körsətilishçe, qatlıq bozluq meyvələrini uşaq yeməklik orni yegəndə keyingi tamaqda energiya qobul qilishni körnərlik tövəllətgili bolar ekan. 2021-ci ili ilan kılıngan ozuqluq maddi jurnaldaki bir parça sistemilik umumi bayanda körsətilishçe, qatlıq bozluq meyvənin qobul qilinishi bədən eğirliqini aşırmaydı ekan. Bəzi qatlıq bozluq meyvələr, məsələn, örük meyğizi bəl aylamızın kiçildişki paydlıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq bozluq meyvini sağlam yemək işməkinin bir qısmı qılışını qollaydı. Bu, mayını baş quruşqa paydlıq. Onun üstüyə, qatlıq bozluq meyvi yeməkdəqallığı siliştirğanda, daim qatlıq bozluq meyvi istimal qıldıqallarının bədən eğirliqi teximi muqum boludu. Əgər adətdə qatlıq bozluq meyvini başqa sağlam bolmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsirkəndə, umumi yemək-içmək sübti zor dərəcdə yaxşılındı və yuqarı kötürüldü. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü bir sıqım, təxminən 10 gram ətrafıda əsl təmdiki qatlıq bozluq meyvini yiyin. Şəkər və toz qoşman, həm mayda pişirman. Üçüncü, salmon biliqi. Salmon biliqinin may miqdarı bir qədər yuqarı bolub, hər 100 gramı da təxminən 7-8 gramdan 14 gramqıcı mayı boludu. Bu, okun biliqi, seriq korbil biliqi, tasma biliqi qarğında yuqarı. Teriska biliqideki may miqdarının 15-10 yuqarı. Sıqlıq miqdarımı təbii halda tövənəməz. Hər 100 gramı da 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriyaya qıcı ba.
Bu xil ahval nurg'un uruqlig'ichilarni kayniga tajitdi. Lekin salmon beliqidagi yog' asosligi ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, salomatlikka foydali yaxshi yog' hisoblanadi. Bo'libmi tarkibida DHA va EPA qatorliklar bor. Oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'libli qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yog' metabolizmini tengashga yordam beradi. 2010 yılı ilan kılangan Oziqlıq Maddalar Jurnaldaki umumi bayanda körsülüşçe, tərkibide köp toyunmağın yağ kislatası mol boğan yemek işmek endiyesi, bədəndeki may nisbiti ve bel aylanması bilen münasibetlik ikin. Onun başqa salmon belgi əla süpetlik aksılının en yaxşı geliş mənbəsi bulup, her 100 gramı da 17 gramdan 20 gram gıcı aksıl boludu. Yokuru aksılıq yemek işmek toyuş toyğusunun körünerlik aşırıdı. Hem de yemeklinin sıklık efektini aşırıdı. Oruqlaşqa texmi paydlıq. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boladı. Jungu ahalarının qızalınış körsətmisi də hər həftədə ən yaxşısı 2 qetim beliq yeyiş, yəki hər həftədə 300 gramdan 500 gramğıca beliq yeyiş tavsiyə qılınğan. Əgər hər həftədə 2 qetim salmon beliqi yeyişini talasaq, bu hər qetimdə bir alqançılıq yeyəngə barabar kelidi. Qormu qoruş və təmin təngşəş usulü cəhətdə ordu pişirğan ən yaxşı. Onundan qalsa, mayda pişiriş tavsiye qılınıdı. Tuxum seyriqi. Tuxum seyriqi izcil yuqarı maylıq yeməklik tapqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədən çeniq duruş məqsədki nurğun kişilə axsınlı liyəb tuxum seyriqin taşlıb etidi. Bu, həqiqətən əbsusunarlıq iş. Toxu axsılığı seliştirğanda tuxum seyriqi tərkibədə həqiqətən may və sıqlıq miqdarı yuqarı bulub, toxu axsılının nəticəsiga toğru kilidi. Amma başqa nurğun oziqlıq tərkibləri cəhətdə tuxum seyriqi tuxum eqi qarğanda paylıq tərkib köp boludu. Məsələn, kalsi, fosfor, magni, tömür, selin, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqla. Jungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş tavsiye qılınğan bulub, bu bir tuxumğa barabar kilidi. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boludu. Mayını azaytış məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdə məsili yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər həftədə 5 tane tuxum istimal qısı boludu. Ən tavsiye qıldığan yeyiş usulü suda pişirilgan tuxum, orda pişirilgan tuxum uyutması. Bütün

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yine oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlağa yetib geldik. Programımızı aval qıdək yaxtırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül toxtik. Bugünkü programımızda yeni qandaq tedimliq məzmunlar oranlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyiqtanla dağınlıq bizdə bulsun.

Aş gün məngü isimdən çıxmaydı. Şu işlərini göz aldımğa kəltirsəm, yürüküm hazırmı sıyqırap ağrıydı. Çünki dəl şu günü hayatımda tuncu bulup cüdalıqnın təmini titiğan idim. Bir qız üçün gözümdən yaş aqqızğan. İç-içimdən kilovatqan həsrətlərimni, xəsəblərimni zorğa besib, qıyamaslıq ilkidə yaşlıq gözümni sən ultırğan maşinığa aqdırğan aşı dəqiqədə hayat çaq-çaq qığandak maşini yolunun tuyuqsız tosılıp gelişi bilən yeraqtın közlerimizden uçuruşup gelişdin xudum yuqatqan çağdaki hissiyatımni bəlkim əsla bilməysin. Sən minin bəxtim, barlıqım. Ölsəm mu, səndin hər kiz ayrılanmay mən. Bu nemi degen süyümlük sözlə hə? Bu sözləni sən man qığan çağda özümünü şüncilik bəxtlik kez qığan ki, xoşalığımını bütkül dünyanın xoşalıqıqı tekişməkdim. Mana, ardın uzaq ötmək, dünyadaki ən bəxtsiz adam bub qağınımdın, mən ökünmək, kim ökünsün? Rastın desəm, bu ökünüşəməz. Bəlki, söyüzü aldanğan bir jürəknin həsrətik nalası idi. Şu xiyal bilən, aldımğa işki qədəm alındım. Dəl şu dəqiqdə, közlərimiz işkinci qədəm uçuruşub qaldı. Közündən sırğıb düşkən yaş tamçılarının, güldək yüzündə şəbnəmdə yaldırab turğalıqını ködüm. Şunçı düşkün, miskin körünətdən ki, bu haldandın qoqasqı düşkəndək, tolğınıb gəttim. Hayatlı buldu ki mən, közündən bir tamçı yaş aqqızmay mən. Sən etqanmış söz, yadımdın keçişi bilənlə, köz aldım qaran qulaşqandək bulub, cayımda turubla qaldım. Xirə bir yoruluq içində sən oturğan maşina astı-astı yorub getdi. Şundaq, sən kəttin. Halsızlanğan cismim, qandaqlaca çınar dərəxi yönlüb qaldıkin tam. Bərkəmli közünü açsam, ətrafını bütünləy qaranqılı qablabdı. Yoldan ötüb getvatqallarının mağa əcəbini paravatqallıqıdın nomuz qılıb, köz canıqımda yalıldab durğan yeşimini zorğa besib, məqsəsiz halda tün baxıqı özümünü attım.

越美的。Heyran mən. Məyli qayısı qızdan görüşək onun külküsünü, kiyinişini, gəp qığandaki tələffüzünü. Hətta yürüş turuşlarını mı neymişkikin sana siliştirğim gelətdi. Hər qeydim uçuruşqa çıxıb qaytıp kirginimdə, öyli cavabımını kütüb saqlab ultırğan anam ümitsizdən gendin iyiğir ufsanatdi. Qayısıdır bir kündigi Savaqdaşla ultırışı da keyip bop kaptı mən. Öyge kandak çağda kaytıp geldim. Anamğa neymelən dedim, hiç kaysı isim de yok. Ətsi anamdan çırayğımı karayanmay, naşlığımı ultırmay, hizmet ornumğa kettim. Bütün bir gün, könlüm şunda xəşlikte ötdi. Keşte işten çüşüp, öyge kaytıp gelsem, anam tamakını təyya kılıp yolumu karab ultırıp. İşikten kirgenimi görüp, keş kaldın go, kosunu aşkan dobalam, kolunu yuyup, tamıkın yavağın balam, dedi. Onun çırayıdan, gep sözden, tünügün işimden rencegen dakkamaydı. Şundu mu, beşimi götürüp onunla tek karayamay, tamaknımı naaydı təsikli yedim. Tamak denkin, uzakçı ünsüz ulduruştuk. Mən gəp qılmasam, anam bir nəs deydiğin tək yemez. Keçürgün, əsli onda qılmasam boladdi. Dedim mən. Nemini keçürmən? Sən bir hatalıq ötküz gəmətdən? Dedi anam. Tünügün, mən... Tünügün dedin mə? Nemiş boğandı? Mənim pəqatlı isimli yokku. Ana, mən... Boldi, əxmaq balam. Keşop getdi. Əmdə oxla. Lekin, şu isandı bolsun. Bunun dinkin, məyli neymin iş yüz berişini qatdi nəzər, ruhluq, tetik bol. Sən deyi yaş, künlə deyi uzaq. Hayat deyəndə, yoxduş, erişiş, bop durudu. Adəm deyən, Yoktuk kuyğaları aldı da çüşkünləşməsliyi. Erişkənlər aldı da məğrurlanmasıq gerek. Kiyinki günlədə anam mən üçün qoladın kildiğin bağırlıq tırışçalıqlarını közətdi. Əni şu mehribanımın küyünüşü, pərviş qılışı bilən qalib yaramı bara-bara saqıyıb, ruhi keyfiyyatımı kötürülüb, toyma qıldım, balalıq mı buldum? Anam mı turmuşumdun xatırcan bulub, Dadamın yanına mən gülük yol aldım.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emde deyip tınla stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mə bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə güllərini soğuramam.
2: Cüməkni çın ətməbdi. Mən əvrəz yoluğu iqib gəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
2: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
3: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
4: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bulur.
5: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
6: Qaytı qeyrətki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətke cavab qaytır mən.
7: Cunxanın qət götürüş üçün okuy mən.
5: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
7: Qızıl bayraq üstünün yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışqı qəsəm kılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
8: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
5: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
6: Axalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
9: Siz aldığınız qılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
5: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
7: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əb bəlli.
5: Əmgekçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
10: Burmumuqdın stanok gəcə. Tokyoludun zapçaslağıcə əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
5: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
10: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
5: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
10: Qadimdin hazırgıca cüngoluqla ən qadirləydiğən pəzilət Ali Canablıq.
11: Ali Canablıq, turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
10: Ali Canabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canabladır.
11: Ali Canabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamalı qıldığanla Ali Canabladır.
10: Ali Canabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canabladır.
11: Ali Canablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydiqalla Ali Canabladır.
10: Ali Canabla ətrafımızdaki ülgü

0: bolalaydigan odatki kişilerdir. Ali janoblar qatarida turish, ali janoblarga to'g'rilish, kamtar ali janoblardan bo'lish jung'uliklarning ro'yi intilishidir. Men çoğun mene, vaxtım çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu iti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzdün usulü bilən meyin. Özünüzdün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzdün usulü bilən ən bəhirlinən. Özünüzdün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzdün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzdün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Cunguça zamanivilaşdırışda, cunguça usul bilən qeyrət qılıb işləyilik.

0: Radio anlıqıcı dostlar, cihandaki en yeni qızıqarlıq işler, moda ve pen texnika, acayip xarayip işler doğrusudaki uçurlarını sizler getküzüp gelibatkan, cihan eniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostlarla Məhliya İbrahim. Bugün cihan enikimizde Qays Məzmullah ayan buldukin, birlikt qulaq sepaq qayli. Bugün dövlət göhri dəb namalgan bir dərək doğrusu sözlə bermen. Sizden tamaqdan burun, ya ki, kiyin, miyvi edgan adıtınız var mı? Bolsa, bugünkü programımızı çoxum anlam. Toşqan, iğizdi nəpəsini alamdı. Yağmur yağanda kuşlar qayar göyüşürünü oludu. Bugün, yani qızqarlıq bilimlerde mi sözlə bermen? Hoş qadirlik dostlar, tövendemiz birlikte bugünkü cihan sayayetimizin başlayı itemduk. Dövlət göhri uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi. Uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi köpçülükkə natunuş buluşu mümkün. Ləkin onun yeni bir ismi Qızıl Pırçaq dərxi bulub, onun dövlət göhri deyən namı var. 2021-ci ilə elan qılınğan Cüngonun dövlət noxtulu qoğdaydıqan yavu ünsümliklər tezimlikdə uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi dövlətlik 2-ci dərəcilik noxtulu qoğduldıqan yavay ünsümliklər qatarıqı kürgüzüldü. Ondaqda o zadı qandaq ünsümlük, onun yağış materialları nem üçün çıxınmətlik? Tövəndə birlikdə anlapa qaylı. Kök pırçaq bilen yıraq tukkan. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi yopurmaq taşlaydıgan yerim daim yeşil turduğan dərəx bulup, egizliki 10-dan 20 metr gıca, ən egiz boğanda 25 metr gıydudu. Diametri 80 cm gıydudu. Dərəx tacisi küllük sıman, bir qədər tövən şaxlaydı. Kişinə eyran qaldırdığını şu ki, taşqı görünüşü ançı közge çılıqmaydıgan uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi, pırçaq ailesi kepenek sıman güllüklər kənci ailesi, sandal uruqdışığı təbə üsümlük bulup, kiçik yesi pırçaq, kök pırçaq bilen yıraq tukkalladın hesablındı. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxinin gülü və meyvisi onun qımetini namayan qılalaydı. Axranlı gülü gerçi kiçik bozumu, likin yanıla arqı gülü bərgi, kepenek sıman gül bərgi və kil bərgi buludu. Meyvisi gəsək, o pırçaq ailesindeki ösümlüklərdək çoğun kök pırçaqı oxşumaydı. Qarmaqqa çülük meyvisi azraq oxşab getirdi. Kən elips şəkillik qanıtının otursağa bir çoğun pırçaq oralğan alata buludu. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi ıssıq bəlbağ rayonlarına tarqalğan bulub, asaslığı Hindistan, Tayland, Filippin, Vietnam qatarlıq dövlətlərdə ösüdü. Dövlətimizin Xaynan arılının otur qismidiki tağlıq rayonlar onun iştidai tarqalğan rayonları hesablandı. Onundan başqa Guangdong, Guangxi, Fujian, Yunnan, Sichuan qatarlıq jaylarğımı tarqalğan və uruq kirgüzüb yetiştirilgən. Hazır, yavu uçluq yopurmaqlıq sandal dərxi dövlətlik 2-ci dərəcilik qoğdulduğan yavu ünsümlük bulubla qalmay, yana Cejandiki yoxuluş qırdabığı berib qalğan yavay ayvanat ünsümlük türü Xalqara Soda Əhtinamısının ilavisigi kirgüzülüb qoğdaldı. Ən isil yağış materiali. Uçluq yopurmaqlıq sandal dərxi qimmətlik öy cihazlarının xaməşyası boğan palisandır yağış türünün bir əzası boğaşqa kişilərinin alaydı diqtini tartıdı. Yağış materialının qatıqlıqı, zişliqi, kengiş tarihişi, çidamlıqlıqı və yemlişçalıqı yağış materialının yaxşı yakın naçarlıqını bağlaşdıki mühim görsətmiş. Bunun içində qatıqlıq dərəcisi və çidamlıqlıqı ən mühim orunda oturdu. Onundan başqa yana onun rəngi, gül nusxıları, hətta xuşpurqi qatarlıq amıllarını mı oylaşış gerek? Dünyadaki 100 min xıldan artıq dərəx türü içində fəqət 500 xıldan artıqı kişilərini əla süpətlik yağış materialı bilən təminləyələydi. Yağış materialının süpəti bilən ösümlük türü ziş münasibətlik. Məsələn, çaydanın ağzıqa dub dərəxinin pırıbqılıq yumşaq qaytı talab işiltiludu. Qəğaz yasaçda əvrişim talalıq dərəx qovzıqı talab işiltiludu. Mutlaq köpsanlı kəkvalda kişilər qatıqlıqı yuqri, çidamlıqlıqı yuqri boğan dərəx özüqüdün öy cihazları yasaydı.
1: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgən bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdə bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Almanın tərkibidiki maddalarının sağlamlıqı intayın paydısı babosu mu, bıraq almını qaçan yeyiş doğrusu da hər xil qaraşlaba. Bəzlər, ət deyəndə yiyən alma paydılıq alma, kəşdi yiyən alma ziyallıq alma desə, yəni bəzlər, tamaqdın burun və kiyin miyv yeyişki bomaydı. Miyvini pəqət işki vaxt tamaqdan arlıqı dili yeyiş gerək deyişidu. Oxşumağan bu xil qarashla kişiləni qangırtıp qoydu. Tamaqdan burun və kiyin miyi işqə bomaydu deyən qarashda asaslıqı bəzi aşqazan üçəy kisəllikləri bimarlarının alay dəkvali közü tutulğan. Həzim qılış iqtidari yaxşı boğan, sağlam kişilər üçün etqanda meyvini soğuq səy qatarda işləsimu, tamaqdın burun, ya ki tamaqdın kiyin yesimu, salamətliki tosalğı boladığalıqı tuğursuda işçəncilik ispat yox. Təcrübə tədqiqatının bayqılışçə, naşdidin 30 minut burun tərkibidə 15 gram karbon sul birikmələri boğan alını yesə, tamaqdın kiyin qan şekerinə tövəllətişki paydası barışkən. Tamaqdan burun almı isə GI qiyməti tövəlləydi. Yəni, şikər örləş görsətkici tövəlləydi. Almı bilən mifənin GI qiymətini tövəllətiş önümü ən roşan bulub, birli vaqtda ikinci orunda durdu. Bu təcrübədə qan şikri reaksiyasının yuxarı tövəlləgini silişdürüşdə karbon su birikmələri ölçəm qılınıb məşğulat qılındı. Birinci qrupa tərkibidə 50 gram karbon su birikmələrdən paydalanğılı buladığan mifən yedi. İkinci qrupa tərkibidə 15 gram karbon su birikmələrindən faydalanğılı buladığan almı yegəndən başqa mifəmi yedi. Amma bu mifənin miqdarı azaytılğan bulub 15 gram faydalanışqı buladığan karbon su birikmələri çıxırıb itildi. Biraq ümumi karbon su birikmələrin miqdarı yenilə oxşaş bulub hamısı 50 gram. Üçüncü qrupa aldı bilən tərkibidə karbon su birikmələrindən faydalanğılı buladığan 15 gram almı yedi. Almı yeyiş vaxtıdan başlap hesablap 30 minutdan keyin andın mifən yedi. Bu mifənin miqdarı azaytılğan bulub ikinci qrupdakı oxşaş miqdarda. 4-cü qrupa aldı bilən tərkibidə 15 gram faydalanışqı buladığan karbon su birikmələri bolğan şəkər suyu içdi. Bunun içindəki şəkərin türü və miqdarı 143 gram almı bilən oxşaş. Şunaqla 8.3 gram fruktoza və 6.7 gram glukoza var. 30 minutdan keyin mifən yedi. Mifənin miqdarı 2-ci, 3-cü qrupdakilərinikiga oxşaş köp. Tədqiqat nəticəsindən məlum bolishçə, əgər bir vaxt tamaqının GI qiyməti bilan ifadələgəndə, gürüş tamaqının 82, mifən bilan almını bildiyisə 64 bolar ekan. Aval almı yegəndə dərvaqə 40-qə düşüb qalğan. Demək, almının tamaqdan keyinki qan şəkərini tövəllətiş ünümü həqiqətən yaxşı. Aldı bilən çəkər suyu içiş usulu arqılıq GI qiymətini 69-ğa düşürgülü bolad ekan. Biraq, çəkər suyu içiş bilən almı yeyişini seliştirğanda önümü yanıla taza deyəndək emas. Aplesin, alma və nəşbütün ibarət 3 xil meyvi içidə almının qan şəkərini tövəllətiş önümü ən görünərlik, aplesinin önümü ən tövən. Biraq, nurğun kişilər yanı mundaq soruşu mümkün. Almı yegəndə meyvə naz yeyiş gerek mu? Bunu kim qıla alaydı? Əgər mən tamaqdan burun almayıb, mifənin miqdarını azraqma azaytmasam, bu cağda almının yenə qan şəkərinə tövəllətiş rolu bulamdı. Ondaqda yenə nəşb

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gitib tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərlə soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlandım.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچکیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Varislik qılınğıcı ölməgən bolsa, mirasqı varislik qılışqı bolamdı. Sodigər nərsi yütüb kəsə məsul bolmayımız dəb bayanat ilan qılsa, küşkigi bolamdı. Ayal mal pulıdın teniviliş üçün guvaqçıqa parı bərdi. Бұрынқи қызмет тешігі беріп тұрған бұл пұлыны немі үшін қайтыру алғылы болмады. Әмдіқтіңлан бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Hörmətlik radio anıqıcılar, tövəndə varislik hukuk doğrusu da kanun savatları sözləb verimiz. Varislik kılınğıcı ölmeyen bolsa, mırasqa varislik kılışkı bulamdı. Mırasqa varislik kılış, varislik kılınğıcı ölgen vaqıttın başlanıdı. Varislik kılınğıcı ölgendila, mırasqa varislik kılış başlanıdı. Varislik kılış kanun münasibeti şekillenidi. Varislik kılğıcı, varislik kılınğıcının mal mülkige erisi boludu. Hədiyə qəbul qılğıcımı vəsiyyətni icra qılğıcı yoki varislik qılğıcıdan hədiyə qılınğan mal-mülkni tələb qılsa boludu. Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qancı kişi birli vaqtda ölüb getsə, mirasqa qandaq varislik qılınadı? Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qancı kişi oxşaş bir vaqədə ölüb getib, ölgən vaqtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyə qarılıdı. Həmisinin başqa varisi bulub Ölgüçülərinin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyə qarılıdı. Ölgüçülər bir boğundu bolsa, birli vaqtda öldü deyə qarılıdı. Özara varislik qılmaydı. Oyun cabduqlarga varislik qılğılı bolamdı. Miras təbii igilə ölgəndə qaldırğan qanunluq şəxsi mal-mülkdür. Qanundakı belgilimə yoki mülknin xarakteri boyunca varislik qılışqı bolmaydığan mirasqa varislik qılışqı bolmaydı. Oyun cabduqlar qatarlıq məvhüm mal-mülük qanunluq bolsula, şəxsinin mal-mülük edəb qarılıdı, varislik qılışqı boludu. Qanunu bəlgiləngən varislik, vəsiyyət, vəsiyyətlik hədiyə qılış, beqiş gelişimi, qaysının küçü aldın qorun qoyuludu. Mirasqı varislik qılış başlanğandan kiyin qanunu bəlgiləngən varislik boyucu boludu. Vəsiyyət qılınğan bolsa, vəsiyyət boyca varislik qılınıdı, yaki hədiyə qobul qılınıdı. Vəsiyyətlik hədiyə qılış, kütüş kilişim bolsa, şu kilişim boycu boludu. Şunu körülüşkü boludu ki, vəsiyyətlik hədiyə qiliş beqiş kilişimi, vəsiyyət boyca varislik qiliş və hədiyədin oldun turudu. Vəsiyyət boyca varislik qiliş bilən hədiyə qanunu bəlgiləngən varislikdən oldun turudu. Varislik qılğıcı varislik hukukudun vazgeçidiğalıqını ağzaki izhar qılsa, qanun küçüge igi bulamdı. Mirasqa varislik qilish başlanğandan keyin mirasdan voz kechadigan varislar mirasdan voz kechadiganligini miras bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Varislikdan voz kechishni yozma o'tirib qo'yish kerak. Og'zaki ifodalash kuchga ega emas. Farzandlar varislik huquqidan voz kechadiganligini ifodalamasa, mirasqa varislik qila olmaydi. Mirasqa varislik qilish boshlangandan keyin mirasdan voz kechadigan varislar mirasdan voz kechadiganligini miras bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Ifodalamasa mirasni qabul qilguvchi deb hisoblanadi. Farzandlar qonunda belgilangan varislik qilguvchi sifatida varislik huquqidan voz kechadiganligini ifodalamasa mirasni qabul qilguvchi deb hisoblanadi. Hədiyəni qabul qilguvchi hədiyədən voz kechadiganligini ifodalamasa mirasqa varislik qila olmaydi. Hədiyə qəbul qılğıcılar hədiyə qəbul qılıdığalığını bilgəndən keyinki 60 gün içində hədiyəni qəbul qılıdığalığını yoki onundan voz keçidığalığını ifadələşi kerak. Möhlət toşqıça ifadələmsə hədiyə qəbul qılışdan voz keçdi deyə qarılıb mirasqı varislik qıla olmaydı. Ata-anasını xorlasa varislik hüququdan məhrum bolamdı. Varislik qılınğıcını taşlıb atkanlar yoki varislik qılınğıcını xorlaş qılmışı eğir bolğanlar varislik hukukudun məhrum boludu. Lekin haqiqatan tov qilish ifadisi bolsa, varislik qılınğıcı onu keçürgenlikini bildirse, yoki iştinkin vasiyetki varislar qatarı kirgüse, şu varis varislik hukukudun məhrum bolmaydı. Vasiyetini oydurup çıkırıp əpo qılınsa, mirasqa davamlıq varislik qılalamdı. Varislardan vasiyetini oydurup çıkırış, özgertiviliş, yoşuruş yoki yok qılıvitiş qılmışı eğir bolğanlar, varislik hukukudun məhrum boludu. Lekin, haqiqatan tovu qiliş ifadisi bolsa, varislik qılınğıcı onu keçürgenlikini böldürse, yaki iştinkin vəsiyyətki varislar qatarı kirgüse, şu varis varislik hukukudun məhrum bolmaydı.

qanunun birinci qismi, 6-cı bab 3-cü paragrafı da və Muşu qanunun 506-cı maddəsi də bəlgilənən küşkə iyib olmayıdığan əhvallar görülsə. 2-ci, əndizlik maddə bilən təminli güc tərəf özünün cavabkarlığını orunsuz keçirim qılğan ya ki yinikletkən, qarşı tərəfdən cavabkarlığını eğirləşdirğan, qarşı tərəfinin əsaslı hüququnu çəkligən bolsa. 3-cü, əndizlik maddə bilən təminli güc tərəf qarşı tərəfdən əsaslı hüququnu çətki qaqqan bolsa. Soda ünümünü östürüş, soda tənərxini tövəllidiş üçün həxtələb subyektləri, həxtələb palitidə daim aldın düzüb qoyğan əndizlik maddini qolundu. Əndizlik maddə bilən təminli gücü və təminli gücünün hüquq mənfəətini tolu qoğdaş üçün həxtələb qanun dəsturunun 496-cı maddə 2-ci tarmıqada əndizlik maddə bilən təminli gücü tərəb əndizlik maddılarda özünün cavabqarlıqını keçirim qiliş ya ki yenikletiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasibəti bar məzmunlarını qarşı tərəbdən səmiyi siliş. Əndizlik maddə səmiyi silinğandın kiyin toxtan məzmunuğa kırgüzüş tərəb qılınğan. İstimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı maddə 1-ci tarmaqıdımı ticarətçilər əndizlik maddə işlətkən vaxtdiki səmiyi siliş məcburiyyəti bəlgiləngən. Bu misalda qımmət baxalıq nərsilərinizni obdan saxlan, yitib kəssə biz iki əməz digən agahlandırış şuari közge çılıq adıqan oğrunğa çaplaş usulu arqalıq əskərtilgən. Əndizlik maddə süpütüdə şauli bilən su üzüş oğrunu otursadiki istimal toxtamığa kırgüzülgən. Bıraq toxtamğı kırgüzülgən əndizlik maddının küşkə iqib oluşu natayın. Əxtələb qanun dəsturunun 497-ci madda 2-ci tarmıqıda qarşı tərəfinin əsaslı hüququnu yuqatqan ya ki qarşı tərəfinin cavabqarlıqını orunsuz iğırlaşdırğan, özünün cavabqarlıqını keçirim qılğan ya ki yinikletkən əndizlik maddının küşkə iqib olmayıdığalıqı bəlgilənən. Şunun bilən bir vaxtda istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 2-ci və 3-cü tarmaqıdımı ticarətçi istimalçılarğa təminləyən adil və muvafiq bolmağan əndizlik maddının küşkə iqib olmayıdığalıqı bəlgilənən. Adətki əhvalda qımmət baxalıq nərslərini özümüz yaxşı saxlaşımız kərək. Bıraq bu misalda Zizəy su üzüş sarıyının ticarətçisi istimalçılarının adətki əhvalda yan telefon, qatarlı qımmət baxalıq elektron məhsulatlarını nərsi saxlaş işqabıqa saladığalıqını, su üzgəndə şoxuldiki boyumlarını yenidə elib yürsə, ya ki işləsə bolmaydığalıqını aldın körüşü kərək. Şuna süpütini layiqatli qulub bilən təminləş. Başqurğucu qadım səpləş qatarlıq münasib bir xətərlikini kapalətləndiriş tədbirini qolunub, xeridarlarının malmülük bir xətərlikini kapalətləndirişi gərək idi. Su üzü sarıyı əndizlik maddə arqılıq özünün bu cəhətdiki məcburiyyəti və məsuliyyətini orunsuz keçirim qılsıb olmaydı. Bu misaldaki əndizlik maddə toxtan məzmunluğa kırgızılgən bolsumu, bıraq su üzü sarıyının biz iqəməz digən cavabqarlıqını orunsuz keçirim qılış məzmuni bolğalıqı üçün küşkə iqəməz. Əgər Zizəy su üzüş sarıyı ticarət davamında muvafiq bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini toluq ada qılmasa, məsələn, layiqətsiz qulubunu işlətkən bolsa, ya ki, başquruşdu yoxuq bolsa, şaulinin ziyinini töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişi kərək.

Ayal mal pulidin teni veriş üçün quvahçıqa par bərdi. 300 min yuandan artıq mal pulidin teni veriş üçün o quvahçıqa 100 min yuan tapan haqqı berib, onu sotta yalğan quvahlıq berişke küşkürtdi. Yıqında Ürümçi şehri Midon rayonluq xalq sot məhkimisi bu qanunğa xilap qılmışını sadır qılğan Wang Yunga qanun boyunca cərimanı qoyub bir tərəf qıldı. 2025-ci yili 9-cu ayda Şincandakı məlum ot öçürüş turbu yolu çəkdik şirkəti bilən Şincandakı məlum quruluş çəkdik şirkəti otursa da, seti-setiveliş toxtamı səbəbindən macera yüz verib, turbu yolu şirkəti quruluş şirkəti üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonluq sot məhkəməsinə dəva qılıb, quruluş şirkətini 300 min yuandan artıq mal pulunu töləşkə hökm qılıb verişini tələb qılğan.

Sotta quruluş şirketi özünü aklap mındak dedi. Turbu şirketi tapşırmakçı bolgan malını tapşırvalmıdık. Turbu yolu şirketi mındak dedi. Mal tapşırvalgıcı Li Familik. Sot mekkemesi Li Familik'ni sotkı çıkıp soğraşını kobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşırveriş paketini itirap kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çın turun. Bizden tonuşuduğalıqımızını itirap kılmışsınız. Mən sizge 100 man yuan bermen. Aslında kuruluş şirketinin mesul bulan Wang Yun sot içilişten ilgiri Li Familik bilen alaqılışıp, hesabattın tenu almakçı bolğalıqını udullu eytip, onundan mal tapşırvalğalıq paketini inkar kılışını tələp kılgan. Hem keyinki işlerini adukatın bir tərəp kılışıga tapşırışkı vədi bərgən. Sodiya Wang Yun'nun guvahçını yalgan guvahlıq berişge küşkürt gəldi ki, par bərgəldi ki de kanunga xılaplıq kılış paketini təşürüp inıqlıdı. Sot məkkemesi monda qarıdı. Wang Yun, Junhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Dəva Qanununun 13-cü maddəsidir ki, Əxtiləb Dəvasıda səmimi buluş prinsipiga əməl qilish kerek, toğrusidir ki, bəlgilimiyə xilaplıq qılıb, qanun yürgüzüş tərtibini eğir dərəcədə qalay mıqallaşdırıb, Əxtiləb Dəva faaliyetinin normal ilib berilişiga dəxliyyət gözdi. Onun kılmışı məzgur qanunun 114-cü maddəsidir ki, başqalarını yalğan qovaqlıq berişke küşkürtüş, par berib setiviliş, məcburlaş əhvalını şəkilləndirdi. Axırda sot məhkəmisi Wang Yun'ga 3 min yuan cərimanı qoyuş cəzası verdi.

ispatdagi barliq mablag'ni naqlashtirgili bo'lmaydiganligini bekitdi. Shaojao ün ispatının qonunluqligidan gumonlangan bo'lsa-mu, lekin yetarlik dalil ispat ko'rsatib berilmadi. Hisobot yotkash xotirasidan boshqa Shaojao qarz hujjati, paranglishish xotirasi qatorliq ikki tarafning ilm berim maqsadining barligini ispatlaydigan hech qanday ispat bilan ta'minlanmadi. Oxirda sud mahkamasi Shaojao'ning barliq da'vo talabini rad qildi. Növətdə bu hökum küşkə igib oldu. Dövlətimiz hər qandaq məvhum pul tarqıtış, sodalışış və elib-setişini inıq çəkləydi. Məvhum pul qanunda bəlgilənən pul əməz. Qanunda bəlgilənən pul bilən oxşaş qanuni orunğa igib olmaydı. Uspa taqalısıla barlıq ziyanını qatnaşıqçılar öz üstüge alıdı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, bunlar stansımızın başqa proqramlarıdır bolsun.

0: Partiya Merkezi Komitetinin tədbir oralaşdırmalarını əstaydıl ögünüb və ızçılaşdırıb, amma bilən zic alaqı bağlab, kəsbi artıqçılıqını cari qıldırıb, vəkillik məsuliyyətini ada qılıb, namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılış nəticələrini sicil müstəhkəmləş, kəngəytiş, yezi kəntləni umumyüzlük gülləndirişini puxta alğı sılcıtış üçün yeni töhbə qoş gerək. Söhbət yığınıda vəkillə bu qitimqi daimi komitet yığınıda qarab çıxılğan namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəhkəmləş və kəngəytiş. Yezi kəntləni umumyüzlük gülləndiriş xizmətini puxta ilgiri sürüş əhvali toğrusudiki dokulatını çörüdəb, məsuliyyətini ada qılışqı birləşdirib söz qıldı. Cavuloji əstaydıl anlab, vəkillə bilən çonqur pikir almaşdırdı, o mundaq dedi. Partiya 18-ci qurultuyudun bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdiki Partiya Mərkəzi Komiteti xalqını itibaqlaşdırıb və yetəkləb, namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılış cengida qalba qılıb, dünyanın diqqətini tartıdığan namratlarını azaytış möcüzəsini yaratdı. 2021-ci ildən 2025-ci ilgəcə 5 illik ötkünçü məzgil təsdiq qılınıb, namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qılış nəticələrini müstəhkəmləş və kengaytış bilən yezi kəntləni gülləndirişini önümlük cipsilaşdırış ilgəri sürüldü. Namratlıqdan qutulduruş asası texımı puxtulunub, önümü texımı imkaniyyətlik sicil boldu. Cavuloji mundaq dəb körsətdi. Xalq qurultuyu vəkilləri 15-ci 5 illik yerik plan proqramısı da bekitilgən yezi egilikigi çetilidigan mühim tədbirləni əməliləşdirişini çörüdəb, daimi komitetinin qanun çıxırış, nazarat qılış xizmət orullaşdırışıqı birləşdirib, çonqur təkşürüb tədqiq qılıb, paal çarı tədbir körüstüb, qanun və tüzüm qatlımıdın təklif pikir berişi gerək. Cavuloji mundaq dəb körsətdi. Xalq qurultuyu vəkilləri məvqəni öz xizmət orınığı qarıtıb, məsuliyyətini zimmisigi elib, əməli işləşi gerək. Yezi egiliki, yezilanın birinci sebidin kəlgən vəkillə öz xizmətini əstaydılı yaxşı işləb, ammini işləb çıxırışını öz yerinin əhvalıqı qarab ravajlandırıb, kırımını aşırıb, biyişqi yetəkləşi gerək. Başqı kəsib və sahələrinin vəkillərimi yezi egiliki, yezilanın tərəqiyyatıqı köngül bölüb və onu qollab, dehqanlarını biyitiş, yezi egilikini küçəytiş, yezilanı gözəlləşdirişini ortaq ilgiri sürüşə gerək. Cavuloji mununlanı təkidlədi. Xalq qurultuyu vəkilləri anlı qalda partiya və dövlətinin xalq amısı bilən alaqı bağlışıdakı kövrük bolub, asasi qatlamğa teximi yaxşı çöküb, xalqının əhvalını egiləb, xalqının əqil parasitini mücəssəmləb, xalq turmuşuqı nəbiyyət közüşə gerək. Asasi qanun və qanunlağa nəmunəlik bilən riayə qılıb, yezilanın qanunçılıq təşviq tərbiyəsigə paalı qatnışıb, yeziladiki yaxşı örüb adət və ammının əxlaq pəzilidini əviz aldırış gerək. Li Hongjun söhbət yığınıqa riyasətçilik qıldı.
1: Stansımız xəbri 14-cü növbətlik Məmləkət Xalq Qurultuyu Daimi Komiteti 24-cü sallıq yığınının birləşmə qrupu yığını 8-ci ayının 26-cı günü düşdən keyin Beycəngdə ötküzüldü. Yığında Qovyanın namratlıqdan qutulduruş ötkiligi hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəhkəmləş və kengaytış. Yezi kəntlərin umumüzlük gülləndiriş xizmətini puxta ilgiri sürüş əhvali toğrusudiki dokulat qarab çıxıldı. Həm də məxsus temada sürüşdürüş qılındı. Cavuloji yığınqı qatnaşdı. Yığınqı qatnaşqan 10 yoldaş kənd dərəcilik kollektiv igiliknin hazırq əhvali və tərəqiyyatını ilgiri sürüş tədbirlərini çördəb, şəhər yezi ahalısının asasi kütünü suğurdisi tüzümünü mükəmməlləşdürüş. Davalını suğurdisi boyuca universal yardan beriş siyasetini yaxşılaş. Yardan beriş kəsbinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Namratlıqdan qutulğan ahalının kırımını aşırışqa türtki boluş. Şərq rayulla bilən ğərb rayullarının həmkarlıqı. Yezilada yaşanqallarının köpüyüşüki taqabıl turuş tədbirlərini mükəmməlləşdürüş. Başqı caygı köçürüb, davamlıq yardan beriş xizmətini yaxşı işləb, yezi igilikidiki siyaset xarakterlik suğurt tədbirlərini mükəmməlləşdürüş qatarlıq məsələlərini sürüşdürdü. Qovyanın mavun zunlisi Liu Guojun, yezi igiliki yezi ministerliqi, Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, Xəliq İşləri Ministerliqi, Maliyyə Ministerliqi, Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliqi, Дөйләтлік давалыныш капалыты идарысы қатарлық тармақланың мәсғулыры иғында пікірләні аңлыды, сорған суаллаға жауап бәді. Муавин комитет башлығы Ву Ихуа иғынғыр ясәтчілік қылды.
0: Станцымыз қавири. Мәмлекетлік қалық құрылтыйы даими комитетінің башлығы жаулығы 8-ші айның 26-ші күні түштін бұрын Бейджанда Өзбекистан зонтың ұшқанысының мудыры Мирзи Юэйва білен көрішті. Жаулығы мұнуланы білдірді. Рейс Си Цзиньпин білен зонтың Мирзи Яйфның стратегиелік етекчілікі де, Джунгу білен Өзбекистанның стратегиелік өз ара ішініші тихымы мұстахкемленді. Әмілі хемкарлық нәтижелері мол болды. Ішкі тарап мұнасывиті еңі дәвірдікі әр вақытлық, омым юзлік стратегиелік хәмірақлық мұнасывитігі көтірілді. Джунгу Өзбекистан білен білі, ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонышыны әмәлейләштіріп, сияси жәтті өз ара ішінішіні мұстахкемләп, омым юзлік өз ара мәнпәт еткізіш хәмкарлықыны чонқырлаштіріп, мәзмоны мол, хаяти күчі тихымы ұрғып тұрған Джунгу Өзбекистан тәғдір ортақ кәудісіні бірлікті бәрпа қылышыны қалайды. Джунгу мәмлекетлі қалық құрылтығы Өзбекистан қанун чықырыш аппаратлары білен достық алмаштырышыны күчәйтіп, қанун чықырыш, назарат қылыш қызметі тәжірбілеріні алмаштырышыны чонқырлаштырып, өз дөләтлерінің тәрәқияты вә күлінішіге ярдан берішіні қалайды. Мирзи Юэйва, Джунгу Компартиясы құрылғалықының 105 жылдығын тәбрікледі, о мұндақ деді. Өзбекистан бір джунгу принципіға әмел қылады. Рейс Си Цзиньпин отырғы қойған төт чоң дүниеви тәшәббусіні қоллайды. Ішкі дөләтнің қанун чықырыш аппаратларының достана алмаштырышыны күчәйтіп, иқтисад, қатнаш, маариф, террорлыққа қаршы тұрыш қатарлық сахалардагы хәмкарлықны чоңқырлаштырышыны үміт қылады.
1: Станцымыз хәбәри. Сияси мәслихәт кеңеше 14-нче нәүбәтлек мәмлекетлік комитеты даими комитеты 18-нче саллық йыгынының умуми йыгыны 8-нче айның 26-нче көне түштен бурын өткізілді. Мәмлекетлік сияси кеңеш даими комитетінің 14 әзасы халық тұрмышын капалетлендіруш вә яхшылаш салмағын ашырып, умум халықтың ортақ бейішіне пұқты ілгірі сүрәйлі деген темыды сөз қылды. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сияси Бюросы Даими Комитетінің әсасы, мәмлекетлік сияси кеңешінің рейісі Ван Хунин қатнашты. Даими Комитет әсасы Шүлінгі мұндақ тәкліп бәді. Юқыр сүпәтлік тәрәққият ортақ бейішіне ілгірі сүрішінің мұхим нұқтысы қылынып, райулла пәрқі, шәр езіла пәрқі, кірім пәрқіні кішіклетішке күсәріп қылынып, әмілі үнім көзләнсә. Даими комитет әзасы Ван Гуанхуа мәмлекетлік соды сана әчілі бірләшмісігі вакалетен сөз қылып, мұндақ дейді. Пұқрави қарқаныланың ролыны текімі яқшы жарий қылдырып, пұқрави игілікнің юқыр сүпәтлік тәрәқияты вә юқыр сүпәтлік толық ішкі орылышыны ілгір сүріш керек. Даими комитет әзасы Сүн Дұңшың Джунго Демократик Дөйләт Құрыш Чәмейті Мәркізі Комитетіғы вакалетен сөз қылып, мұнуланы отырғы қойды. Әмгекшілінің оқоқ мәнпәтігі капалетлік қылышының іштін кейін оқоқны қоқдаштын мәнбәдін түзәшкі қарап тіп өзгәртішіге түрткі болып, инақ әмгек мұнасыветіні күчәп бәрпа қылыш керек. Даими комитет әзасы Чыншың ең мұндақ дейді. Дәсләпкі тәқсимат асасыда қайты тәқсимат механизміні мүкемелләштіріп, заманы вилаштұрыш құрылышы нәтижелердің умум халықны текімі көп, текімі адыл мәнпәтлендіріш керек. Даими комитет әзасы Таң Чыңпей мұндақ дейді. Үшінші қетімлық тәқсиматның ролыны текімі яқшы жарий қылдырып, хайры сахаветнің іждімайы құтқызыш ішлерға қатныш йолларыны раваллаштырып, ортақ бейімі комитет әзасы Чын Гүйін мұндақ тәкліп бәді. Дөлет мағарыпыны рәкемләштіріш стратегиясы чонқыр йолғы қойылып, сүн-і әкілнің асаси мағарыпның юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға күш қошшы үлгірі сүрілсе. Даими комитет әзасы Жан Шөкей мұнуланы отырғы қойды. Құрамығы етмегелләні торды қоғдашыны күчәйтіп, яшла, өсмірлі тор бошлықыны түзәшіні қиылыплаштыруш, кәсіпләштіру сәвиесіні өстіріп,

0: yaşlar ösmürlərinin sağlam ösüp yetilişigi paydalıq tor boşluğu yaratış gerek. Daimi komitet əzası Çinkey mündaq təklif bədi. Meyiblərinin kapalet ve terakiyat iktidarı östürülüp, gəmxorluq kılıç mülazimət sistemisi mükemmelleştürülüp, meyiblərinin xalq turmuşu bəxt saadeti sicil aşırılsa. Daimi komitet əzası Liu Xiaomei 3 sentyabr ilmi cemiyeti merkezi komitetiga vakalaten söz kılıp mundaq təklif bədi. Yezilanın ictimai kapalet sistemisi mükemmelleştürülüp, yezi kentlerin umumüzlük güllendürüşünün xalq turmuşu tiriki müstəkkəmlənse. Daimi komitet əzası Wang Lu, Cungo İşçi Diqqalla Demokratik Partiyası Merkezi Komitetiga vakalaten söz kılıp mundaq dedi. Sağlam medeni turmuş usulünü teşebbüs kılıp, nuqtuluk kişiler topunun sağlamlık müdafiye torunu puxtulap, sağlam cungo kuruluşunu ilgir sürüş gerek. Daimi komitet əzası Gao Xiaomei mundaq təklif bədi. Oqış işidiki balılarını beqişini kollaş kapaliti mükemmelleştürülüp, ictimailaşqan mülazimət təminatı kengaytilip, mülazimət süpüti östürülse. Daimi komitet əzası Ma Junxing munulanı otturgu koydu. Yaşanqallarının köpüşüge pahalı taqabül turup, ömüvi əsləhələrinin yaşanqallarına maskelişi və tosalğısız kılıp özgərtilişini küçəytip, yaşanqallarına dostana cəmiyyətini birlikte kuruş gerek. Daimi komitet əzası Sai Shujun mundaq təklif bədi. Asası ömüvi səhiyyə mülazimətini baravərləşdürüş, sicil olğı silcitilip, əla süpətlik davalaş, səhiyyə baylıqının yezilarga və asas qatlamğı mayillişi ilgiri sürülsə. Daimi komitet əzası Shinan Hua, maarif sahasidikiləgi vakalıdan söz kılıp, mundaq təklif bədi. Noposunun özgürşigi uyğunlaşdırılgan maarif baylıqını təqsimləş mükemmelləşdürülüp, maarif baylıqının rayulla ve kurulma orullaşdırılışı bir tutaş pilallap sərxillaşdırılıp, xalq razı boludugan maarif yaxşı yolu koyulsa. Memleketlik siyasi kengashinin muavin reisi Yang Jin yığınqırıya sətçilik kıldı.
1: Stansımız xəbəri. Siyasi məsləhət kengəşi 14-cü növbətlik məmləkətlik komiteti daimi komitetinin 18-ci sallıq yığını 8-ci ayının 26-cı günü çüşdən keyin Beycanda yapıldı. Yığında xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmaqını aşırıb, umumi xalqın ortaq beyişini puxta ilgiri sürüş temi qılınıb, hakimiyyət işləri kengəşildi. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Məmləkətlik Siyasi Kengəşinin rəisi Wang Huning yepiliş yığınığı riyasətçilik qıldı həm də söz qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Goyanın Mavun Zunliyisi Ding Shuishan 8-ci ayının 25-ci, 26-cı külləri Әңхүйнің ғыфида малияны үлмей башқұрышны нұқтыды сынақ қылы сөхбәт еғыныға қатнашды, әмді тәкшіріп тәтқи қылды. О, мұнуланы тәкітледі. Башшуджи Ши Цзиньпиннің мұхим елі орықының ройы вә партия мәркізі комитетінің тәдбір орынлаштырмыларыны чоңқұр ұзжыл әмелейләштіріп, тәрәккият умумиетіні нәзәрді тұтып, maliyyə xizməti səviyyəsini davamlıq östürüb, cüngoçu zamani vilaşdırış kuruluşuqa teximi yaxşı mülazimət qiliş və kapalətli qiliş gerək. Söhbət yığını da Ding Shuishan mundaq dəb görsətdi. Partiya Mərkəzi Komiteti və Goyuan maliyyə xizmətigə yüksək əhmiyyət berib gəldi. Başşuji Ши Цзиньпин maliyyə dövlət idarə qilishinin asası və mühim təuriki dəb təkidlidi. Partiya hökumətinin məsul yoldaşlarının maliyyə başquruş eğini müstəkkəm turğuzuşunu tələb qıldı. Cayla alaqıdar tarmaqla izcil əmliləşdirişini əstəyidil çıng tutuş gerək. Maliyyə bilən iqtisadın münasibətini yaxşı bir tərəb qılıb, teximi aktiv maliyyə siyasətini yaxşı yolğu qoyub, iqtisadın muqim eşi, qurulmının sərxillişini küçəb ilgir sürüş gerək. Muapıq makroluq baj seliqi səviyyəsini saqlap, yeni kəsb alıdıqı maskeledigən baj tüzümünü tətqiq qılıb mükemmelləşdiriş gerek. İş hukuku bilən çıxın məsuliyyətini ilmi ayırıb, mərkəz bilən yerliknin maliyyə münasibətini mükemmelləşdiriş gerek. Maliye çıkım kurulmasını zor güç bilen serkıllaştırıp, devletin zor stratejiyelik vazifesi ve asasi halk turmuşu maliye kapalıtını küçeye çıkarak. Yerlik hükümetlerinin yoşurun kerz hayıp hatırını katli tügitip, maliye bir hatarlıki ve imkaniyetlik sicil terakiyat tüven çekini çın saklaş. Maliye iktisat intizamını çıngıtıp, maliye meblağının ölçemlik, yukur ünümlük işletilişige hakiki kapalıtlı kılış gerek. Keyinki 20 yıllık maliye hizmetini puhta yakşı işlep, alakadar meblağını işilt sürütini tezletip, maliye pul siyasetinin maslaşışını küçeytip, asasi katlamının üçki kapalıtlı kılış tövən çekini müstekkemlep, 15. 5 yılını yakşı başlaşka tehimi zor tehbi koş gerek. Deng Shuishan en kuyudaki mezgilde yine Feishi Nayelik Maliye İdarisi, Jungo Pen Tekniki Daşüsü İlim Pen Ekli Madda İcat Kılış Merkezi gibi birip tekşürüp tetkik kıldı. O en kuyunun başucu Xi Jinping'nin tapşırkını esti için saklap, Köpkül Döle Terakiyat Stratejiyesinin katlanış özellikini cari kıldırıp, Jungo'cu zamanı vilaştırışının en kuyu seyipsini cesaret bilen pütüşünü ümit kıldı.
1: Stansımız xəbəri. Şizang Rikazi şəhəri Jilong nayəsədə 8-ci ayın 26-cı günü latqa şığıllıq yıqın apıtı yüz bərdi. Baş stansı muhbirinin aldınqı səb komandallıq ştabının iqilişcə 8-ci ayın 26-cı günü saat 20-ci gecə dəsləbki təkşürüb statistiki qılınışcə bu qıtımqı latqa şığıllıq yıqın apıtı da 3 adam qaza qılğan. 265 adam bilən alaqı üzülüb qalğan. Her qaysi tərəflə küş təşkilləb, bütün küçü bilən xətərdin, apətdin qutquzmaq dikən. 8-ci ayının 26-cı günü kəs saat 8 gecə dövlətinin universal od öçürüş qutquzuş ətirdi, 113 avtomobil, 601 od öçürüş qutquzuş xadimi acırdıb, qutquzuş apşarkısı, hayatlıq təkşürüş əsvabi, ataki kimisi qatarlıq qutquzuş üskünlərini elib, nəx meydanı berib qutquzuş bir tərəf qılışqa atlandı. Ciddi işlağı taqabül turışını başqoruş ministerliği, Dövlətlik Ot Öçürüş Qutquzuş İdarisi, Jungu Qutquzuş Ətirtinin 111 Ot Öçürüş Qutquzuş Komandır Cangçısını Çıngdu Şuanliu Xalqara Ayırdırımıdın ayrı plan bilən apət yüzbərgən nəxmeydanğa yardımgə əvətdi. Jungu Qutquzuş Ətirti hüddük alğan Tunca ayrı plan uçuş təyarlı xizmətini tamamlap, 8-ci ayının 27-ci günü ətdigən saat 6-da Rikazı Dınri Ayırdırımı qarab uçdi.
0: Stansımız xəbəri. Goyan Akbarat İşxanısı 8-ci ayının 26-cı günü 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı eliş baş temisidiki yürüşlük baş temilik akbarat ilan qılış yığını açdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliğinin alaqadar məsulü mındaq dedi. 15-ci 5 yılda dövlətimiz bir yürüş məxsus hərəkətlərini yolğa qoyub, İlgar yasımıçılıkını tayanç kılgan zamanevi kesip sistemisi berpa kılışını tezletip, yasımıçılık küçük devleti, tor küçük devleti kuruluşunun yeni pelligi yükselişige türtki boludu. Tanıştırılışça 14. 5 yılda devletimizden yasımıçılık koşulma kımmetinin işki işlep çıkırış umumi kımmetide ilgiligen nispeti devamlık 25% etrafıda bulup, cemi 504 adettin taşkırı ekli zavut kurulgan. Dövlət Yeşil Zavut Məsulat Qimmetinin Yasımıçılıq Umumi Məsulat Qimmetidi İgiligən nisbiti 9%-dən 22%-kə özgən.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 2026-cı illik Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Başlıqlar Yığınığı qatnışış, həm Qırğızıstanda dövlət işləri ziyarətidi buluş pəytədə, Mərkəzi Radio Televiziya Baş Stansının Nadir Kino Televiziya proqramalarını Qırğızıstanda körüstüş pəaliyyəti yıqında Beşkəkdə başlandı. Rəis Xi Jinpingdən kəlgən xət, Jonghuanın hünər sənət xatirisi, Qızıl Ana Restorani qatarlıq 10-ğı yıqın esil kino televiziya proqramları Qırğızıstan Dövlətlik Radio Televiziya Şirkti qatarlıq Qırğızıstandakı asaslıq taratqulada arqa-arqadan körüstüldü.
0: Stansımız xəbəri. Amerika Soda Ministerliği 8-ci ayının 26-cü günü elan kılgan sallıq məlumat qarğanda, Amerikanın 7-ci aydaki şəxsi istimal çıxımı baha körsətküçü və yadroluq istimal çıxımı baha körsətküçünün eş nisbiti oxşaş məzgildikidin eşib, aldın qaydaki eş nisbiti bilən tənglişib, Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin 2%-lik nişanıdın körnərlik yuqur bolğan. Amerikada pul pahallıqı besimi davamlaşqan.
1: Stansımız xəbəri. İran taratqullarının 8-ci ayının 26-cı günüdəki xəbərinə qarğanda İran İslam İnqilabi Muhafizət qismının bayanatçısı

0: Hörmətli radio anlıqçılığa, əmdi dünyaqı nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hörmətli radio anlıqçılığa, mən Zumrət Yasın.
0: Radio anlıqçı dostlar, yıqında Omin Olaydı Məmuri rayonu İqtisadi və İctimai Tərəqiyyatının 2026-cı ildən 2030-cı ilgəcə bolğan 3-cü 5 illik planını ilan qılıb, Ominin kəlgüsü 5 il, hətta texim uzaq məzgillik tərəqiyyatı yuqarı qatlamdan layiləndi və sistemilik planlandı. Ammavi fikir 3-cü 5 illik plan, Ominçə bir dövlətdə iki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətində taşlanğan yeni bir mühim qədəm bulub, Ominin yuqarı sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşdə bir plan arqılıq kəlgüsüge yetəkçilik qılıdığan abidilik əhmiyyətki iyə dəb qarıdı.
1: Türkiyənin Ədliyyə Ministri Akan Gürlək yaqında İsrailiyanın Qəzza rayonuna insanpərvərlik yardımı əşyalarını toşu paraxot ətirdiyə qorallıq arılışıq qartılığan ədliyyə tərtibinin bir qısmı bolu sübtü bilən. Türkiyə hükümeti Xalqara Cinayi İşla Saxçı Təşkilatının İsrailiyyə zonliyəsi Netanyahu qatarlıq kişiləgi qarıda qızılrənglik tutuş buyruğu çıxırışıqı türtkü bolmaqda, dedi. Türkiyənin bu ərkidi qandaq signal berudu, nemi üçün İsrailiyyə bilə yamanlaşıb qaldı, vəziyyət qandaq tərəqi qılıdu. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunlarda olsun. Hörmətli radio anlıqçılar, Cungunun Amın Alaydı Məmuri rayonu tılığı ilinğanda kişilə ixtisatın güllünüşü, cəmiyyətinin muqumluqı, dünya bilən bolğan alaqısının künsiri küçüyü vatqallıqı, bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətinin ülgüsü işkəllikini umumyüzlük etiraf qılıdı. 8-ci ayın 18-ci günü Amın Alaydı Məmuri rayonu ixtisadi və ictimai tərəqiyyatının 2026-cı ildən 2030-cı ilgəcə bolğan 3-cü 5 illik planı ilan qılınıb, Amının kəlgüsü 5 il, hətta teximi uzaq məzgillik tərəqiyyatı yuqarı qatlamdan layiləndi və sistemilik planlandı. Ammavi fikir mundaq deb qaradı. 3-cü 5 illik plan Amincə bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətində taşlanğan yeni bir mühim qədəm bulub, Amının yuqarı sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşdə bir plan arqılıq kəlgüsüge yetəkçilik qılıdığan abidilik əhmiyyətge egə. Amının 3-cü 5 illik planının salmaqını düşünüşdə aldı bilən Amın duş kilovatqan yeni vəziyyətini eniq görüş gerek. Növətdə, dünyada 100 yıldımı görülüb baxmağan zor özgürüşünün sürəti tez bolub atıdı. Dünya iqtisadının əsliqi kilişi aciz. Taşqi muhitki iniqsizlik, muqumsizlik körünərlik açdı. 15-ci 5 il məzgilədə Cungunun iqtisad asası muqim, əvzəlliki köp, əvrişimliki küşlük, yuşurun iqtidari zor bulub, uzun müddət yaxşılınışının tərəklik şəraiti və asası yüzülünüşü özgərmədi. Bu, Almanın iqtisadını muvaffaq köp mənbəlik tərəqi qıldırış və xəliq turmuşunu yaxşılaşını ilgiri sürüşüge kən boşluq və zor pürsət yartıb bərdi. Almanın özdən qarğanda, gərcə növətdə iqtisadının əsliqi keliş vəziyyəti yaxşı, hökumətinin maliyyə baylıqı nisbətən yetərlik bolsumu, ləkin kəsib qorulması birlixil boluş qatarlıq məsillərini həl qılışqa, xəliq turmuşu sahasıda yanılı saxlınıvatqan ağırıq noxtularını tögütüşgə doğru gəlidu. Muşundaq arıq görünüş astıda, 3-cü 5 illik planda İqtisadi İctimai Tərəqiyyatının 35 illik asasi körsət göçü, 68 məxsus sahə, 310 türlük noxtılı xizmət oturuğu qoyuldu. Bunu əməli ilgirləş, mühim noxtını gəvdiləndürüş, nişan dəl cayda buluş, küşlük tədbir qollu neyiş deyişki boludu. Bu, küşlük qaratmalıqa və məşğul açalıqı yegən. Amın Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Sın Xauxuy Munulanı bildirdi. 3-cü 5 illik plan Amın Alaydı Məmuri rayonunun yuqarı sifətlik tərəqiyyatının yeni basqıçı qədəm qoyuşudaki yol xəritisi həm vəzifə naməsi. Alayda Məmuri rayonluq hökumət Amın cəmiyyətinin hər sahəsini itibaqlaşdırıb və yetəkləb qanunçıl Amın, hayati küşkü tolğan Amın, mədəniyyətlik Amın, Bəxtlik Amindən ibarət güzəl arzunu işqaşırışını ilgiri sürüb, Amincə bir dövlətdə işki tüzüm buluş əməliyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatının yeni vəziyyətini yaratıdı. Xizmətlər bir-birləb ilgiri sürüldü. Bunundan ilgiri Amının 2-ci 5 illik planıdakı asaslıq nişan vəzifələ uğurluq tamamlanıb, iqtisadi ictimai tərəqiyyatının 4 çoğ türdəki 20 türlük asaslıq körsətkücü gözləgən nişanı yetdi. Sallıq məlumatın ayan buluşca 2025-ci yili Omin Alaydı Məmuri rayonunun işləb çıxırış umumi qımmeti 418 milyard 40 milyon Omin pulıqı yetib 4.7% aşqan. Xalqara pul fondi təşkilatı yıqında mundaq dəb görsətdi. Omin ixtisatda əvrişimlikini saxladı. Pul muamili sistemisi umum cəhətdən muqim bulub, pul muamili kəsib halıdı, künsiri köp mənbələşdi, həm ixtisadını muvabıq köp mənbələşdirib tərəqi qıldırış cəhətdə puxta ilgirləş qoluq gəldirildi. Omunun 3-cü 5 illik planı da bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun tüzüm əvzəlliki toluq namayan qılındı. Bir tərəbdən, Omun 3-cü 5 illik planını Dövlətinin 15-ci 5 illik yerik planıqa təşəbbüskarlıq bilən cipsilaşdırıb, tərəqiyyat bilən xəbəbsizlikini bir tutaş pilallaşdı çıntırıb, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyidigə pahal yoğuruldu və mülazimət qıldı. Yəni bir tərəbdən, 3-cü 5 illik planda məmuri yetəkçilik əvzəlliki toluq gəvdiləndirildi və cari qıldırıldı. Omin Alaydı Məmuri rayonu baş məmurunun rəhbərlikədə zor vəzifə, islahat tədbirlərini pilalladı və orınlaşdırdı. Şunun bilən bilə, demokratik kengişiş və cəmiyyətinin kən ortaq tonuşunu mücəssəmləşini toluq namayan qıldı. Omin Başqoru Şöyəninin müdiri, Omin Alaydı Məmuri rayonu 6-cı növətlik Məmuri kengişinin əzası Tang Jizong, 3-cü 5 illik plan Alaydı Məmuri rayonunun ixtisadi ictimai tərəqiyyatıqa iniq yönülüş və nişan bəlgiləb bərdi. Bu, önümlük bazar və qabil hökumətinin rolunu teximi yaxşı cari qıldıra alaydı, dəb qaradı. Kəlgüsü 5 ildə Omin yuqur sübətlik tərəqiyyatının yeni basqıcıqa qandaq qədəm qoyudu? Xəbəbsizlik tərəqiyyatının aldın qışərddi. Omin'nin 3-cü 5 illik planı da bekitilgən 8 türlük tərəqiyyat nişani içində umumi dövlət xəbəbsizliki qarışını umumyüzlük ızcıl əməliyiləşdiriş baş orunda durdu. Planda dövlət xəbəbsizlikini qoğdaş tüzüm mexanizmini mükəmməlləşdiriş, qanun icra qılış ixtidari quruluşunu küçəydiş, yuqur səviyyilik bixətər şəhər quruş, vətənni, Omin'ni söyüdüğən küşlərinin tərəqi qılıb zoru işini zor küş bilən ilgiri sürüş qatarlıq bir yürüş tədbirlə oturuq qoyuldu. Təhilcilə, bu, dövlətnin iqlik hüquqi, xəbəbsizliki, tərəqiyyat mənbətigə yanımı qoğdulub, Omin'nin yuqur sübətlik tərəqiyyatı tüp kapalətki iqi qılınıdığallıqıdın deyirək beyrudu, dəb qaradı. Muvabıq köp mənbəlik tərəqiyyat, Omin'nin ixtisadi tərəqiyyatıdiki aşqışlıq söz. İlgiri, Omin'nin ixtisad qurulması bir xıllı bulub, lotariya kəsbinin iqiligən nisbiti bir qədər çoğ idi. Bugünkü kündə bu vəziyyətdə özgürüş boldi. Yəni, Omin'nin lotariyadın başqa kəsibləri qoşulma qımmetinin nisbiti 2024-cü ili 56.7% yetdi. Kəlgüsü 5 ildə Omin 4 çoğ quruluş türü və hökumət yetəkləş fondunu halqılıq tutqa qılıb, bir qoşulğan 4 köp mənbəli kəsib tərəqiyyatını nuqtılıq ilgiri sürüb, 2030-cı ili lotariyadan başqa kəsiblə qoşulma qımmetinin yerlik işləb çıxırış umumi qımmetidə igiligən nisbitini 60% ətrafıqa yetküzüşkə tərişidu. Tılğı ilişqi ərzidiğini şu ki, planda Xınçin həmkarlıq rayonu quruluşunu yuqur sübətdə ilgiri sürüş məxsus orınlaşdırıldı. Bu, Xınçin həmkarlıq rayonunun Omin ixtisadını muvabıq köp mənbəlik tərəqi qıldırışdiki tərəklik rolunun yanımı küçüydüğallıqını düşəndirib berudu. Guangdong Omin Soda Sanayicilər Birləşməsinin başlığı Shi Jialun, biz ixtisadi tərəqiyyat nəticələrini həqiqi türdə xalqın bəxt saadətiga aylandırıb, yaşaşqa, işləşqə bab kilidigan Omin'ni ortaq quruşunu ümid qılımız, dedi. 15-ci 5 il məzgilidə Jungu yuqur səviyyədə sırtqı ecivitişini davamlıq ilgiri sürüdü. Bu, Omin'nin tərəqiyyatıqa mühim fürsət elib gelidu. Bir dövlətdə işki tüzüm bolu şəraiti da, Omin xalqara soda ərkin porti, müstəqil tamujni beci rayonu, addi tövən baş tüzümü, xalqara alaq dairisi kən buluş, Jungu qərb mədəniyyəti cuğuluşuş qatarlıq əvzəlliklərə iqib oldu. Yıqın qiladın bu yan, Omin bir mərkəz, bir supa, bir bazı quruluşu, yəni Dünya Sayahat İstirahat Mərkəzi, Jungu bilən Portugal tıllıq dövlətlə soda həmkarlıq mülazimət süpüsü, Jungha mədəniyyətini asası iqim qılğan, köp mənbəlik mədəniyyət tən məvcud bulub turduğan almaşdırış həmkarlıq bazısı quruluşunu ilgir sürüb, Guangdong Shangang Omin Çonqoltuq rayonu və Birbəlbağ bir yolunu tən quruş quruluşuqa pahalı qatnışıb, ішкі ташқы қош айылнышны тұташтырдыған түгіллік ролыны үздіксіз күчейтті. Келгісі 5 жылда Аумын бір балбақ бір елні тән құрғучы дөлетлі. Portugal tillik va ispan tillik davlatlar bilan bo'lgan ko'p sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, davlatning yuqori saviyalik sirtqi ijtimoiyatdagi muhim istihkomi. Jungu g'arb madaniyatlar ara almashtirish, o'z ara o'rnak elishdagi muhim ko'znakni barpo qildi. Bu Omonning tashqi dal joydagi aloqalashquvchilik rolini texim yaxshi joriy qildirib, o'zini taraqqiy qildirib, dunyoga nab yetkazishiga foydali. Ulug'var plan tuzilib bo'ldi. Amaliy ishlash hammadan muhim. Bir davlat asosida cho'ng turib, ichki tuzumning foydasidan mohirlik bilan foydalanish orqali Omon kelgusi 5 yilda davlatning taraqqiyot umumligiga zich yug'urilib, o'zining o'zgacha afzalligini to'liq gavdalandirib, iqtisodning muvofiq ko'p manbalishini olg'a siljitish, xalqning baxt-saodatiga kafolatlik qilish, dunyoni tutashtirish yo'lida uzoqcha muqim ilgirlab Bir davlatda ichki tuzum bo'lishning muvaffaqiyatlik amaliyotining yangi sahifasini davomli kutib chiqdi.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldik. Programımızı avalqıdak yaqtırıb anlaydığanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyək tanla davamlıq bizdə bolsun.

Aşk gün məngü esimdən çıxmaydı. Şu işlərini göz aldımğa kəltürsəm, yürüküm hazırmı sıyqırap ağrıydı. Çünki dəl şu günü hayatımda tuncu bulup cüdalıqnın təmini titiğan idim. Bir qız üçün gözümdən yaş aqqızğan. İç-içimdən kilovatqan həsrətlərimni, xəsəblərimni zorğa besib, qıyamaslıq ilkidə yaşlıq gözümni sən ultırğan maşinığa aqdırğan aşı dəqiqədə hayat çaq-çaq qığandək maşin yolunun tuyuqsız tosılıb qelişi bilən yeraqdın közlərimizdən uçuruşub qelişdin xudum yuqatqan çağdaki hissiyatımni bəlkim əsla bilməysin. Sən minin bəxtim, barlıqım. Ölsəm mü, səndin hər kiz ayrılanmay mən. Bu nemi degen süyümlük sözlə, hə? Bu sözləni sən man qığan çağda, özümünü şüncilik bəxtlik kez qığan ki, xoşalığımni bütkül dünyanın xoşalıqıqı tekişmə etdim. Mana, ardın uzaq ötmək, dünyadaki ən bəxtsiz adam bub qağınımdın, mən ökünmək, kim ökünsün? Rastın desəm, bu ökünüş əməz. Bəlki, söyüzü aldanğan bir jürəknin həsrətin anası idi. Şu xiyal bilən aldımğa işki qədəm aldım. Dəl şu dəqiqdə, közlərimiz işkinci qədəm uçuruşub qaldı. Közündən sırğıb düşkən yaş tamçılarının güldək yüzündə şəbnəmdək yaldırab turğanlıqını ködüm. Şunçı düşkün, miskin körünətdən ki, bu haldandın qoqasqı düşkəndək tolğınıb gəttim. Hayatlı bulduken mən, közündən bir tamçı yaş aqqızmay mən. San etqanmış söz, yadımdın keçişi bilənlə, köz aldım qaran qulaşqandək bulub, cayımda turubla qaldım. Xıra bir yoruluq içində sən oturğan maşına astı-astı yorub gətdi. Şındaq, sən kətdən. Halsızlanğan cismim, qandaqlaca çınar dərəxi yönlüb qaldikin tan. Bərkəmli közümünü açsam, ətrafını bütünləy qaranqılı qablabdı. Yoldan ötüb gedivatqallarının mənə əcəbinib qaravatqallıqıdın nomus qılıb, köz canıqımda yalıldab durğan yeşimini zorğa besib, məqsəsiz halda tün baxıqı özümünü attım.

ayalım her cəhətdən yetişkən mükəmməl ayal idi. Mən bu, başqalarının nəzərdə həqiqi bəxtlik ərlərini sanladdım. Ötüb kətkən qısqığını bir nəçə il cəryanda, ötmüş mən üçün Allah qaçan çüşkə aylanqandək. Səni bütünləy ontıb kətkəndək kesiyyatı yürdüm. Nəyəli baray, neymişli qınmay, özümünü şünç ruhluq xoşal köz çişkidir şatdım. Ləkin, işkimizgi qoğaq bolğan aşı toxmuşdın. Aşı koca iğizdin, dərya boylardın tasada bir ötüb qağınımda, gözüm ıxtiyarsız aşı yaxlağı təlbən etdim. Yeraqdın sana oxşaydığın bir əsəmanı körüb qalsam, yürükümdən bir yerləri tatışqandak bir xıl tuyğu, işçi bağırını köydürüb ötətdi. Bundaq çağlada, peşimdə çandırmağanda qığını bilən, qalbimdən pinhan yerlərdə yenməsinin məcudluğunu tən almay duramaydım. Səni qaydı bir körüş istikidə, ızdıraplı xiyallığı çömətdim. Xəbrini biliş üçün, İşkimizdən sögüsü qoğaq boğan Şamallağa, Dərya sahildəki Məcnun dallağa, Rəng-rəng içilğən Mamqaplağa, Şıldırlap yıqbatqan solağa, Yaşırıb durğan Çınar yopurmaqlarğa iltica qılışdan başqa heç bir amalım yox idi. Muhabbət qancı sırlıq bolsa, şünç romantik boludur. Romantik muhabbət kişi qalbiga şirin tuyğularını bəxş edib, unutulmaz əsli məni qaldırıb gedirdi. Bulub mu, tuncu muhabbət şundaq buludu, dəb oylaydım. Şu çağlada, mən səni hədədən ziyadə yaxşı köyəllikimdir müqandaq, səni həmini nərsdim. Adəm nədin, hətta ən yaxın dostlarımdımı qızğınatdım. İşkimizdən yürgəlliki aşqarınıb gedibli qalsa, Başqala səni məndən tatıb aldıqandək sırlıq tutatdım. Biz adətə köpçilik arısıda uçuruşub qağınımızda, pəqət, yoşuruncu közbi qışı vağınımızın hesab qanılğanda, natunuş adəmlədək bər-bərimizgi pəqət gəp qılışmaydıq. Əmma, pinhandı körüşkəndə gəplərimiz tügüməkdi. Adil, səni yaxşı görməndiyinə, Səni yaxşı görmən. Yaq, bundaq da sən bək adı yop qaldıkən. Səni yaxşı görmən dəb, mınlaçı deyəndi mən. Yaq, işəmək mən. Əməsə neymi desəm işini sən. Səni məngü yaxşı görmən. Ölgəcə ayrılmay mən. Səndən başqa, heç kimli yaxşı görmək mən də. Əməsə sən cüm. Mən başta səndən sordum. Mən sənə vədə verəy. Mənmişim. Sən veliqləb külətdin. Çırayındın bəxt nuru balqı etdi. Şu minutlada, közümgi təbiyyətdiki bağırlıq məvcudatla sən bilən tən külövatqan dək. Dünyanın həmmini yeri bəxt nurğu çümülgəndək körünətdiki, səni sügəllikim üçün Özünü tolumu bəxt.

0: Radio anlıqıcı dostlar, cihandaki ən yeni qızıqarlıq işlər, moda və pən texnika, acayip xarayb işlər doğrusudki uçurlarını sizlər getküzüb gelibatqan Cihan Əyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostun olan Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Əynikimizdə qayıs məzmullar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylı. Bugün dövlət göhri dəb namalğan bir dərək doğrusu sözləb bermən. Sizin tamaqdan burun, ya ki, kiyin, miyə yedğən adıtınız var mı? Bolsa, bugünkü programımızı çoxum anlam. Toşqan, iğizdi nəpəsini ələmdi. Yağmur yağanda quşlar qayar göyüşürünü oludu. Bugün, yəni qızqarlıq bilimlədi mi sözləb bermən. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayayətimizi başlayıdəmdik. Dövlət göhri uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi. Uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi köpçülükə natunuş buluşu mümkün. Ləkin onun yeni bir ismi Qızıl Purçaq dərxi bulub, onun dövlət göhri digən namı var. 2021-ci ilə elan qılınğan Cüngonun dövlət noxtulu qoğdaydıqan yavu üsümlüklər tezimlikdə uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi dövlətlik 2-ci dərəcilik noxtulu qoğduldıqan yavay üsümlüklər qatarıqı kürgüzüldü. Ondaqda o zadı qandaq üsümlük, onun yağış materialları nem üçün çünçü qımmətlik. Tövəndə birlikdən lapaqaylı. Kök pırçaq bilən yıraq tuqqan. Uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi yopurmaq taşlaydıqan yerim daim yeşil turduqan dərəq bulub, egizliki 10-dən 20 metr gıcə, ən egiz boğanda 25 metr qeydudu. Diametri 80 cm qeydudu. Dərəq tacisi küllük sıman, bir qədər tövən şaxlaydı. Kişinə iran qaldırdığını şü ki, taşqı körünüşü ançı közgə çılıqmaydıqan uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi, pırçaq ailesi, kepinək sıman güllüklər kənci ailesi, səndəl uruq dışıqı təbə üsümlük bulub, kiçik yesi pırçaq, kök pırçaq bilən yıraq tuqqalladın hesablındı. Uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxinin gülü və meyvisi onun qımetini namayan qılalaydı. Axranlı gülü gerçi kiçik bozumu, likin yanıla arqı gülü bərgi, kepinək sıman gül bərgi və kil bərgi boludu. Meyvisi gəsək, o pırçaq ailesindeki üsümlüklərdək çoğun kök pırçaqı oxşumaydı. Qarmaqqa çülük meyvisi azraq oxşab getirdi. Kən elib şəkillik qanıtının otursağa bir çoğun pırçaq oralğan alata boludu. Uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi İstiqbəl bağ rayonlarına tarqalğan bulub, asaslığı Hindistan, Tayland, Filippin, Vietnam qatarlıq dövlətlərdə ösüdü. Dövlətimizin Xaynan arılının otur qismidiki tağlıq rayonlar onun ibtidai tarqalğan rayonları hesablandı. Onundan başqa Guangdong, Guangxi, Fujian, Yunnan, Sichuan qatarlıq jaylarğa mı tarqalğan və uruq kirgizib yetişdirilgan. Hazır, yavu uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi dövlətlik 2-ci dərəcilik qoğdulduğan yavu üsümlük bulubla qalmay, yana Cəcandiki yoxuluş qırdabığı verib qalğan yavay ayvanat üsümlük türü Xalqara Soda Əhtinamısının ilavisigi kürgüzülüb qoğdaldı. Ən isil yağış materiali. Uşluq yopurmaqlıq səndəl dərxi qımmətlik öy cihazlarının xaməşyası boğan palisandır yağış türünün bir əzası boğaşqa kişilərinin alaydı diqtini tartıdı. Yağış materialının qatıqlıqı, zişliqi, kengiş tarihişi, çidamlıqlıqı və yemli şiçalıqı yağış materialının yaxşı yakın naçarlıqını bağlaşdıqı mühim görsətmiş. Bunun içində qatıqlıq dərəcisi və çidamlıqlıqı ən mühim orunda oturdu. Onundan başqa yana onun rəngi, gül nusxıları, hətta xuşpırqı qatarlıq amıllarını mı oylaşış gerek? Dünyadaki 100 min xıldan artıq dərəq türü içində pəqət 500 xıldan artıqı kişilərini əla süpətlik yağış materialı bilən təminləyələydi. Yağış materialının süpəti bilən üsümlük türü ziş münasibətlik. Məsələn, çaydanın ağzıqa dub dərəxinin pırıbqılıq yumşaq qaytı talab işiltiludu. Qəğaz yasaçda əvrişim talalıq dərəq qovzıqı talab işiltiludu. Mutlaq köpsanlı kəkvalda kişilər qatıqlıqı yuqri, çidamlıqlıqı yuqri boğan dərəq özüqidin öy cihazları yasaydı.
1: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometr yürüyüb gələmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sır yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqış əhmiyyət birəyli.
0: Almanın tərkibidiki maddalarının sağlamlıqı intayın paydısı babusu mu, bıraq almını qaçan yeyiş doğrusu da hər xil qaraşlaba. Bəzlər, ət deyəndə yiyən alma paydılıq alma, kəşdi yiyən alma ziyallıq alma desə, yəni bəzlər, tamaqdın burun və kiyin miyv yeyişki bomaydı. Miyvini pəqət işki vaxt tamaqdan arlıqı dili yeyiş gerək deyişidu. Oxşumağan bu xil qarashla kişiləni qangırtıp qoydu. Tamaqdan burun və kiyin miyi işqə bomaydu deyən qarashda asaslıqı bəzi aşqazan üçəy kisəllikləri bimarlarının alay dəkvali közü tutulğan. Həzim qılış iqtidari yaxşı boğan, sağlam kişilər üçün etqanda meyvini soğuq səy qatarda işləsimu, tamaqdın burun, ya ki tamaqdın kiyin yesimu, salamətliki tosalğı boludğalıqı tuğursuda işçəncilik ispat yox. Təcrübə tədqiqatının bayqılışçə, naşdidin 30 minut burun tərkibidə 15 gram karbon sul birikmələri boğan almı yesə, tamaqdın kiyin qan şekerinə tövəllətişki paydası barışkən. Tamaqdan burun almı isə GI qiyməti tövəlləydi. Yəni, şikər örləş görsətkici tövəlləydi. Almı bilən mifənin GI qiymətini tövəllətiş önümü ən roşan bulub, birli vaqtda ikinci orunda durdu. Bu təcrübədə qan şikri reaksiyasının yuxarı tövəlləkini silişdürüşdə karbon su birikmələri ölçəm qılınıb məşğulat qılındı. Birinci qrupa tərkibidə 50 gram karbon su birikmələrdən paydalanğılı buladığan mifən yedi. İkinci qrupa tərkibidə 15 gram karbon su birikmələrindən faydalanğılı buladığan almı yegəndən başqa mifəmi yedi. Amma bu mifənin miqdarı azaytılğan bulub 15 gram faydalanışqı buladığan karbon su birikmələri çıxırıb itildi. Biraq ümumi karbon su birikmələrin miqdarı yenilə oxşaş bulub hamısı 50 gram. Üçüncü qrupa aldı bilən tərkibidə karbon su birikmələrindən faydalanğılı buladığan 15 gram almı yedi. Almı yeyiş vaxtıdan başlap hesablab, 30 minutdan kiyin andın mifən yedi. Bu mifənin miqdarı azaytılğan bulub, ikinci qrupadakı oxşaş miqdarda. Törtüncü qrupa aldı bilən tərkibidə 15 gram faydalanışqı buladığan karbon su birikmələri bolğan şəkər suyu içdi. Bunun içindəki şəkərinin türü və miqdarı 143 gram almı bilən oxşaş. Şunaqla 8.3 gram fruktoza və 6.7 gram glukoza var. 30 minutdan kiyin mifən yedi. Mifənin miqdarı 2-ci, 3-cü qrupadakilərinikə oxşaş köp. Tədqiqat nəticəsindən məlum bolışçə, əgər bir vaxt tamaqının GI qiyməti bilən ifadələgəndə gürüş tamaqının 82, mifən bilən almını bildiyisə 64 bolar ekan. Aval almı yegəndə dərvaqə 40-qə düşüb qalğan. Demək, almının tamaqdan kiyinki qan şəkərini tövəllətiş ünümü həqiqətən yaxşı. Aldı bilən çəkər suyu içiş usulu arqılıq GI qiymətini 69-ğa düşürgülü bolad ekan. Biraq, çəkər suyu içiş bilən almı yeyişini seliştirğanda önümü yanıla taza deyəndək emas. Aplesin, alma və nəşbütün ibarət 3 xil meyvi içidə almının qan şəkərini tövəllətiş önümü ən görünərlik. Aplesinin önümü ən tövən. Biraq, nurğun kişilər yanı mundaq soruşu mümkün. Almı yegəndə meyvə naz yeyiş gerek mu? Bunu kim qıla alaydı? Əgər mən tamaqdan burun almayıb, mifənin miqdarını azraqma azaytmasam, bu cağda almının yenə qan şəkərinə tövəllətiş rolu bulamdı. Ondaqda yenə nəşbüt yisi bulamdı, aplesin yisi bulamdı. Yuxarıqı məsələlərini tədqiqatçılarımı oylaşqaşqa, ikinci türkümdəki təcrübəni davamlı qışıldı. Bu qitim alma, nəşbüt və aplesindən ibarət qışda ən köp uçuraydıqan üç xil meyvə təcrübə qılındı. Onun üstəgə təcrübədəki karbon su birikmələrinin sani yenə iki qrupuğa bölündü. Bir qrupa tən qrupa deyə ataldı. Aldınqı tədqiqatqa oxşaş, meyvə yegəndən kiyin mifən azaytıldı. Ümumi faydalanışqı buladığan karbon su birikmələrinin qəbul qılınış miqdarı 50 gram boldu. Yəni bir qrupdakilər yuxarı karbon su birikmələri qrupsi deyə ataldı. Ular meyvəni köprək yedi, mifəni azraqmı yemidi. Mundaq çıxılıb aytqanda bu qrupda tərkibində 15 gram karbon su birikmələri bar meyvəni yegəndən kiyin yenə 50 gram karbon su birikmələri bar mifəni yegəndə ümumi karbon su birikmələrinin qəbul qılınış miqdarı 65 gram boldu. Tən qrupdakilər içində yenilə almının ünümünün ən yaxşı işkəliyi bayqaldı. Bu aldınqı təcrübədən fərqlənmədi. Yəni tamaqdan 30 minut burun almı yegəndə Mifəndin kiyinki 2 saatlik tamaqdan kiyinki qan şəkərinin inkasını 40% tövəllətdi. Nəşbütnin səlinə caraq bulub, aran 25% tövəllətdi. Aplesinin ünümü ən aciz bulub, aran 8% tövəllətdi. Tamaqdan kiyinki

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ətkürşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gitib tügüşəli dəb kaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərlə soğurman.
4: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqıcılar, tövəndə varislik hukuk doğrusu da kanun savatları sözləb verimiz. Varislik kılınğıcı ölmegen bolsa, mırasqa varislik kılışqı bulamdı. Mırasqa varislik kılış, varislik kılınğıcı ölgen vaqıttın başlanıdı. Varislik kılınğıcı ölgendila, mırasqa varislik kılış başlanıdı. Varislik kılış kanun münasibeti şekillenıdı. Varislik kılğıcı, varislik kılınğıcının mal mülkige erisi boludu. Hədiyə qəbul qılğıcımı vəsiyyətni icra qılğıcı yoki varislik qılğıcıdan hədiyə qılınğan mal-mülkni tələb qılsa boludu. Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qancı kişi birlə vaqtda ölüb getsə, mirasqa qandaq varislik qılınadı? Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qancı kişi oxşaş bir vəqədə ölüb getib, ölgən vaqtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyə qarılıdı. Həmisinin başqa varisi bulub Ölgüçülərinin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyə qarılıdı. Ölgüçülər bir boğundu bolsa, birli vaqtda öldü deyə qarılıdı. Özara varislik qılmaydı. Oyun cabduqlarga varislik qılğılı bolamdı. Miras təbii igilə ölgəndə qaldırğan qanunluq şəxsi mal-mülkdür. Qanundakı belgiləmə yoki mülknin xarakteri boyunca varislik qılışqı bolmaydığan mirasqa varislik qılışqı bolmaydı. Oyun cabduqlar qatarlıq məvhum mal-mülük qanunluq bolsula, şəxsinin mal-mülükü deyib qarılıdı, varislik qılışqı boludu. Qanunu bəlgiləngən varislik, vəsiyyət, vəsiyyətlik hədiyə qılış, beqiş kilişimi, qaysının küçü aldın qorun qoyuludu. Mirasqı varislik qılış başlanğandan kiyin, qanunu bəlgiləngən varislik boyucu boludu. Vəsiyyət qılınğan bolsa, vəsiyyət boyca varislik qılınıdı, ya ki hədiyə qobul qılınıdı. Vəsiyyətlik hədiyə qılış, kütüş kilişim bolsa, şu kilişim boycu boludu. Şunu körülüşkü boludu ki, vəsiyyətlik hədiyə qiliş beqiş kilişimi, vəsiyyət boyca varislik qiliş və hədiyədin oldun turudu. Vəsiyyət boyca varislik qiliş bilən hədiyə qanunu bəlgiləngən varislikdən oldun turudu. Varislik qılğıcı varislik hukukudun vazgeçidigalıqını ağzaki izhar qılsa, qanun küçüge igi bulamdı. Mirasqa varislik qilish boshlangandan keyin mirasdan voz kechadigan varislar mirasdan voz kechadiganligini miras bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Varislikdan voz kechishni yozma o'tirib qo'yish kerak. Og'zaki ifodalash kuchga ega emas. Farzandlar varislik huquqidan voz kechadiganligini ifodalamasa, mirasqa varislik qila olmaydi. Mirasqa varislik qilish boshlangandan keyin mirasdan voz kechadigan varislar mirasdan voz kechadiganligini miras bir taraf qilinishdan burun yozma ifodalash kerak. Ifodalamasa mirasni qabul qilguvchi deb hisoblanadi. Farzandlar qonunda belgilangan varislik qilguvchi sifatida varislik huquqidan voz kechadiganligini ifodalamasa mirasni qabul qilguvchi deb hisoblanadi. Hədiyəni qabul qilguvchi hədiyədən voz kechadiganligini ifodalamasa mirasqa varislik qila olmaydi. Hədiyə qəbul qılğıcılar hədiyə qəbul qılıdığanlığını bilgəndən keyinki 60 gün içində hədiyəni qəbul qılıdığanlığını yoki onundan voz keçidığanlığını ifadələşi kerak. Möhlət toşqıça ifadələmisə hədiyə qəbul qılışdan voz keçdi deyə qarılıb mirasqa varislik qıla olmaydı. Ata-anasını xorlasa varislik hüququdan məhrum bolamdı. Varislik qılınğıcını taşlıb atkanlar yoki varislik qılınğıcını xorlaş qılmışı eğir bolğanlar varislik hukukudun məhrum boludu. Lekin haqiqatan tovuq qilish ifadisi bolsa, varislik qılınğıcı onu keçürgelikini büldürse, ya ki iştinkin vəsiyyətki varisla qatarı kirgüse, şu varis varislik hukukudun məhrum bolmaydı. Vəsiyyətini oydurup çıkırıp əpo qılınsa, mirasqa davamlıq varislik qılalamdı. Varisladın vəsiyyətini oydurup çıkırış, özgertiviliş, yoşuruş ya ki yok qılıvittiş qılmışı eğir bolğalla, varislik hukukudun məhrum boludu. Lekin, haqiqatan tovuq qilish ifadisi bolsa, varislik qılınğıcı onu keçürgelikini büldürse, ya ki iştinkin vəsiyyətki varislar qatarı kirgüse, şu varis varislik hukukudun məhrum bolmaydı.

Sodiger nersi yutup kesse mesul bulmayımız da bayanat elan kılsa küşke iyi bulamdu. Şauli su üzüşke amrak idi. Bir günü Şauli iştin çükendin kiyin idarısıge yıkıldı yerde yeniden icilgan Zizay su üzüş sarıyığa su üzgülü bardı. O yan telefonu ve kiyim keçeklerini su üzüş orundaki nersi saklaş işkabıga koyup su üzüş orununun əskertkini boyuca işkabını kulublap su üzgülü kırıp getdi. Şauli su üzüp olgandan kiyin işkabının oçukturgalıqını, kiyim keçekleri öz ornuda, yan telefonunun yokalgalıqını baykıdı. O su üzüş ornunun direktoruğa çüençi berişini etkanda, direktor su üzüş ornunun nurgun yerigi çaplangan, kımmet bahalıq nersilerinizni obdan saxlan, yutup kese biz iyi emez diyen əskertişini körsetdi ve pervasızlıq bilen. Kımmet bahalıq nersilerinizni obdan saxlan dap inik etkan, yutup kese biz bilen münasuetsiz, dedi. Ondaqda Sodiger tamğa cavabkarlıqını keçirim kıldığan şu arını çaplap qoysala, xeridarlanan ders kerekleri yutup kese cavabkarlıqını üstüge almamdı. Haqtalab kanun dəsturu da əndizlik maddalarının küç doğrusu da tövendikirek kanun maddaları var. Əndizlik maddalar toxtamlaşıqçılar tekrar işiltiş üçün aldın bekitib aldıqan, həm də toxtam tüzüşdə qarşı tərəf bilən məsləhətləşməyidiqan maddalarını görsüdü. Əndizlik maddı boyunca toxtam tüzüşdə əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb toxtamlaşıqçılarının hüquq və məcburiyyətlərini adil buluş prinsipiga əməl qılış əsasında bikitişi, həm də özünün cavabkarlığını keçürüm qılış, ya ki yenikletiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasibəti bar maddılarga diqqət qılışını muvaffaq usul bilən qarşı tərəbnin səmiyi selişi, qarşı tərəbnin tələbi boyunca şu maddılarga izah berişi kerek. Əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb səmiyi seliş ya ki izah veriş məcburiyyətini ada qılmay, qarşı tərəbnin özünün zor paydı ziyan münasibəti bolğan maddalarga diqqət qılmaslıqını ya ki uni düşənməslikini kəltürüb çıxarğan bolsa, qarşı tərəb şu maddını toxtam məzmunuğa kirgüzməslikini təşəbbüs qılsı boludu. 497-ci madda. Tövəndiki əhvallarından biri görülgən əndizlik maddalar küşkə iyi əməz. 1-ci. Muşu kanunun 1-ci qismi 6-cı bab 3-cü paragrafı da və Muşu kanunun 506-cı maddəsində belgilengen küşkə iyi olmayıdığan əhvallar görülsə. 2-ci. Əndizlik maddı bilən təminli güc tərəb özünün cavabkarlığını orunsuz keçirim kılgan ya ki yeniklətgən, qarşı tərəbnin cavabkarlığını eğirləşdirgan, qarşı tərəbnin əsaslıq hüququnu çəkligən bolsa. 3-ci. Əndizlik maddı bilən təminli güc tərəb qarşı tərəbnin əsaslıq hüququnu çətkə qaqqan bolsa. Soda ünümünü östürüş, soda tənərxini tövəllidiş üçün həxtələb sobikitleri, həxtələb paliyeti də daim aldın tüzüb qoyğan əndizlik maddını qolundu. Əndizlik maddı bilən təminli gücü və təminli gücünün hüquq mənfəətini tolu qoğdaş üçün həxtələb kanun dəsturunun 496-cı madda 2-ci tarmıqıda əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəb əndizlik maddılarda özünün cavabkarlığını keçirim qılış ya ki yenikletiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasibəti bar məzmunlarını qarşı tərəbdən səmiyi seliş. Əndizlik madda səmiyi selinğandın kiyin toxtam məzmunuğa kirgüzüş tələb qılınğan. İstimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 1-ci tarmaqıdır mı? Ticarətçilər əndizlik maddı işlətkən vaxtdiki səmiyi seliş məcburiyyəti bəlgiləngən. Bu misalda qımmət bahalıq nərsilərinizni obdan saxlan, yitib kəsə biz iki əməz digən agahlandırış şuari közgə çılıqadığan orunğa çaplaş usulu arqılıq əskərtilgən. Əndizlik maddı süpütüdə şauli bilən su üzüş orunu otursadiki istimal toxtamığa kirgüzülgən. Bıraq toxtamğa kirgüzülgən əndizlik maddının küşkə iqib oluşu natayın. Əxtələb qanun dəsturunun 497-ci madda 2-ci tarmaqıda qarşı tərəbnin əsaslıq hüququnu yoxatqan, ya ki qarşı tərəbnin cavabkarlıqını orunsuz eğirləşdirgan, özünün cavabkarlıqını keçirim kılgan, ya ki yeniklətgən, əndizlik maddının küşkə iqib olmayıdığalıqı bəlgiləngən. Şunun bilən bir vaxtda istimalçılarının hüquq mənbətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 2-ci və 3-cü tarmaqıdımı ticarətçi istimalçılarga təminləyən adil və muvaffaq bolmağan əndizlik maddının küşkə iqib olmayıdığalıqı bəlgiləngən. Adətdəki əhvalda qımmət bahalıq nərslərini özümüz yaxşı saxlışımız kerek.
Bıraq bu misalda Zizay su üzüş sarıyının ticaretçisi istimalçılarının adetki əhvalda yan telefon, Qatarlı qımmət bahalıq elektron məhsulatlarını nərsi saxlaş işqabıqa saladığalıqını, su üzgəndə şoxıldiki boyumlarını yenidə elib yürsə, ya ki işləsə bolmaydığalıqını aldın körüşük kerek. Şuna süpütini layiqatli qulub bilən təminləş. Başqurğucu qadım səpləş qatarlıq münasib bir xətərlikini kapalətləndiriş tədbirini qolunub, xeridarlarının malmülük bir xətərlikini kapalətləndirişi kerek idi. Su üzü sarıyı əndizlik madı arqılıq özünün bu cəhətdiki məcburiyyəti və məsuliyyətini orunsız keçirim qılsı olmaydı. Bu misaldaki əndizlik madda toxtan məzmunluğa kırgızılgən bolsumu, bıraq su üzü sarıyının biz igəməz deyən cavabqarlıqını orunsız keçirim qılış məzmuni bolğalıqı üçün küşkə igəməz. Əgər Zizay su üzü sarıyı ticaret davamıda, Muvaffaq bir xətərlikni kapalətləndiriş məcburiyyətini toluq ada qılmasa, məsələn, layiqətsiz qulubni işlətgən bolsa, ya ki, başquruşdu yoxuq bolsa, şaulinin ziyinini töyləş cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek.

Ayal Malpulu'dun teniveliş üçün guvahçıga par verdi. 300 man yuandan artıq Malpulu'dun teniveliş üçün o guvahçıga 100 man yuan tapan haqqı berib, onu sotta yalgan guvahlıq berişge küşkürtti. Yıqında Ürümçi şehri Midon rayonlu Xalq Sot Mekimisi bu kanunğa xilap kılmışını sadır kılgan Wang Yun'ge kanun boyca cerimanı koyup bir taraf kıldı. 2025 yılı 9 ayda Şincan'daki məlum ot öçürüş turbu yolu çektik şirketi bilen Şincan'daki məlum kuruluş çektik şirketi otursa da seti setiveliş toxtami səbəbidin macera yüz verib, turbu yolu şirketi kuruluş şirketi üstüdün Ürümçi şehri Midon rayonluq sot məhkimisi dəva qılıb, kuruluş şirketini 300 milyondan artıq mal pulunu töləşge hüküm qılıb verişini tələb qılgan. Sotta kuruluş şirketi özünü axlap mundaq dedi. Turbu şirketi tapşırmakçı bolgan malını tapşırvalmıdık. Turbu yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşırvalgıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp soğraşını kobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşırveriş paketini itiraf kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çıntırın. Bizden tonuşuduğalıqımızını itiraf kılmışsınız. Mən sizgə 100 min yuan bermən. Əslində, kuruluş şirketinin məsul bolğan Wang Yun sot içilişdən ilgiri Li Familik bilən alaqılışıb, hesabatdan tenib almaqçı bolğanlıqını udullu eytib, onundan mal tapşırvalğanlıq paketini inkar kılışını tələb kılğan. Həm keyinki işlərini advokatın bir tərəf kılışıqa tapşırışqı vədi bərgən. Sodiya Wang Yun'nun guvahçını yalğan guvahlıq berişgə küşkürtgəndiki, par bərgəndiki də qanunğa xilaplıq kılış paketini təşürüb inıqlıdı. Sot məhkəməsi mundaq qaradı.

Wang Yun, Junhua Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Dəva Qanununun 13-cü maddəsidəki Əxtələb Dəvasıda səmimi buluş prinsipiqa əməl qılış kerək, toğırsıdəki bəlgilimiyə xilaplıq qılıb, qanun yürgüzüş tərtibini eğir dərəcədə qalay müqallaşdırıb, Əxtələb Dəva fəaliyyətinin normal ilib verilişiqə dəxliyyət gözləyib. Onun qılmışı məzgur qanunun 114-cü maddəsidəki başqalarını yalğan qovaqlıq berişkə küşkürtüş, par berib sitiviliş, məcburlaş əhvalını şəkilləndirdi. Axırda sot məhkəmisi Wang Yun-ga 3000 yuan cərimanı quyuş cəzası verdi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

您刚才收听到的是广播剧《山水间的家》第三集，剧中人物李天赐由李淼扮演，陈佳佳由周永熙扮演，王小轩由吴淑媛扮演。

tilab. Üzülməz küylə, hər vaqt sizgə həmrə bolsun. Mən sizlərinin yaqın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusi. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngoğu Nazar proqramımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysla. Taşqi məbləğni muqumlaşdırış tədbirədə dəl cayda küş çıxırılıb, məbləq cəlib qılış qurulması davamlıq yaxşılandı. Dövlətimiz köp qatlamlıq davalınış kapalıdı sistemisini umum yüzlük bərpaq qalıdı. Çinxay, tozluq gül kəsbinin yuqru sifətli tərəqiyyatlığı kapalətlik qaldı. Adetki toluq otturuğu ötken turuqluq, ola nemişqa kəsbi toluq otturdu okuydu. Bu 10 xil yeməklinin uruqlaşqa haqiqatan paydası ba. Tövəndə deyiqtinla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bolsun. Hörmətli radio dinləyicilər, başçı Xi Jinping monolanı təkidlədi. Biz yuqori səviyyəlik sırtqı içib etişini ilgiri sürüb, dövlətimizin dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlikəgi tayinib, işki çoğun aylınış arqılıq, yarışarı baylıq amillərini cəlib qılıb, həm əla sifətlik saqlanma taşqı məbləğini qaldırıq qeylişimiz, həm texmi köp yuqori sifətlik taşqı məbləğini cəlib qılıb, soda silimi həmkarlıqının sübdi və səviyyəsini östürüşümüz gerek. 15-ci 5 yılın başlanış yılı da dövlətimiz qobul qığan taşqı məbləğ muqum yaxşınışqı qarab yüzləndi. Bolubmu, yuqori texniki kəsibləri cəlib qığan taşqı məbləğ sicil tez açdı. Taşqı məbləğ karxanları Cungunun yeni kəsbi, yeni musabıqı yoluğu məbləğ siliş salmıqını aşırıb, məbləğ cəlib qılış qurulmasının yenimi yenilişi və yaxşınışını ilgiri sürdü. Yakında Şivisariyadaki 100 yıllık şokolad danlık markasının tunji çökme yüz kılıç bayraklar dokunu ticaret başlap, Şanghay Huayhay yolu soda çemberkideki belge karakterlik taşkı meblağ tunji dokan türüye aylandı. Bu danlık marka guruhi başkuruş katlamının azası Michael Shippel mundaq dedi.

yoğurluş, rəqəmləşiş, əqliləşki qarab tip özgətçik ilham berib, işləb çıxırış xarakterlik mulazimətçiliknin kəsibləşiş, sərxilləşki qarab kengiyişini ilgiri sürüb, turmuş xarakterlik mulazimətçiliknin süpütünü üzdürüb, dərəcəsini yuxarı kötürümüz. Biz yenə Taşqi Məbləq Tədqiqat Mərkəzinin qollaş siyasını yenimə mükəmməlləşdirib, texim köp çət əllik yuxarı qatlam ixtisaslıqlarını kərgizişki qolaylıq yaratıb, yenilik yaratış nəticələrini kəsibləşdirişini qollaş salmaqını aşırımız.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Çinxay tozluq köl kəsbinin yuqırı süpətlik tərəqiyyatıqı kapualatlıq qaldı. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berədi.
1: Çinxay çaydam oymanlıqı da tuzluq köl qızılma baylığı mol bulğışqa, göğer makan diyen namı bar. Lekin baylıq içiş və şəhər yezi tərəqiyyatının tezlişi gəgişib, qurğaq, su kəmçil kilomat muhiti tuzluq köl kəsbinin tərəqiyyatını buğup durğan çəklimiga aylandı. 2024-yılı Çinxay su baylıqının qatlıq çəklimilik qızıl sızıq astıda tənşəş, tezginləş vasitisini əlalaşdırıb, 2020-yıldın boyanqı su iliş icazıdını umumüzlük qaydı təkşürüb, karxanlarının su işiltiş körsətküçünü canlandırdı. Şunun bir vaxtda tuzluq göl kəsbigi kereklik su təminatıqa kapalat qiliş layihəsini tüzüb, karxanlarını su ticaydıqan qılıb özgərtişki törtkü bulub, bikar turğan su baylıqını canlandırıb, tuzluq göl kəsbinin yuqur süpətik tərəqiyyatıqa kapalat qıldı. Bikar turğan su, ussuzluqnı qandırdıqan suğa aylandı. Çaydam oymanlıqı kan səbəblik güllengen bulub, su səbəblik qeyn əhvalda qalğan. Oymanlıqnın köp yıllıq otturca höliği miqtari 100.9 mm. Parğa ayınış miqtari 1528.11 mm bulup, kişi beşiği toğır kildiğen su baylıqı miqtari bütün memleketinin otturca səviyyəsinin 20'ım yetmeydu. Xayşi Mongol Zangzu Abdunum Oblastlıq Suçilik İdarısının başlığı Can Dömin muhbırığı mındaq dedi. Çaydam oymanlıqının yıllıq öleği miqtari parğa ayınış miqtarının 15'den birgi toğır kildiğen bulup, tipik çöl bayavan bəlbığı təvə. Bolup mu tuzluq göl karxanları noktuluk orunlaşkan Golmud şehirdeki Çarxan tuzluq gölünün etrafıdaki rayonlarda yakınkı 5 yıldan buyan deryağa kildiğen su sel köpeygen bolsa mu, ama temperaturunun örülüşü tuzluq gölünün parğa ayınışını küçeyt vetti. Onun üstüge yaz, küz pəsildi asan kəlkün kilidu. Qeş, ətiyaz pəsildi qurğaqçılıq bolğaşqa, su kəmçil bulub, karxanlarının işləb çıxırış muqumluqı xırısqı duş kilidu. Golmud şəhəri dövlətimizdiki ən çoğun kaliyliq uğud işləb çıxırış bazısı. 2023-cü ildiki sallıq məlumatı görüstülüşcə, rayon içidiki tuzluq göl kəsbigi kirəklik su miqtari təxminən 307 milyon kub metr. Təminləyəliydiğən su miqtari 277 milyon kub metr bulub, 30 milyon kub metr su kəmçilişkən. Uzaqdın buyan bir qısım karxanlarının işləb çıxırış iqtidarı tarayğan. İşləb çıxırışını toxtatqan bolğaşqa, qolu da bikar turğan su işiltiş körsətküçü bolsumu, ünümünü cari qıldıralmıdı. Yana bir qısım tərəqqi qılıvatqan, əməli iqtisadi ünüm yartalaydıqan karxanlar su işiltiş hüquqi kəmçil buluş, İşləb çıxırışqı işildildiğən su bolmaslıq məsilisigə duş gəldi. Çinxay Ölkülük Suçılıq Nazarti Su Baylıqı Başqarımısının başlığı Lü Chang mındaq dedi. Çaydam oymanlıqının su baylığını təqsimləş birinci qararlıq quruluşu. Golmud şəhərlik yer üstü suyu zauti ünümünü cari qıldırışdın burun, su ticəş və işki yöşürün küçün qızış, su körsət küçünü ilmi başquruş və təqsimləş qatarlıq vasitələr arqılıq qeyin əkvalını əl qiliş gerek. 2024-cü ili Çinxay Ötkülük Suçılıq Nazarti Xayşi Oblastını sınaq noxtı qılıb, su iliş icazət namısını ötküzüb beriş, almaşdırış xizmətini təşkilləb qanat yaydırdı. Yenidən su işiltiş körsətküçünü köpəytməslik aldın şərt astıda, ölkə, oblast, şəhər, Naye 3 dərəcəlik su məmuri məsul tarmaqları birləşib, nazarət qiliş, başquruş mexanizmi orntub, 410 yürüş su iliş icazət namısını qayt təkşürüb, təxminən 80 milyon kub metr su körsət küçünü ünümlük canlandırdı. Lüçanın deyişcə icazət namısını ötküzüb biriş, almaşdırış, su ticəş və su baylıqıdın yuqarı ünümlük paydalanışını ilgir sürüşünün ünümlük yol işkən. İşləb çıxırış iqtidar tarayğan, yəki işləb çıxırışdın toxtuğan karxanlarının bikar turğan su hüquqını qaytırılıb, qayt təqsimləb, su hüquqı bilən su miqtarını orunlaşdırışını ziş birləşdirib, qayt təqsimləşdə bazar qanuniyyətiga uyğun kilidiğan, ekologiyaga dostanı məhsulat və karxanlarga noxtuluq mayil iş kerek. Çinxay Xuyishin mülk başqurish çəklik şirkəti qarmıqıdiki Tuzluq Göl Yuanping Ximiya Sanayeti çəklik məsuliyyət şirkəti dəl bu qitimki su hüquqını almaşdırışdiki ötünüp bərgüç tərəp. Bu şirkətnin məsuli monularını bildirdi. Karxanının 680 min kub metr su işiltiş körsətküçü bika turudu. Israb qılğandan körə, ehtiyaclıq karxanlarıq tənşəb bərsək, həm özümüzdən işləb çıxırışıq təsir etməkdu, Yana rayon kasblarining taraqqiyotiga bir ulush kuch qo'sha olamiz. Ko'rsatkichga erishgan Chinxay Tuzliq Ko'l Wojin issiqlik saqlash texnik shirkatining taraqqiyot asosi bor bo'ldi. Korxona mas'uli mundaq dedi. Muqim suv ishlatish kapaliti bo'lg'ashqa, ishlab chiqarish liniyasi ravon oynlibni qolmay, muhit asrash bo'yicha tekshirishni kutilishmi, nayti puxta bo'ldi. Bu xil bekor turib qolgan ko'rsatkichlarni jallandirish Karxanlarının qoş yönülüşlik nəb geriştürüş əndisi, suyi kəmçil çaydam oymalıqının su baylıqının yuqır ünümlük paydalanışıqa törtkü boldi. Mənbəni içib sərpiyatını tezginləb, su tosqını müstəkəmləş. Çinxay ölkisi çaydam universal geologiya qızılma baylıqlarını qedirib təkşürüş ornının sallıq məlumatıdı körstülüşcə, çaydam oymalıqıdiki kali, Liti, Magni Qatarlıq tuzluq göl baylıqlarda təkşürüb iniqlanğan baylıq sapısı cəmi 371 milyard 100 milyon tonluğu yetib, yuşurun ixtisadi qımıti 99 trilyon yuan bolğan. Bu tuzluq göl baylıqlarının əmisi arılaş, yaki yandaş rudular bulub, pəqət universal içi paydalanğandıla, andın ən yuqri ünümgə erişkili buludikən. Tuzluq kül karxanlarının işləb çıxırış su sərpiyatı bir qədər yuqur buluş əhvalı qarda, su baylıqıdın təkrar paydalanışını küçəytiş, növətdiki ciddi işqa ilandı. Muxbirinin igilişçə, növətdə karxanlarının icazət namini ötküzüb biriş, almaş duruşunu etiraf qılış dərəcisi bir qədər yuqur bulub, su ticəş inimi körnərlik aşqan. Yaqın qıylardın buyan kelimatının illib nəmlişib getişinin təsirdə, çaydam oymanlıqıdiki höl yığın miqdarda örləş vəziyyət görüldü. Golmud daryasi, Utimirin daryasi qatarlıq yuqur eqindiki daryalarının su miqdari zor dərəcədaşdı. Çinxay Tuzluq Göl Sanayət Pay Çəklik Şirkəti kəlkün baylıqıdın paydalanışını əhval qarab küçəytib, kaliliq oğud işləb çıxırış hünər sənətini yaxşılab, səl tuzluq su, təkrar su qatarlıq adətki su mənbəsinin başqı sularını tatlıq suının ornıq dəssətkin. 2025-ci ili aldın qeyildikidin 2 milyon 640 min kub metr yer astı suyini tecəb qalğın. Şun olan bir vaxtda, adətki su mənbəsinin başqa suyunu işiltiş miqtari köpüyüb, 41 milyon 700 min yuan yetkin. Golmud şəhərlik suçilik idarısının məsuli mondaq dedi. Yezigirikidə su işiltişmü, inçikilişiş, yuqur ünümlişişki qarab tip özgərtib, Su başqırış oranları qoşulğan, su işlətkücülər cəmiyyəti qoşulğan deqqan ailəsinin ibarət, üç tərəb əmkarlışılğan suğırışını başqırış əndiyisi arqılıq, tərtib boyicə növətləşdirib suğırışını işqaşırıb, etizərqlarda sudun paydalanış ünüm östürüldü. Sanayət işləb çıxırış liniyəsi də su işil şərikətini yanımı yaxşı başqırıb, karxanlarının çəklimini küçəyitişigə edəkçilik qılış üçün, şucay su iliş əsləsi, Ölçəm sallıq məlumatı qatarlıqlarını tizimlaş, həm də su baylıqını başqırış uçur sistemisiqi yollaşqa məxsus adəm bekitib, hər vaqt nazarətçilikini qobul qıldı. Çinxay ölkülük suçilik nazarati su baylıqını başqırış başqarımsının muan başlığı Süy Yüşanının muhbırğı deyişçə, dünya dərəcilik tuzluq göl kəsib bazısının 2030-cı ildiki umumi ehtiyaclıq su miqdari 1 milyard 272 milyon kub metr buluş nişanını çördəb, şücaydiki suçilik tarmaqları su tori tayanç quruluşini bir tutaş planlab orunlaşdırıb yol qoyub, yer üstü suyiga yer astı suyini almaşdırışqı törtkü bulub, şəhərinin deqqançılıq, ormançılıq, turmuş, ekologiyaga işiltildiğan su və sanayət tərəqqiyatıqı işiltildiğan suının Tangpongluq nuqtısını izdigen. Suyu işan mondaq dedi. 2025-ci ili 7-ci ayda Naringil Daryasi suçuluk tügini kurduşu da çüşürüge çüşürülüp su kaçlandı. Kurduş bitkendinkin her ili Golmud 137 milyon kub metr su bilen təmilleş molçerlinip, tuzluq köl kəsbi, energiya qatarlıq nuqtılıq sahalarının su işiltiş ihtiyacıga ünümlük kapalet kılındı. Göğer makanının imkaniyetlik sicil tərəqiyatıga türtkü buluş. Hisoblashlarga asoslanganda, Golmud shahrining itzerixlarni sug'urishda unumlik foydalanish koeffitsienti 2020-yildagi 0.10000-4822 dan 2024-yili 0.10000-4916 ga o'rilgan. 10 ming yuanlik ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatiga ketadigan suv miqdori 16% to'lanilgan. 10 ming yuanlik sanoat qo'shilma qimmatiga ketadigan suv miqdori 5% to'lanilgan. Shundaqlar suv sifatining o'lcham ketish nisbati 100% muqim bo'lgan. Golmud shaharlik suvchilik idorasining mas'uli munolarni bildirdi. Ijozatnomani o'tkazib berish, almashtirish jarayonida suv boyligi ehtiyojini oldin kafolatlantirish mexanizmi mas qadamda o'rnatilib, suv tejash ko'rsatkichini tejab, tuzuq ko'l kasb turi qurilishiga kafolatlik qilinish bilan birga shaharning kasb qurilmasi a'lolashtirilib, darajasi o'stirildi. Rayon yerosti suvi ishlatish miqdori qizil chiziqdan yiroqlashdi. Lü Chang mundaq deb qardi. Ijozatnomani o'tkazib berish, almashtirish qatorli xizmatlarni nuqtada sinab qilish tajribalari shuni isbotladiki, bozor mexanizmini kirgizib, suv boyligini a'lolashtirib taqsimlashni ilgari surib, iqtisod jamiyatining imkoniyatlik sijil taraqqiyotini kuchlik qo'llash yo'l qo'yishga bo'ladigan chora. Lekin manbani ichib sarfiyotni tejash, inchiklashtirib foydalanish bir turlik sistema qurilishi bo'lib, yez egiligida suv tejash, sanoatni rivojlantirish va ekologiyalik unumda tang foydalanishni ishga oshirish uchun yana tuvandiki jihatlardan davomli kuch chiqarishga to'g'ri keladi. Birinchidan, suv boyligini bir taxt shaxmat qatorida boshqarishga aloqador mexanizmni davomli mukammallashtirish kerak. Chinxay Tuzuqko'l sanoat poychaklik sherikati qatorliq ziyoratni qabul qilgan korxonalarning mas'ullari munolarni bildirdi. Hukumatning makrolik tangshash tizginlishini yetakchi qilgan suv boyligini boshqarish mexanizmini davomli mustahkamlash asosida ishlab chiqarish korxonalari, suv bilan ta'minlash korxonalari bilan ma'muriy tarmoqlarning suhbatlashish mexanizmini kuchayib mukammallashtirish kerak. Suv huquqini almashtirishning oldingi bosqichli xizmati planlik boshqarish, turni yo'l qo'yish va nazorat qilishda texnik tafsili qoida tuzumlar bo'lishi kerak. Suv miqdorini taqsimlashda yana qurg'oqchilik pasli, kalkun mazgili, bozor o'zgarishi, texnik saviyasi qatorliq ko'p jihatdagi omillarni to'liq o'ylash kerak. Ikkinchi, davomli suv tejash asosida texim keng doirada suv boyligini muvofiq taqsimlashni ishga oshirish kerak. Navbatda chaydam o'ymonligi yezigligida yuqori unumlik sug'urishni qilish tegishlik ishlar yana nurg'un. Ziyoratni qabul qilgan mutaxassis munolarni bildirdi. Chaydamdan Chinxay o'lkasigacha suv boyligini ishlatish o'rnini boshqarishni texim keng doirada kuchaytirib, turmush, yezigiliki, sanoat va daryo sirtidagi ekologiyaga ishlatiladigan suvni ilmiy taqsimlab, bir gavdalashgan, ko'p tugun tutashtirilgan turlik suv bilan ta'minlash to'rlari shakllantirilsa, orqa-orqa suv ishlatish, suv sifatini ayirib suv ishlatish, bir suvni ko'p ishlatish va palampaysimon suv ishlatishning unumi yana üzlüksiz yuqur ko'tarildi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Adetki toluq oturuq ötken turuqluq olan imişqa kəsbi toluq oturdu okuydu. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berədi.
1: Kəsbi toluq oturuqa almışıb gəlgən bu bir ildim bu yan, Cavruy daim, nemişqa adetki toluq oturdun kəsbi toluq oturuq kilib okumakçı boldunuz digən bir sualga cavab berib gəldi. Bu sualda əməliyyat sormakçı bolğını, siz nemişqa köpçiliknin arzusuğa uyğun bolğan yoldun, Kəsbi toluq oturdun ibarət köpçilik guman bilən qaraydıqan marib tüzülmüsü qarab yol alısız digəndin ibarət. Dəsləbdə bu sualga Cavruyumu qandaq cavab berişini bilməkdi. Mana hazır o başqıçı bir pozisiyada cavab qaytırdıqan boldi. Mən şu kəsbi toluq oturdu qatımın. Bu yerdə oqsa nem bopdu? Nurgun yıllardın buyan ata-anılarının kəsbi toluq otura, yani otur texnikum, kəsbi toluq otura, Texnik məktəb qatarlıqlarına bolğan ənsizlik ki, bu məktəblərinin oquqıcı mənbəsi sübtinin nisbətdən tövən buluşu. Marib baylığının acizliqi, yuqri örləb oquş yolunun tar buluşu, balının kün ötküzüb olturuşudun ənsirşi. Kəlgüsüdə xizmət izdigəndə, başqalardın tövən orundu turub qilişi qatarlıqlarına mərkəzləşib qaldı. Lekin bu xil təsiratlar oxşaşmağan məktəb, və oqtquçi oquqçularının otursidiki pərqlərini bir yaqı qayırıb qoyub, Adəmnin radisi və hərkətçallığını boğub qoyduğan bir tərəplimilikdir. Kəsbi toluq oturdu oquş həqiqətən şundaq yaman işmi? Bu yerdə oquatqan balılar beşidin nemilərini keçirib atıdı. Oquş bütküzgəndən keyinki çıxış yolu zadı qayərdə? Adətki toluq oturdun kəsbi toluq oturuq kiliş. Bultur 3-cü ayda məktəb toluq 1-ci illiqnin oquqçularını aylıq dəmiliş qoyub bərdi. Üyüge qayıtıp gelgən Cavruy əmdi oqumaslıqını qarar qılgandı. O, 20 ildən beri köğündü saxlap yürgən azablarını ata-anısıqa bıraqlı töküb etdi. Adetki toluq otur məktəbdiki bu 1 ilə yetmigən vaxt içi də, işnimini ügünəlməsikdən ibarət məqlubiyyət duyğusu və öydikilərini ümitsizləndürdüm digən xıcılıq duyğusu, xuddi uşqırtıp çıqqan quyundək Cavruyunun nervlərini çulğab, onun roya altını bərbat buluş qırdağı apırıb qoyğan. Qarmaqqa pəqət oxuşdun çəkinib çıxsla, andın özünü qutuldıralaydıqan hissiyatqa kilib qalğandı. Şu keçisi dadısı Cavruyge nurğun misallarını keltürüp, onun oxuşdun vazgeçməsliki əqqide nəsiyyət qıldı. Dadısının avazının dəsləbdə boğulub, ahırgı barğanda yığlamsırap çıqqınını anılğan Cavruy, dadısının nait azablı nuvatqanlığını bayqab, səl işkilinib qaldı. Atıbala işkisi ahır, kəsbi toluq oturuğu yötkülüştək ortaq pikirgi gəldi. Adetki toluq oturuğu berib, oxuşdun çekiniş rəsmiyyətini ötügən günü, Cavruyunun kəsbi toluq oturuğu bardığını anılğan bir qanç oxutqıcı onu oru bilib, bu işini sürüştürüşkü başıldı. Sınıp məsulə onu tutup qiliş qorunub, kəsbi toluq oturdu oquş, yaşlıq bağırını ısırap qılğanlıq dedi. Hər qays pən oxutqıcıları onu agahlandırıb, o yergi barsınız, naçar muhitinin təsirdə siz mi yaman ögünüb qalısız, bikar gün ötküzsiz, yaramlıq adam bolalmaysız, dedi. Təlim tərbiyə müdürü bolsa bir qanç səlbi misallarını elib, onu yenə qeyrət qılışqı ündüdi. Oxtuqçularının sözləri məni səl çöçütüb qoydu. Lekin bu qeyrət qılıvəsi bulduğan işəməzdi. O, yanıla oxuşdun çəkiniş rəsmiyyətlərini ötüdü. Məktəbdən yenib çıxan şu dəqiqədə, o xuddi yelkisidən tağını elib taşıb etkəndək yenikləb qaldı. Şəhərdəki kəsbi toluq oturuğu yötkülüb gəlgəndən kən, Cavruy bu yerini pəqət özünü sığdırdığan bir makan dəplə oylığandı. Lekin onundaki qorqunuç və ehtiyatçallıq vaxtınca adətki toluq oturduğun qutulğandaki azadlikni besib düşdü. O mındaq dedi. Əməliyyətdə kəsbi toluq oturuğu gəlgən çağda mənim ən ənsirginim məktəb zoravallığı məsilisi idi. Onun bu əndisisini kəsbi toluq oturu oquqçularının oquşqı qızıqmaslıqıdək yaman təsirdin kəldi deyəndin görə, kollektivnin onu çətki qaqqalıqıdın ibarət keçirmişidin kelib çıqqan deyən tüzükrək. Adətki toluq oturuda oquqan bir ildə, savadaşlarının arsıda danlıq markılıq ayıqı bolğanlıq üçün dostlaşış və bəsləşiş qatarlıq işlər məvcud idi. Onlar bilən arlaşıb ötüş üçün Cavruyumu nəçikətdim şundaq ayaq seti aldı. Lekin ijtimai alaqı vasitisi ayaqdın sayahat və muziki bayramı qatnış qatarlıqlarına özgürüşkü başıldı. Bəzi fəaliyyətlərə qatnışışının çıxımını o götürəlməy qaldı. Onun bilən dost bulduğanlar bar-bara azlaşqı başlap, keyincə çətkiqə qılıp qaldı. Bir qıtdım yeni illik fəaliyyətdə riyasətçi tallaş zörür bulup qaldı. Birdən bir kəsbi tərbiyə alğan Jauriy, oxutqıçısının mı etiraf qılışıq erişkən bolsa mı, lekin nəticədə şallınıp qaldı. Eyni vaxtda bir yuqur yıllıqının oxutqıçısı köpçülüknün aldıdılar onun təqi turqını mazaq qılıp, Səhnəyə çıxanda iş olmaganda başqalar sizin gözünüzü görə bilish kerak. Lekin sizin gözünüzə qırım qılğan taqdirdimi çoğraq görünüşün atayın. Sizgə maskal güdək mərasim kiyimini tapmaqmı təəssüs dedi. Joriyinin özügə bolğan işənçi barbat boldi. Lekin kəsbi toluq oturdu bolsa, o başqıçı bir xil muit turatdi. Oxşaş riyasətçi bolış fürsəti aldıda dəsləpdi Joriy özügə azraqmı işənç turğuzalmadı. Özüne gözüm küçük, semiz tursam, mürasim kiyimi tapalmasığı mümkün dep bağını görsetti. Lekin sınıf mesulü onunla, mürasim kiyimi tapkılı bulmaydı dep kim deydu? Mektepnin mürasim kiyimlerinin işçiden çokum tapkılı buludu. Gırım kılsa kim çıraylık bulmaydıken, dedi. O yeniden gelgende kiyin okuştun toxtap kalgan koşkizek atsınlar mı, o ezelden es kılıp bakmağın kızgınlık bilen, onu yeni tarttı. Bu yerde ondaq guruh vazlı kılıdıganlar. Danlıq markalıq ayıgı bolğalıq üçün dost bolıdıganlar mı yok idi. O nait eyran kaldı. Çünkü kəsbi toluq oturda özü oylamağan yaxşı niyetli kişiler ve yardımlarga erişkendi. Kəsbi toluq oturdaki dersler ve rekabet adetki toluq oturdaki dek eğir bolmağışka o astasta reytim yetişi aldı. Neticisi mi bara-bara aldıngı qatarga ötüşkü başıldı. Bir yılın aldıdaki özünü karak gelmeydiğen məğlubiyyatçı deyip karaydığan alet, astasta yokaşkı başıldı. Ali Mektep ötüşünün putunun uçudu tereceb tura alğandıla, andın erişkili boladığan almışkenlikini eskilişkı başıldı. Joriy örlap okuş sınıpı kirdi. Köpünçü balılara okşaş, hizmetki oranışı sınıpını tallımıdı. Okuş bolsa minin hazırkı en katli talışım. O, yokatkılı uzun yıl bolgan bu işenşini kolu da çın tutup durmakçıydı. Adetki toluk oturunumu öz aldığı artıçılığı bar. Lekin ben bu yerde tekim hoşal. Bir tallaş bilenla kelgüsünü bektötkili bolmaydı. Ali mektep ötüş, toluk kursu okuş, noktuluk mekteplere götüş bolsa, Nurgun atanının arzusu. Nurgun yıllardan bu yan kesbi toluk otur mekteplerinin okuş tarihi çeklimisi, Nurgun ata-anlarının bir endisiyge ayınıp kaldı. Yakın yıllardan bu yan üç koşulgan işki məxsus kursdan toluq kursku örleş. Üç koşulgan dört, texnikomdan toluq kursqıça ulap okuş. Kəsbi toluq kurs qatarlıqlar her qaysı caylarda sınaq kılınışı başıldı. Kəsbi toluq oturlarının yukur örləb okuş yolu texnimu kinayetilişki başıldı. Vincin dəl bunun ülgürdü. 2018 yılı toluq oturuğu örleş imtihanda 16 yaşlıq Vincin tüven Katar'da turduğan adetki toluq oturuğu barmay, Hangzhou'daki bir kəsbi toluq oturuğu berip, yesli maripi kəsbi de okudu. Şu çağda mektepnin üç koşulgan işki məxsus kurustun toluq kurusqa ulap okuş tüzümü bar idi. Üç yıl kəsbi toluq oturuğunu pütküzgendinkin, udul məxsus kurusqa örləb okuşqa yol koyulatdı. İki yıl okuğandinkin Vincin, Məxsus kursdan toluq kursqa örləş bir tutaş imtihandan ötdi. İki ildən kin o Jojang Sifan daşyosunun toluq kurs diplomunu aldı. Ötmüşki nəzər salğanda Vincinğa nisbətən ali məktəb imtihanının qeyin yoludan saxlanıb kəsbi toluq oturdun toluq kursqa udul kiriş xuddi maşinni əgim yolda yandab ötüb getkəngə oxşaş iş. Lekin bu aynı vaqtda intayn asandiki kişilərinin tallışı idi. Kəsbi toluq oturda okuşunun atıqı anç yaxşı əməs bulğaşqa, Vincinin toluqsız oturdaki yaxşı oynaydıgan dostlarının əmisi toluq oturdun tallıqandı. Halbuki o uruqtuqallar arasıda balı tərbiyeləşdiki səlbi dərslik bolup qaldı. Kəsbi toluq oturda okuş onun anısına təklif edi. O Vincinin toluq oturunun eğir besimi da çüşkünüşüp ketişini xalımğandı. Lekin rastınla kəsbi toluq oturuğu barğanda Vincin yanıla tən bərmidi. Dəl ögünüş besiminin yoxluğu səbəbdən, hər qetim toluq oturdu oqatqan dostlarının tırışıp ögünüp, baş çökürüp alğı ilgirləyə atqanlıqını oylığını da, o xuddi özünü bir hanga çöküp keti atqandak esqıldıgan bolıp qaldı. Özgürüşke bir qetimliq teatr səbəb boldı. İngiliz tili texnika bayramida Shakespeare'ning bir teatrini o'rindashga to'g'ri keldi. Muallim sinfda artist tanladi. Sahna so'zining butunlay ingliz chiqqanligini bilib turibmi, Wenjing o'rnidan turdi. Butun sinf bo'yicha faqat u o'rnidan turgandi. Bu ishdan Wenjing o'zi hayron qoldi. U baturligidan hatto o'ziga o'xshamay qolgandi. Natijada uningga bo'lingan rol faqat yondan tushundirish bo'lib qoldi. Hatto buni mu amaldan qaldirg'ili tas qoldi. Lekin muallim uni ketkizmay ko'pchilik bilan birga mashq qildirdi. Uniga ilg'am berib, yondan tushundirishni texim ravon o'qishga da'vat qildi. Es qilish jarayonimi o'xshashlar ahamiyatli edi. Keyincha Wenjing nurg'un teatrlar qatnashdi. U sahnadagi nur chaqnatgan o'zini yaxshi ko'rib qoldi. Nurg'un qaytimliq aktiv inkaslardan keyin teximi jur'atga to'ldi. U ayni vaqtdagi o'kinishlarini unutib qoldi. Faqat kasbiy to'liq o'tirdiki eng yaxshi o'quvchilardan bo'lish qitirishdi. Burun azaldan uningga navbat tegmaydigan fursatlar o'zi uni izlab kelishga boshlandi. U o'lkalik hukumatning o'qish mukofotiga, to'liq kurs diplomiga erishib, munavvar o'qish bitirgan o'quvchi bo'lib qoldi. Aspirantlikka o'tdi. 985 turidagi oliy maktabni bitirgan o'quvchilar bilan teng cho'ng zavodlarda praktik qildi. Endi o'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, Wenjing ayni vaqtda nurg'un odatki to'liq o'tirni tanlagan bolalarning oldiga o'tib ketdi. Kasbiy to'liq o'tira, maxsus kurs qatorliklari uning olg'a ilgirilishidagi to'salg'u bo'lib qolmadi. Bu mu uning onasining u orzu to'ldirgan chog'da ikkilanib qolgandi degan so'zining to'g'riligini isbotladi. Bir qitimliq tanlashning kelgusini belgilay olishi notayin. O'zini tashlab etmaslik chiqish yo'lining o'zidir. Wenjingning kechirmishlaridek misollar yana xeli ko'p. O'xshashlar kasbiy to'liq o'tirdan chiqqan Chinxanningmi uning bilan o'xshashligi bor. Chinxan 10 yilning oldida kasbiy to'liq o'tirda o'qigan edi. Hozir xizmatga chiqqali 3 yil bo'lgan u kasbiy to'liq o'tirga nisbatan texmi aniq tushunchiga ega bo'ldi. Hozir nurg'un kishilar kasbiy to'liq o'tirda o'qib, hayotim tugishidan bo'ldi deb o'ziga hukm tushirib bo'ladi.

Lekin əməliyyatda çıxış yolunu özgərtkili buludğan nurğun usullar bar. Keyinki yol texim uzun. Yuqur qarab meniş, mağmaslıqni pəqət özünüzlə tallaysız. 2014-ci ili toluq oturğu örləş imtihanda arzu toldırışdın məsili gördüb, Çınxan adetki toluq oturğu baralmay, Şincindiki bir hükümet başqurşidiki noxtuluq kəsbi toluq otura Xuaçan kəsbi texniki məktibigə oxuşıq kırıdı. Keyin Şincin kəsbi texniki şüvənigə oxuşıq kırıdı. Eyni ili Şincin kəsbi texniki şüvəni bolsa, məxsus kurslarının işçidiki danlıq məktəb idi. 2023-ci ili yana toluq kurs daşıyosu özgərtilgən bulub, hazır kəsbi toluq kurslarının sınaq noxtisi. Ana mektibinin özgürşi Çınxanni kəsbi toluq qotturunun ornunumu dağımlıq örləydiğanlıqıqa işəndördü. Biz bugünkü kəsbi toluq qotturuğa başqıdın nəzər taşlışımız. Obiktipalda oxşaşmağan kəsbi toluq qotturunun mühiti və əməli küçünü körüb yetişimiz gerek. Eyni ili Çınxan kəsbi toluq qotturda texim köp ərkillikini hez qılğan. Toluq birinci və toluq işkinçiliklar çüştün kiyin töt yerimdila dərsdün çüşətdi. Her haftada edebiyat, matematika ve İngiliz dili dersleri her biri 3 saatten ötülətdi. Qalğan vaqtda kəsbi dərslər asasi orunda duratdı. Bəzilər əşya obrotu ögənsə, bəzilər karton və əcvi film işləşini ögünüb, əməylən öz kəsiblərini ögəngəşkə rəqabətlişib avar bulmaydı. Savadaşlarının əmisi qayd yosunğa əməl qıladığan addi adəmlər idi. Kəsbi oxtuqçularının mı kəsbi xizmət tarixi bar bolğaşqa, quruq gəp satıdığanlardan emas, kəsbi toluq otur oxuqçularına mas kelidigan, ögənginni işiltələydigan oxutuşu sul haqqıda izdindigan kişilər idi. 3 ildən keyin Çınxan kəsbi toluq oturunun ali məktəb imtihanı qatnaşdı. Toluq nömr 450 bulub, pəqət ədəbiyyat, matematika və ingilis tildən ibarət 3 bəndil imtihan berətdi. O 401 numar elib, ölkü boyunca 60'nın çekirib, Şincin kəsbi texnika şöyəni götdi. Oxuş başlığında sınıftaki bəzi savadaşlarının dəl aynı vaqtda o baralmağan adetki toluq oturdu oxuğan balılar işgəlikini bayqıdı. Kəsbi toluq otur haqqıda Çınxanın körgini bolsa, dərsdən sırtqı vaqt köp bolğaşqa, köpçülük oxuşdun başqışlarını köprək qılalaydıkən. Bəziləri igilik tikləb soğudu qılışını oylısa, bəzilər qoşumça xizmət qilishini oylaydıkən. Köpçilik hər xil usulda pul tepişinin quyuğu düşüdükən. Çınxan mu McDonald'da işləb baqqan. Tərbiyələş mərkizdə tapşırıq təkşürüb baqqan. Dukanın mal satqıçılığını mı qılıb baqqan. O, bu qoşumça xizmətlərini qiliş arqılıq öz yaxşı gördüğən və yaxşı görməydiğən xizmətlərini bilib aldı. O, naiti zerikişik bolğan buğaltırlıq xizmətidən vaz keçdi. Ахырда Шинжин кәсби техник шөйәндә шәһәр рельси кәсбенә таллап, оқыш битүзгәндән кин метро şirketiге берип, метро асраш ва ремонт кылыш белән шөгыльләнди. У оқыш тарихыга юқур талап куйылган кәсипләргә көз кызартны ди. Бу хезмәтләр техимы мөрәккәп, үстиге алдыган мәсъулият техимы егыр дәйте у. Уның кулыдагы бу кәсби хезмәткә җәмгыять ихтиҗлык, үзенең иктидары аркылы әмгекеге төшлек хакы ала алады. Xatırcam turmuş keçirişkə yetib aşıdı. Besib ötken yoluğa qaytı nəzər taşıdığan bolsa, çıxış yolu nurğunluğan tallaşlardan payda bolğan. Məylə adetki toluq oturdu oxusun, ya ki kəsbi toluq oturdu oxusun, məylə ördüləb oxusun, ya ki xizmətki qatnasın, tallaşının yaxşı, yaman buluşu, adəmki qarab pərxlıq buludu. Başqalarının bağa berdiğan bir qatar ölçəmləri buluşu mümkün. Lekin Çınxan mundaq dəb qaraydı. Kəsbi toluq oturdu oqqandın kin, mən üzümünü taşlıb etmedim. Köngül qoyub üzümünü tonub yetib, axırda üzümgü layıq yoldan birini tallıb aldım. Mana bu, onun əhmiyyəti.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu 10 xil yeməklinin oruqlaşqa haqiqətən paydası var. Tövəndə bu axtiki xəbərimiz deyqtınla da boludu. Nurgun kişilər oruqlaş üçün may tərkibi həm sıxlıq miqdarı yuqarı yeməklərini yeməkdir. Hər günü suda pişirilən köktatdan yeydi. Lekin bir məzgil davamlaşdırıqan dinkin, özünün bağansır aşközləşib ketibatqalıqını bayqaydı. İlmi oruqlaşda toğrı tallaş, toğrı yeyiş gerek.

Bəzi yeməkliklər qarmaqqa səmirtib etdiyəndək görünsümü, əməliyyətdə bədən iğırlıqınızı kontrol qılışqı yardan biridir. Qursaqın toyğuzqılı həm oruqlıqlı boludur. Bulanın qaysi yeməklə ikkəliyin biləmsiz? Tüt. Nurğun kişilər oruqlıqanda yağsızlandırılğan süt məhsulatlarını tallaydı. Ola yağsızlandırılğan may bək yuqarı bub kəssə, səmirib ketimiz dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu xil qarış toğramız. Oruqlaşqı nisbətən etqanda muqum boğan toyuş toyğusu tövən mayını talaşqı qarğanda teximi muhim. Süt bizni əla süpətlik axsıl və may bilən təminləydi. Aldınqısı aşqazanın qurğudilişini keçikdürüb toyuş toyğusunu aşırıdı. Keyinkisi toyuş toyğusunu teximi uzaqçı davamlaşdırıdı. Şunun bilən bir vaqtda süt məhsulatlarının tərkibədə kalsiy mol bolub, soğaknın sağlamlıqı paydlıq bolubla qalmazdın, sağlam bədən iğirliqini saqlaşdımı muhim rol oynaydı. 2012-ci ili ilan qılınğan Avropa Ozuqşinaslıq Jurnalda ilan qılınğan bir türlük sistemilik umumi bayandan bayqılışça, köp sandiki tədqiqatlarda toluq qaymaqlıq süt məhsulatları bilən bədən iğirliqinin oñ tanasıp munasibeti yoq ikən. Onun üstiga nurğun tədqiqatla tətür tanasıp bolğan. Albatta bu asoslığı köztüş xarakterlik tədqiqatdan kelidu. Əskertdigini bağınışçılıq bolup, yanla turmuş usulu qatarlıq orlaşma amillarının təsirige uçurışı mümkin ikən. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu. Kalı sütidin hər günü təxminən 2 qap, 300 ml-dən 500 ml-gəcə istimal qilish kerak. Pişlaqdan hər günü 30 gramdan 50 gramgəcə istimal qilish. Tanlığanda əsli pişlaqını tanlaş kerak. İkinci, qatlıq bozluq meyvə. Yağaq, muqatıl, örük meyğizi, qarğay uruqı qatarlıq qatlıq bozluq meyvələ yeyişlik, lekin sıqlıq miqdarı haqiqətən tövənimiz. Hər 100 gramı adətdə 500 kilokaloriyadan 600 kilokaloriya keçə boludu. Gərçə qatlıq bozluq meyvələrinin yağ tərkibi yuqarı, sıqlıq miqdarı yuqarı bolsunmu, lekin şunun bilən bir vaqtda yana yuqarı aqsıl, yuqarı yemək talası bolışdək alahidliki ege bolub, toyuş toyğusunu küçə etişki paydılıq. Onun üstəyə qatlıq bozluq meyvələrini yutuşdun burun köp qitim çaynaşqı doğru kelidim. Bu xil çaydan şərkiti bədəndəki signal sistemisini qozğutub, toyuş toyğusunu peydə qılıdım. Epidemiologiya və kelinkilik tədqiqatlarının məlum buluşca, qatlıq bozluq meyvələrini muvafiq miqdarda qobul qılış, bədən iğirliqinin eşib gedişini kəldürüb çıxamaylı qalmasdın, əksicə, bədən iğirliqini baş quruşqa və semizlik xavibin tövəldişki yardımı buluşu mümkün. 2010-cı ili ilan qılınğan Asiya Tinç Okean rayonu kelinkilik ozuqşinaslıq jurnalda ilan qılınğan bir parça sistemilik umumi bayanda körüsülüşçə, qatlıq bozluq meyvələrini uşaq yeməklik orunu yegəndə keyinki tamaqda energiya qobul qılışını körünərlik tövəllətkili boladikən. 2021-ci ili ilan qılınğan ozuqluq maddi jurnaldiki bir parça sistemilik umumi bayanda körüsülüşçə, qatlıq bozluq meyvənin qobul qılınışı bədən iğirliqini aşırmaydikən. Bəzi qatlıq bozluq meyvələ, məsələn, örük meyğizi bəl aylamızın kiçildişki paydlıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq bozluq meyvini sağlam yemək işməknin bir qısmı qılışını qollaydı. Bu, mayını baş quruşqı paydlıq. Onun üstəyə, qatlıq bozluq meyvi yemək dəğallığı siliştirğanda, daim qatlıq bozluq meyvi istimal qıldığalarının bədən eğirliqi teximi muqum boludu. Əgər adətdə qatlıq bozluq meyvini başqa sağlam bulmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsirkəndə, umumi yemək-içmək sübti zor dərəcdə yaxşılındı və yuqarı kötürüldü. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü bir sıqım təxminən 10 gram ətrafıda əsl təndiki qatlıq bozluq meyvini yiyin. Şəkər və tuz qoşman, həm mayda pişirman. Üçüncü, salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuqarı olub, hər 100 gramıda təxminən 7-8 gramdan 14 gramğaça may boludu. Bu, okun beliqi, seriq korbil beliqi, tasma beliqi qarğanda yuqarı. Teleskop beliqidəki may miqdarının 15%-dən yuqarı. Sıqlıq miqdarımı təbii halda tövənəməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriya qıcıba. Bu xil əhval nurğun oruqlıqçıların kəyniyə dəcətdi. Lekin, salmon beliqidəki yağ asaslığı köp toyunmağan yağ kislatası bulub, salamətliki paydlıq yaxşı yağ hesablandı. Bulub mu tərkibidə DHA və EPA qatarlıqla ba. Oksidlinişqi qarışdırış roluq ege bulublu qalmay, yana insulinin səzgürlükini yaxşılab, yağ metabolizmini tənşəşki yardan biridu. 2010-cı il ilan qılınğan ozuqluq maddılar jurnal.

Nəldəki ümumi bayanda göstərilishçə, tərkibində köp toyunmagan yağ kislatası mol bolğan yemək içmək əndisi bədəndəki may nisbəti və bel aylanması bilan münasibətli ikən. Onunla başqa salmon beliqi əla sifətlik axsılının ən yaxşı kilish mənbəsi olub, hər 100 qramda 17 qramdan 20 qramğıcı axsıl boludu. Yuqarı axsılıq yemək içmək toyuş toyğusunun körnəlik aşırıdı. Həm də yeməklinin sıxlıq effektini aşırıdı. Oruqlaşqa texmi paydlıq. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu. Cungu ahalının qızalınış körsətmisi də hər həftədə ən yaxşısı 2 qetim beliq yeyiş, ya ki, hər həftədə 300 qramdın 500 qramqıca beliq yeyiş təvsiyə qılınqan. Əgər hər həftədə 2 qetim salmon beliqi yeyişini talasaq, bu hər qetimdə bir alqançılık yiyengi bara vər kilidu. Qorma qoruş və təmin tənşəş usulü cəhətdə ordu püşürğən ən yaxşı, onundan qalsa mayda püşürüş təvsiyə qılınıdu. İzcil yuqru maylıq yeməklik tapqarlıdu. Oruqlaş məqsədki həm bədən çenik duruş məqsədki nurğun kişilər axsılını liyəb tuxum seyriqin taşlıb etidu. Bu, həqiqətən əbsusunarlıq iş. Toxu axsılığı seliştirğanda tuxum seyriqi tərkibədə həqiqətən may və sıqlıq mıqtarı yuqru bulub, toxu axsılının nəticəsi toğru kilidu. Amma başqa nurğun ozuqluq tərkibləri cəhətdə tuxum seyriqi tuxum iqi qarğanda paylıq tərkib köp boludu. Məsələn, kalsi, fosfor, magni, tömür, selin, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqla. Cungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 qram tuxum yeyiş təvsiyə qılınqan bulub, bu bir tuxumğa baravər kilidu. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boludu. Mayını azaytış məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdə məsili yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər həftədə 5 tanı tuxum istimal qısı boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü sudu pişirilgan tuxum, ordu pişirilgan tuxum uyutmisi. Bütün pişirilgan tuxum bolsa mı boludu? Mayda pişirilgan tuxum azraq boğun yaxşı. Mayda pişirilgan tuxumu ancibək təvsiyə qılınmaydı. 5. Avokado. Orman seyriq meyye dəpmi atlıdı. Onun may mıqtarı hər 100 qramda 15,3 qram. Sıqlıq mıqtarımı tövənəməz. Hər 100 qramının 171 kilo kaloriya yetidu. Bu, mutlaq köp sandiki kündə istimal qıldığan meyvələrdən xeylili yuqri. Ayrım-ayrım halda ablisin, alma, bananın 4-təsi, 3-təsi və 2-təsi toğır kilidu. Bıraq, avokado meyinin yuqurluqıdan ənsirmən. Asaslıqı, yəki toyunmağın yağ kislatası bulub, yürək kisli və səkti buluş xəvbinin tövəldişki paydılıq. Şunun bilən bir vaxt deyənə, qandiki may səviyyəsini yaxşılaşqı paydılıq. 2013-ci ili ozuqşunaslıq jurnalı ilan qılınqan bir türlük tədqiqatı körsülüşcə, yemək işməkdə avokadonun qobıl qılınışının yemək işmək ozuqlığını yaxşılaşqı yardımı buluşu, həm də bədən iğirliqini işçi bilən münasibəsiz buluşu, hətta bədən iğirliqini başqırışqı yardımı buluşu mümkün ikən. Amerika Yürək Kesəlikləri Cəmiyyəti jurnalı ilan qılınqan yeni bir türküm tədqiqatı bayqılışcə, Hər günü bir avokado istimal qığanda, quramığı yetkən semizlərinin yürək qan tumur metabolizmqa alaqıdar kürsət küşlərini yaxşılığını bolidikən. Məsələn, umumi xolesterin, tövən seçliqdiki yağ axsılı xolesterin digəndək. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Hər günü 20-dən eşib getməsdik gerək, təxminən 80 qram ətrapıda. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü bir qısım salat qiyami, tuxum seyriqi qiyami qatarlıqlağı qoşub, bulqığı sürkəb istimal qılış gerək. 6. Ödək tapını. Tuzlanğan ödək tapını, toxu puti, nurğun kişilərinin ən yaxşı gördüğün yeməkliyi. Gərçə bu ikisi pəncilik yeməklik bolsunmu, amma uruqlavatqan bolsunuz, yanıla ödək tapını yaxşıraq. Toxu putuğu seliştirğanda ödək tapının sıxlıq mıqtarı bəkli tövən. Qacılğanda besimli yeniklətkili həm iştahanı basqılı boludu. Sıxlıq yükü az boludu. Hər 100 qram toxu putudiki may mıqtarı 16,4 qram. Sıqlıq mıqtarı təxminən 254 kilo kaloriya. Ödək tapındakı may mıqtarı aran 1,9 gram, sıqlıq mıqtarı təxminən 150 kilo kaloriya bulub, sıqlıq mıqtarı toxu putudan 40%-ki yaxın tövən. Ondaqda qandaq yesə texmi muvafiq boludu? Bir gündə 2-dən 3 keçə kontrol qılış gerek. Ən yaxşı təvsiyə qılınan yeyiş usulü suda dümləb pişiriş, tuzlab tayarlaş. 7. Yangyu. Yangyu tərkibidə kraxmal mol bulub, daim köpçilik tərəfindən səmirtidigan yeməklik deyə qarladı. Əməliyyətdə yangyunun sıxlıq miqdarı gürüş tamıqının xeylili tövən. Əgər gürüş tamıqının yerimini yangyuğa almaşdırıb yesə, bütün tamaqının sıxlıq miqdarını tövəlidib qalmay, yenə yeməklik talası, kali, vitamin C qatarlıq ozuqluqlarının qəbul qılınışını aşırıdı. Texmi mühimi 1900

1955 yılı Avrupa Kelinkilik Ozuq Şinaslıq Jurnalı ilan kılgan bir parça tədqiqatı körsətilişçe, yanyonun toyuş körsətkiçi daim uçuraydıgan barlıq yeməklə içi de aldın qatar turu diken. Onun toyunuş körsətkiçi Ağbolgunun üçəsidini yoxur ikken. Toyunuş toyğusu küçə isə çüşük tamaq mıqtarını kontrol qılıb qalmay, yana uşaq çüşək yeməklərinin qobul qılınışını azayt qılıb oludu. Əlbəttə, bunun oruqlaşqa çoğun yardımı boludu. Ondaqda, bunu qandaq isə texmi muvabıq boludu. Yanyoni qısmən asaslıq yeməklərinin ornıqı dəstiş gerek. Cungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü dallıq sıra ətlədən 200 gramdan 300 gram qıcə. Bərəngi türdikilədən 50 gramdan 100 gram qıcə istimal qılış təvsiyə qılınqan. Adətdə 20 taldan 1 talqıcı yanyoni, mifən, ügrə, ya ki ax momulanın ornıqı almaşdırıb yeşki boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeş usulü dümləş, pişiriş, qaqlaş qatarlıqlarının həmisi boludu. Yanyo botqısını az tallaş gerek. İmkan qədər mayda pişirmaslıq, yanyo qələmçisini qorma orunda qormaslıq gerek. Əlbəttə yanyonun tamaq tənkiyinki qan şəkərinin muqqun buluşuqa texmi paydası var. 8. Görüş onu tamıqı. Görüş onu tamıqı kişiye səmir divididigan təsirini berdi. Lekin əməliyyətdə biz adəti yeydigan görüş onu tamıqı, yanyo onu tamıqı qatarlıqlarının həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, görüş unu tamıqını pişirişdə köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurtuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulub, köp muxtarda təstə həzim bulduğan taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu normal əhvalda görüş ununun qan şəkirigə bolğan təsirinin anç çoğun bu masıqını kəldürüb çıxırıdı. Qan şəkirinin hasılı buluş körsətkücü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıdı bulub, qan şəkirinin hasılı buluş körsətkücü tövən boğan yeməklik hesablandı. Muhimi, görüş unu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi yeyiş usulü bilən zic münasivətlik. Köp miqdarda may, toz, şəkər, göşü qoşulub ketken görüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şəkiri və sıqlıq miqdarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu. Yetərlik miqdarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoşub yeyiş gerek. Məsələn, toxu güşi, beylik, rak, purçaq yasalmalar qatarlıqla. 9. Tavuz. Tavuzun təmi tatlıq. Nurgun kişilər tavuzni qənd tərkibi yuqori deyib qaraydı. Əməliyyətdə adətki tavuzun qənd miqdarı aran 5%-dən 8% kiçik olub, meyvələ içində otur haldan tövən səviyyədə durudu. Üzüm, alma, apelsin, liçi qatarlıq meyvələrdən xeyli tövən. Muhimi tavuzun 92%-dən köprəyi su bulub, sıqlıq zəçliyi tövən. Hər 100 gramıda aran 31 kilo kaloriya bar. Alqancılık çoğunluqdaki tavuzdan 3 tal yesimi sıqlıq miqdarı 1 tal bananğa yetməydi. Amma toyuş toyğusu peyda qılıb iştahanı kontrol qılışqı yerdən berirdi. Bəlkin bəzilə tavuzni qan şəkirgi dostanı əməz dəb qarışı mümkün. Gerçi tavuzun qan şəkirinin hasıl buluş körsətkici qımıtı bir qədər yuqurub olsumu, lekin istimal miqdarını 200 gram içində kontrol qığanda qan şəkirgi boğan təsiri anç çoğun bulmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqluq Madalar Jurnalı'daki bir türlük tədqiqatın bayqılışca, tamaqtın burun tavuz yegəndə, keyin tamaqtı qobul kılındıgan energiyani azayt kılıb olu digən. Şundaqla, qan şekerinin zor dərəcdə davalğışını kəltürüb çıxarmay digən. Bunundan qarğında tavuzni muapıq isə oruqlaşqı paydası bolu digən. Ondaqda qandaq isi muapıq boludu? Tamaqtın burun, ya ki tamaqı qoşub, Hər qitimdə 200 gram ətrafı da yesi boludu. Yokuru qantlik sortlardan hoşar buluş. Hazır, nurğun tavuz sortlardaki qant miqtari 10%-ki yıqılışıdı, ya ki unundumu yokuru boludu. Bəzi tavuz sortlarını yegəndə miqtarını kontrol qılışqa teximi diqqat qılış gerek. 9. Qarı şakalat. Şakalat daim kəmpüt orunda qarılıb, oruqlaşının küşənisi aynıb qaldı. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuqur bolğan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı bola alaydı. Qarı şokoladın oruqlaş qiyməti biznin mayını köydürüşümüzə yardım verişdə emas, bəlkə iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığımızı tövəldişdə. 2010-cu ildəki bir türlük tədqiqatı körsətilişçə, qarı şokolad tərkibindəki polifen

Radio anlıqıcı dostlar, cihandaki en yeni kızıqarlıq işler, moda ve pen texnika, acayip xarayip işler doğrusudaki uçurlarını sizlere getküzüp gelibatkan, cihan eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdi. Mən dostlarla Məhliya İbrahim. Bugün cihan eynikimizde Qays Məzmullah ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaq qayli. Bugün dövlət göhri dəb namalğan bir dərəx doğrusu sözləb bermən. Sizden tamaqdan burun, ya ki, kiyin, miyevi edgan adıtınız var mı? Bolsa, bugünkü programımızı çoxum anlam. Toşqan, iğizdi nəpəsini əlamdı. Yağmur yağanda quşlar qayar göyüşürünü oludu. Bugün, yani qızqarlıq bilimlədi mi sözləb bermən. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayayətimizin başlayı itəmduq. Dövlət göhri uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi. Uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi köpçülükkə natunuş buluşu mümkün. Ləkin onun yeni bir ismi Qızıl Pırçaq dərxi bulub, onun dövlət göhri digən namı var. 2021-ci ilə elan qılınğan Cüngonun dövlət noxtulu qoğdaydıqan yavu ünsümlüklər tezimlikdə uçluq yopurmaqlıq səndal dərxi dövlətlik 2-ci dərəcilik noxtulu qoğduldıqan yavay ünsümlüklər qatarıqı kürgüzüldü. Ondaqda o zadı qandaq ünsümlük, onun yağış materialları nem üçün çünçü qımmətlik? Tövəndə birlikdə anlapa qaylı. Kök pırçaq bilen yıraq tukkan. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi yopurmaq taşlaydıgan yerim daim yeşil turduğan dərəx bulup, egizliki 10-dən 20 metrgıca, ən egiz boğanda 25 metr qeytudu. Diametri 80 cm qeytudu. Dərəx tacisi küllük sıman, bir qədər tövən şaxlaydı. Kişinə eyran qaldırdığını şu ki, taşqı körünüşü ançı közge çılıqmaydıgan uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi, pırçaq ailesi kepenek sıman güllüklər kənci ailesi, sandal uruq dışığı təbə üsümlük bulup, kiçik yesi pırçaq, kök pırçaq bilen yıraq tukkalladın hesablındı. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxinin gülü və meyvisi onun qımetini namayan qılalaydı. Axranlık gülü gerçi kiçik bozumu, likin yanıla arqı gülü bərgi, kepenek sıman gül bərgi və kil bərgi buludu. Meyvisi gəsək, o pırçaq ailesindeki ösümlüklərdək çoğun kök pırçaqı oxşumaydı. Qarmaqqa çülük meyvisi gə azraq oxşab getirdi. Kən elips şəkillik qanıtının otursağa bir çoğun pırçaq oralğan alata buludu. Uşluq yopurmaqlıq sandal dərxi İstiqbal Bağ rayonlarına tarqalğan bulub, asaslığı Hindistan, Tayland, Filippin, Vietnam qatarlıq dövlətlərdə ösüdü. Dövlətimizin Xaynan arılının otur qismidiki tağlıq rayonlar onun iştidai tarqalğan rayonları hesablandı. Onundan başqa Guangdong, Guangxi, Fujian, Yunnan, Sichuan qatarlıq jaylarğımı tarqalğan və uruq kırgüzüp yetiştirilgən.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hörmətli radio anıqıcılə, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Varislik qılınğıcı ölməgən bolsa, mirasqı varislik qılışqı bolamdı. Sodigər nərsi yütüb kəsə məsul bolmayımız dəb bayanat ilan qılsa, küşkigi bolamdı. Ayal mal puludun tenevliş üçün qovaqçıqa parı bərdi. Бұрынқи қызмет тешіғі беріп тұрған бұл пұлыны немі үшін қайтыру алғылы болмады. Әмдіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Hörmətli radio anıqıcılar, tövəndə varislik hukuk doğrusu da kanun savatları sözləb verimiz. Varislik kılınğıcı ölmeyen bolsa, mırasqa varislik kılışqı bulamdı. Mırasqa varislik kılış, varislik kılınğıcı ölgen vaqıttın başlanıdı. Varislik kılınğıcı ölgendila, mırasqa varislik kılış başlanıdı. Varislik kılış kanun münasibeti şekillenıdı. Varislik kılğıcı, varislik kılınğıcının mal mülkige erisi boludu. Hədiyə qəbul qılğıcı mı, vəsiyyətni icra qılğıcı yoki varislik qılğıcıdan hədiyə qılınğan mal-mülkni tələb qılsa boludu. Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qancı kişi birli vaqtda ölüb kəsə, mirasqa qandaq varislik qılınadı? Özara varislik qılış münasibəti bolğan bir qancı kişi oxşaş bir vaqədə ölüb ketib, ölgən vaqtını bekitkili bolmasa, başqa varisi yox kişi aval öldü deyə qaralıdı. Həmisinin başqa varisi bulub Ölgüçülərinin boğun pərqi oxşaş bolmasa, aldınqı boğun aval öldü deyə qarılıdı. Ölgüçülər bir boğundu bolsa, birli vaqtda öldü deyə qarılıdı. Özara varislik qılmaydı. Oyun cabduqlarına varislik qılğılı bolamdı. Miras təbii igilə ölgəndə qaldırğan qanunluq şəxsi mal-mülkdür. Qanundakı bəlgiləmə yoki mülknin xarakteri boyunca varislik qılışqı bolmaydığan mirasqa varislik qılışqı bolmaydı. Oyun cabduqlar qatarlıq məvhum mal-mülük qanunluq bolsula, şəxsinin mal-mülükü deyib qarılıdı, varislik qılışqı boludu. Qanunu bəlgiləngən varislik, vəsiyyət, vəsiyyətlik, hədiyə qılış,

Sodiger nersi yutup kesse mesul bulmayımız da bayanat elan kılsa küşke iyi bulamdu. Şauli su üzüşke amrak idi. Bir günü Şauli iştin çükendin kiyin idarısıge yıkıldı yerde yanıdın içilgan Zizey su üzüş sarıyığa su üzgülü bardı. O yan telefonu ve kiyim keçeklerini su üzüş orundaki nersi saklaş işkabıga koyup su üzüş orununun əskertgeni boyunca işkabını kulublap su üzgülü kırıp getdi. Şauli su üzüp olgandan kiyin işkabının uçukturgalıqını, kiyim keçekleri öz ornuda, yan telefonunun yokalgalıqını baykıdı. O su üzüş ornunun direktoruğa çüençi berişini etkanda, direktor su üzüş ornunun nurgun yerigi çaplangan, kımmet bahalıq nersilerinizni obdan saxlan, yutup kese biz iyi emez diyen əskertişini körsetdi ve pervasızlıq bilen. Kımmet bahalıq nersilerinizni obdan saxlan dap inik etkan, yutup kese biz bilen münasuetsiz, dedi. Ondaqda Sodiger tamğa cavabkarlıqını keçirim kıldığan şu arını çaplap qoysala, xeridarlanan nərs kerekleri yutup kese cavabkarlıqını üstüge almamdı. Əxtələb kanun dəsturuda əndizlik maddalarının küçü doğrusu da tövendikidək kanun maddaları var. Əndizlik maddalar toxtamlaşıqçılar təkrar işiltiş üçün aldın bektivaldıqan, həm də toxtam tözüşdə qarşı tərəfilən məsləhətləşməkdiqan maddalarını görsüdüdü. Əndizlik maddı boyunca toxtam tüzüşdə əndizlik maddı bilən təminli gücü tərəf toxtamlaşıqçılarının hüquq və məcburiyyətlərini

Adil buluş prinsipiga əməl qılış əsasında bikitişi, həm də özünün cavabkarlığını keçürüm qılış, ya ki yeniklitiş qatarlıq qarşı tərəf bilən zor paydı ziyan münasibəti bar maddılarga diqqət qılışını muvaffaq usul bilən qarşı tərəfnin səmiyi selişi, qarşı tərəfnin tələbi boyunca şu maddılarga izah berişi kerek. Əndizlik maddı bilən təminləyici tərəf səmiyi seliş ya ki izah veriş məcburiyyətini ada qılmay, qarşı tərəfnin özünün zor paydı ziyan münasibəti bolğan maddılarga diqqət qılmaslıqını ya ki uni düşənməslikini kəltürüb çıxarğan bolsa, qarşı tərəf şu maddını toxtam məzmunuğa kirgüzməslikini təşəbbüs qılsı boludu. 497-ci madda. Tövəndiki əhvallarından biri görülgən əndizlik maddılar küşkə yigəməz. 1-ci. Muşu qanunun 1-ci qismi 6-cı bab 3-cü paraqrafı da və Muşu qanunun 506-cı maddəsi də bəlgilənən küşkə iyib olmayıdığan əhvallar görülsə. 2-ci. Əndizlik maddə bilən təminli güc tərəf özünün cavabkarlığını orunsuz keçirim qılğan ya ki yeniklətkən, qarşı tərəfnin cavabkarlığını eğirləşdirğan, qarşı tərəfnin əsaslı hüququnu çəkliyən bolsa. 3-cü. Əndizlik maddə bilən təminli güc tərəf qarşı tərəfnin əsaslı hüququnu çətki qaqqan bolsa. Soda ünümünü östürüş, soda tənərxini tövəllidiş üçün həq tələb subyektləri, həq tələb paliyyəti də daim aldın tüzüb qoyğan əndizlik maddini qolundu. Əndizlik maddi bilən təminli gücü və təminli gücünün hüquq mənfəətini toluq qoğdaş üçün həq tələb qanun dəstorunun 496-cı madda, 2-ci tarmaqada əndizlik maddi bilən təminli gücü tərəb əndizlik maddılarda özünün cavabkarlığını keçirim qiliş ya ki yeniklitiş qatarlıq qarşı tərəb bilən zor paydı ziyan münasibəti bar məzmunlarını qarşı tərəbdən səmiyi seliş. Əndizlik madda səmiyi silinğandın kiyin toxtam məzmunuğa kirgüzüş tərəb qılınğan. İstimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 1-ci tarmaqıdımı ticarətçilər əndizlik maddi işlətkən vaxtdiki səmiyi seliş məcburiyyəti bəlgiləngən. Bu misalda qımmət bahalıq nərsilərinizni obdan saxlan, yitib kəssə biz iki əməz digən agahlandırış şuari közgə çılıqadığan oğrunğa çaplaş usulu arqılıq əskərtilgən. Əndizlik maddi süpütüdə şauli bilən su üzüş oğrunu otursadiki istimal toxtamığa kirgüzülgən. Bıraq toxtamğı kirgüzülgən əndizlik maddının küşkə iqib oluşu natayın. Həq tələb qanun dəstorunun 497-ci madda 2-ci tarmaqıda qarşı tərəfnin əsaslı hüququnu yuqatqan ya ki qarşı tərəfnin cavabkarlıqını orunsuz eğirləşdirğan, özünün cavabkarlıqını keçirim qılğan ya ki yeniklətkən əndizlik maddının küşkə iqib olmayıdığalıqı bəlgilənən. Şunun bilən bir vaxtda istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş qanununun 26-cı madda 2-ci və 3-cü tarmaqıdımı ticarətçi istimalçılarğa təminləyən adil və muvafiq bolmağan əndizlik maddının küşkə iqib olmayıdığalıqı bəlgilənən. Adətki əhvalda qımmət bahalıq nərslərini özümüz yaxşı saxlaşımız kerek. Bıraq bu misalda Zizay su üzüş sarıyının ticarətçisi istimalçılarının adətki əhvalda yan telefon, qatarlı qımmət bahalıq elektron məhsulatlarını nərsi saxlaş işqabıqa saladığalıqını, su üzgəndə şoxuldiki boyumlarını yenidə elib yürsə, ya ki işləsə bolmaydığalıqını aldın körüşü kerek. Şuna süpütini layiqatli qulub bilən təminləş. Başqurğucu qadım səpləş qatarlıq münasib bir xətərlikini kapalətləndiriş tədbirini qollanıb, xeridarlarının malmülük bir xətərlikini kapalətləndirişi gerək idi. Su üzü sarıyı əndizlik maddı arqılıq özünün bu cəhətdiki məcburiyyəti və məsuliyyətini orunsuz keçirim qılsı olmaydı. Bu misaldaki əndizlik madda toxtam məzmunuğa kirgüzülgən bolsumu, bıraq su üzüş sarıyının biz igəməz digən cavabkarlıqını orunsuz keçirim qılış məzmuni bolğalıqı üçün küşkə igəməz. Əgər Zizay su üzüş sarıyı ticarət davamıda muvaffaq bir xətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini toluq ada qılmasa, məsələn, layiqətsiz qulubunu işlətkən bolsa, ya ki başquruşdu yoxuq bolsa, şaulinin ziyinini töyləş cavabkarlıqını üstüyə ilişi kerek.

tenivilish üçün guvahçıqa par verdi. 300 min yuandan artıq mal pulun tenivilish üçün u guvahçıqa 100 min yuan tapan haqqı berib, uni sotta yalğan guvahlıq berişke küşkürtdi. Yıqında Ürümçi şehri Midong rayonluq xalq sot məhkəməsi bu qanunğa xilaf qılmışını sadır qılğan Wang Yunga qanun boyunca cərimanı qoyub bir tərəf qıldı. 2025-ci ilin 9-cu ayda Şincandakı məlum ot öçürüş turbu yolu çəkdik şirkəti bilən Şincandakı məlum quruluş çəkdik şirkəti otursa da, seti-setiveliş toxtamı səbəbidən macera yüz verib, turbu yolu şirkəti quruluş şirkəti üstüdən Ürümçi şəhri Midong rayonluq sot məhkəməsinə dəva qılıb, quruluş şirkətini 300 min yuandan artıq mal pulunu töləşə hökm qılıb verişini tələb qılğan. Sotda quruluş şirkəti özünü axlab mundaq dedi. Turbu şirkəti tapşırmaqçı bolğan malni tapşırvalmıdıq. Turbu yolu şirkəti mundaq dedi. Mal tapşırvalğıcı Li familiyik. Sot məhkəməsi Li familiyikni sotqa çıxıb soraşni qəbul qılışqa çaqırdı. Li familiyik mal tapşırveriş paketini itiraf qıldı. Həm sotqa bir ün isbatını tapşırdı. Ün isbatıda Wang Yunnun avazı anlandı. Siz sotda malni tapşırıb almadım dep çıngtırın. Bizning tonishidiganligimizni itiraf qilmasangiz, men sizga 100 ming yuan beraman. Aslida qurilish shirkatining mas'ul bo'lgan Wang Yun sot ichilishdan ilgari Li familiyik bilan aloqalashib, hisobotdan tenib olmoqchi bo'lganligini udul aytib, uningdan mol topshirib olganlik paketini inkor qilishni talab qilgan. Ham keyingi ishlarni advokatning bir taraf qilishiga topshirishga va'da bergan. Sodiya Wang Yunning guvohchini yolg'on guvohlik berishga kuch kiritganligi Par bərgənlikide qanunğa xilaflıq qilish paketini təşürüb iniqlidi. Sot məhkəməsi monda qarıdı. Wang Yun, Junxa Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb dəva qanununun 13-cü maddəsidiki əxtələb dəvasıda səmimi buluş prinsipiqa əməl qilish kerek, toğırsidiki bəlgilimiyə xilaflıq qılıb, qanun yürgüzüş tərtibini eğir dərəcədə qalay mıqallaşdırıb, əxtələb dəva paliyyidinin normal ilib berilişiqə dəxliyyət gözdi. Onun qılmışı məzkur qanunun 114-cü maddəsidəki başqalarını yalğan guvahlıq berişkə küşkürtüş, parı berib setiviliş, məcburlaş əhvalını şəkilləndirdi. Axırda sot məhkəməsi Wang Yunga 3 min yuan cərimanı qoyuş cəzası verdi.

бұрынғы қызметтешіғі беріп тұрған бұл пұлны немі үшін қайтырвалғылы болмады. Яқында Үрімчі шәхірі Тудыңхабар районлық халық сот мәкемесінің дейло ічіш коллегиясы, тез хөкім кесім чықырыш сот коллектипі бір халық ішчі ілім берім мажырасы дейлосыны сот қылды. Шаужау білән Шаули үлгірі қызметташ болып, адатта алақысы қойық еді. Кейін ішкейлен пұл сәбәбідің зидетлішіп қалды. 2026 yılı 2. ayda Şaucao Şaoli'nin üstüden Tudunxaba rayonluq sot məhkəməsiga dəva qılıb, Şaoli'dən qarzını qaytırğızıb verişni, həm ösümünü tölətib verişni tələb qıldı. Şaucao'nun etişçə 2024 yılı o bankıdan isabat yötkəş, nəxpul töləş usulu arqılıq, məbləq obrotuda qiyinçılığı bolğan Şaoli'ğa cəmi 65 milyon qarz bərgən. İşdin keyin Şaoli pulni kəyniga sörəb qaytırmığan. Sotta Şaucao'nun dava talibiga qarta Şaoli 65 ming yuanning ikki taraf kelishib bitishgan mablag' silish puli ekanligida chin turdi. Ham pulning iqish yo'nalishini tafsili bayon qildi. U Şaucao bergan pulni topshirib olgandan keyin 4 qitimga bo'lib mavhum pul sotib olgan. Orqadan ma'lum supaga mablag' solgan. Keyin bu supa taqilib qilib mablag' selingan pulni naqlash turgili bo'lmagan. Şaoli bir parça ün ispatını tapşırıp, məlum ispa taqalgan dinkiyen iki tərəbnin bu məbləğinin xarakteri toğırsı da pikir almaştırğalıqını ispatladı. Sot məhkəmesi sot qılıp mundaq qarıdı. Ali Xalıq Sot Məhkəmesinin xalıq işçi ilim berim deyilolarını sot qılışta, qanunni tədbiqlaşqa ait bəzi məsələlər toğırsıdiki bəlgilimisinin 16. maddəsidiki bəlgilimigi asaslanqanda, dəvəgər pəqat pul muamili aparatının hesabat yötkəş ispatıqa asasən xəliq işçi ilim berim dəvəs qılgan. Cavabkar, yötkəlgən hesabatının işki tərəbinin ilgirki qəriz puli ya ki başqa qərizini qaytırğalıqını eytib rədiyə bərgən bolsa, bunu dəlil ispat körsütüb ispatlaşı kerek. Cavabkar özünün təşəbbüsünü münasib dəlil ispat bilən təminləb, ispatlığandın kiyin dəvagər yanıla ilim beri münasibiyyətinin şəkilləngənliki həqqədə dəlil ispat körsütüş cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Sot məhkəmisi təkşürüş arqılıq, bu supunun 2024 ili 4. ayının 1. günü taqalqalıqını, supudiki barlıq məbləğini nəxləşdürgili bolmaydıqalıqını bikitdi. Şaucao ün ispatının qanunluqlıqıdan qumallanğan bolsumu, likin yetərlik dəlil ispat körsütüb berilmədi. Hesabat yötkəş xatırsıdan başqa Şaucao qarız ücreti, paranlışış xatırsı, qatarlıq, iki tərəbinin ilim berim məqsidinin barlıqını ispatlaydıqan işqandıq ispat bilən təmil yelmədi. Axırda sot məhkəmisi Şaucao'nun barlıq dəva təlbini rət qıldı. Növətdə bu hökum küşkə igib oldu. Dövlətimiz hər qandaq məvhum pul tarqıtış, sodalışış və elib setişini inıq çəkləydi. Məvhum pul qanunda bəlgilənən pul əməz. Qanunda bəlgilənən pul bilən oxşaş qanuni orunğa igib olmaydı. Supa taqalsıla barlıq ziyanını qatnaşqıçılar öz üstüge alıdı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Araqım tügep ketken bolsa, emini qaytadan başlasam dep bekme arzu qılaman.
1: Siz qaytadan başlasangiz boladı. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtatıp, qarzınızı rətləb, qarz qaytarış planını tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun, setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

0: Namratlıqdan qutuldurış ötkülüyü hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəhkəmləş və kengaytış. Yezi kəndlərini umumyüzlük gülləndiriş xizmətini puxta ilgiri sürüş əhvali toğrısıdaki dokulatını çürüdəb, məsuliyyətini ada qılışqı birləşdirib söz qıldı. Cavuloji əstaydıl anlap vəkillər bilən çoğqır fikir almaşdırdı, o mundaqdadı. Partiya 18-ci qurultuyudun bu yan, Yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, namratlıqdan qutulduruş ötkülüyü hücum qılış cəngidə qalba qılıb, dünyanın diqqətini tartıdığan namratlarını azaydış möcüzəsini yaratdı. 2021-ci ildən 2025-ci ilgəcə 5 illik ötkünçü məzgil təsis qılınıb, namratlıqdan qutulduruş ötkülüyü hücum qılış nəticələrini müstəhkəmləş və kengaytış bilən yezi kəndlərini gülləndirişini önümlük cipsilaşdırış ilgəri sürüldü. Namratlıqdan qutulduruş asası texımı puxtulunub, önümü texımı imkaniyyətlik sicil boldu. Cavuloji mundaq dəb körsətdi. Xalq qurultuyu vəkilləri 15-ci 5 illik yerik plan proqramısı da bekitilgən yezi iyilikigə çetilədiğən mühim tədbirləni əməliləşdirişini çörüdəb, daimi komitetinin qanun çıxırış, nazarat qılış xizmət orınlaşdırışıqı birləşdirib, çoğqır təkşürüb tədqiq qılıb, paal çarı tədbir körüstüb, qanun və tüzüm qatlımıdın təhli pikir berişi gerək. Cavuloji mundaq dəb körsətdi. Xalq qurultuyu vəkilləri məvqəni öz xizmət orınıqı qarıtıb, məsuliyyətini zimmisigə elib, əməli işləşi gerək. Yezi iyiliki, yezilanın birinci sepidin kəlgən vəkillər öz xizmətini əstaydıl yaxşı işləb, ammini işləb çıxırışını öz yerinin əhvalıqı qarab ravajlandırıb, kırımını aşırıb, biyişqi yetəkləşi gerək. Başqı kəsib və sahələrinin vəkillərimi yezi iyiliki, yezilanın tərəqiyyatıqı köngül bölüb və onu qollab, dehqanlarını biyitiş, yezi iyilikini küçəytiş, yezilanı gözəlləşdirişini ortaq ilgiri sürüşü gerək. Cavuloji mununlanı təkidlədi. Xalq qurultuyu vəkilləri anlı qalda partiya və dövlətinin xalq amısı bilən alaqı bağlışıdaki kövrük bolub, asasi qatlamğa teximi yaxşı çöküb, xalqının əhvalını iyiləb, xalqının əqil parasitini mücəssəmləb, xalq turmuşuqı nəbiyyət gözüşü gerək. Asasi qanun və qanunlara nəmunəlik bilən riayət qılıb, yezilanın qanunçılıq təşviq tərbiyəsiga faal qatnışıb, yezilardakı yaxşı örüb-adət və ammının əxlaq fəzilətini əvəz aldırış gerək. Li Hongjong söhbət yığınığa riyasətçilik qıldı.
1: Stansımız xəbəri. 14-cü növbətlik məmləkət xalq qurultayı daimi komiteti 24-cü sallıq yığınının birləşmə qrupu yığını 8-ci ayının 26-cı günü düşdən keyin Beijingdə ötküzüldü. Yığında Gouyanın namratlıqdan qutulduruş ötkiligi hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəhkəmləş və kengaytış. Yezi kəndlərini umumüzlük gülləndiriş xizmətini puxta ilgiri sürüş əhvali toğrusudiki dokulat qarab çıxıldı. Həm də məxsus temada sürüşdürüş qılındı. Cavuloji yığınqı qatnaşdı. Yığınqı qatnaşqan 10 yoldaş kənd dərəcilik kollektiv igiliknin hazırq əhvali və tərəqiyyatını ilgiri sürüş tədbirlərini çördəb, şəhər yezi ahalısının asasi kütünüş suğurcısı tüzümünü mükəmməlləşdürüş. Davalını suğurcısı boyunca universal yardım beriş siyasətini yaxşılaş. Yardım beriş kəsbinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Namratlıqdan qutulğan ahalının kirimini aşırışqa türtki boluş. Şərq rayonlar bilən qərb rayonlarının həmkarlığı. Yezilada yaşanqanların köpüyüşügə taqabül turuş tədbirlərini mükəmməlləşdirüş. Başqa jayğı köçürüb, davamlıq yardım beriş xizmətini yaxşı işləb, Yezi igilikidiki siyaset xarakterlik suğurt tədbirlərini mükəmməlləşdiriş qatarlıq məsələlərini sürüşdürdü. Gouyanın mavun zunlisi Liu Guojong, Yezi igiliki Yezi ministerliqi, Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, Xəliq İşləri ministerliqi, Maliyyə ministerliqi, Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət ministerliqi, Dövlətlik davalınış kapalıtı idarisi qatarlıq tarmaqlarının məsulları yığında fikirləni anladı, sorğan suallığa cevap bədi. Muavin komitet başlıqı Wu Yixua yığın qriyasətçilik qıldı.
0: Stansımız xəvri. Məmləkətli xalq qurultuyu daimi komitetinin başlıqı Cavuloji 8-ci ayının 26-cı günü çüştün burun Beycanda Özbekistan Zontun işxanısının müdiri Mirzi Yüeyiva bilən görüşdü. Cavuloji mundaqlarını bildirdi.

0: Hörmətli radio anlıqçılığa, əmdi dünyaqı nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hörmətli radio anlıqçılığa, mən Zumrət Yasın.
0: Radio anlıqçı dostlar, yıqında Omin Olaydı Məmuri rayonu İqtisadi və İctimai Tərəqiyyatının 2026-cı ildən 2030-cı ilgəcə bolğan 3-cü 5 illik planını ilan qılıb, Ominin kəlgüsü 5 il, hətta texim uzaq məzgillik tərəqiyyatı yuqarı qatlamdan layiləndi və sistemilik planlandı. Ammavi fikir 3-cü 5 illik plan, Ominçə bir dövlətdə iki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətində taşlanğan yeni bir mühim qədəm bulub, Ominin yuqarı sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşdə bir plan arqılıq kəlgüsüge yetəkçilik qılıdığan abidilik əhmiyyətki iyə dəb qarıdı.
1: Türkiyənin Ədliyyə Ministri Akan Gürlək yaqında İsrailiyanın Qəzza rayonuna insanpərvərlik yardımı əşyalarını toşu paraxot ətirdiyə qorallıq arılışıq qartılığan ədliyyə tərtibinin bir qısmı bolu sübtü bilən. Türkiyə hükümeti Xalqara Cinayi İşla Saxçı Təşkilatının İsrailiyyə zonliyəsi Netanyahu qatarlıq kişiləgi qarıda qızılrənglik tutuş buyruğu çıxırışıqı türtkü bolmaqda, dedi. Türkiyənin bu ərkidi qandaq signal berudu, nemi üçün İsrailiyyə bilə yamanlaşıb qaldı, vəziyyət qandaq tərəqi qılıdu. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təfsili məzmunlarda olsun. Hörmətli radio anlıqçılar, Cungunun Amın Alaydı Məmuri rayonu tılığı ilinğanda kişilə ixtisatın güllünüşü, cəmiyyətinin muqumluqı, dünya bilən bolğan alaqısının künsiri küçüyü vatqallıqı, bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətinin ülgüsü işgəlliyini umumiyyüzlük etiraf qılıdı. 8-ci ayın 18-ci günü Amın Alaydı Məmuri rayonu İqtisadi və İctimai Tərəqiyyatının 2026-cı ildən 2030-cı ilgəcə bolğan 3-cü 5 illik planı ilan qılınıb, Amının kəlgüsü 5 il, hətta teximi uzaq məzgillik tərəqiyyatı yuqarı qatlamdan layiləndi və sistemilik planlandı. Ammavi fikir mundaq deb qaradı. 3-cü 5 illik plan Amincə bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun muvaffaqiyyətlik əməliyyətində taşlanğan yeni bir mühim qədəm bulub, Amının yuqarı sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüşdə bir plan arqılıq kəlgüsüge yetəkçilik qılıdığan abidilik əhmiyyətge egə. Amının 3-cü 5 illik planının salmaqını düşünüşdə aldı bilən Amın duş kilovatqan yeni vəziyyətini eniq görüş gerek. Növətdə, dünyada 100 yıldımı görülüb baxmağan zor özgürüşünün sürəti tez bolub atıdı. Dünya iqtisadının əsliqi kilişi aciz. Taşqi muhitki iniqsizlik, muqumsizlik körünərlik açdı. 15-ci 5 il məzgilədə Cungunun iqtisad asası muqim, əvzəlliki köp, əvrişimliki küşlük, yuşurun iqtidari zor bulub, uzun müddət yaxşılınışının tərəklik şəraiti və asası yüzülünüşü özgərmədi. Bu, Almanın iqtisadını muvaffaq köp mənbəlik tərəqi qıldırış və xəliq turmuşunu yaxşılaşını ilgiri sürüşüge kən boşluq və zor pürsət yartıb bərdi. Almanın özdən qarğanda, gərcə növətdə iqtisadının əsliqi keliş vəziyyəti yaxşı, hökumətinin maliyyə baylıqı nisbətən yetərlik bolsumu, ləkin kəsib qorulması birlik

қыл болуш қатарлық мәселелеріні хал қылышқа, халық тұрмышы саасыда янылы сақылыныватқан ағырық ноқтыланы төгі түшке тоғыр келеді. Мұшындақ арқы көрініш астыда, 3-ші 5-лық планда ұқтысады іждімай тәрәқиятының 35-лық асасы көрсет көтші. 68 мәқсус саха, 310 түрлік ноқтылы қызмет отырғы қойылды. Бұны әмілі үлгірләш, мойым ноқтыны гәуділендіріш, нишан дәл жайды болуш, күшлік тәдбір қолыныш дейшкі болуды. Bu güçlük qaratmalıqqa və məşğulatçılığa ega. Amin Alayda Məmuri rayonunun baş məmuri Sın Xauxuy monolanı bildirdi. 3-ci 5 illik plan Amin Alayda Məmuri rayonunun yuqur sifətlik tərəqqiyatının yeni basqıçığa qədəm qoyuşudakı yol xəritəsi həm vəzifə naməsi. Alayda Məmuri rayonluq hökumət Amin cəmiyyətinin hər sahəsini ittifaqlaşdırıb və yetəkləb qanunçıl Amin, həyati küşkə tolğan Amin. Mədəniyyətlik almın, bəxtlik almından ibarət güzəl arzunu işqaşırışını ilgiri sürüb, almıncə bir dövlətdə işqtüzün buluş əməliyyətinin yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeni vəziyyətini yaratıdı. Xizmətlə bir-birləb ilgiri sürüldü. Bunundan ilgiri almının 2-ci 5-lıq planıdaki asaslıq nişan vəzifələ unuşluq tamamlanıb, ixtisadi icdimai tərəqiyyatının 4 çoğun türdeki 20 türlük asaslıq körsət göçü közləgən nişanı yetdi. Sallıq məlumatın ayan buluşca 2025-ci yili Almın Alaydı Məmuri rayonunun işləb çıxırış umumi qımmeti 418 milyard 40 milyon Almın pulığı yetib 4.7% aşqan. Xalqara pul fondi təşkilatı yıqında mundaq dəb görsətdi. Almın ixtisatda əvrişimliqini saxladı. Pul muamilə sistemisi umum cəhətdən muqum bulub, pul muamilə kəsib halıdı, künsiri köp mənbələşdi, həm ixtisadını muvabıq köp mənbələşdirib tərəqi qıldırış cəhətdə puxta ilgirləş qoluğu kəldirildi. Amının 3-cü 5-lıq planıda bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun tüzüm əvzəlliki toluq namayan qılındı. Bir tərəbdən, Amın 3-cü 5-lıq planını Dövlətinin 15-ci 5-lıq yerik planıqa təşəbbüskarlıq bilən cipsilaşdırıb, tərəqiyyat bilən xəbəbsizlikini bir tutaş pilallaşdı çıntırıb, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyidigə pahal yoğuruldu və mülazimət qıldı. Yəni bir tərəbdən, 3-cü 5-lıq planda məmuri yetəkçilik əvzəlliki toluq gəudiləndirildi və cari qıldırıldı. Amın Alaydı Məmuri rayonu baş məmurunun rəhbərlikədə zor vəzifə, islahat tədbirlərini pilalladı və orınlaşdırdı. Şunun bilən bilə, demokratik kengişiş və cəmiyyətinin kəng ortaq tonuşunu mücəssəmləşini toluq namayan qıldı. Amın Başqoru Şöyəninin müdiri, Amın Alaydı Məmuri rayonu 6-cı növətlik Məmuri kengişinin əzası Tang Jizun, 3-cü 5-lıq plan Alaydı Məmuri rayonunun ixtisadi icdimai tərəqiyyatıqa iniq yönülüş və nişan bəlgiləb bərdi. Bu, önümlük bazar və qabıl hökumətinin rolunu teximi yaxşı cari qıldıralaydı, dəb qaradı. Kəlgüsü 5 ildə Amın yuqur sübətlik tərəqiyyatının yeni basqıçıqa qandaq qədəm qoyudu? Xəbəbsizlik tərəqiyyatının aldın qışərddi. Amının 3-cü 5 illik planıda bekitilgən 8 türlük tərəqiyyat nişanı içi də umumi dövlət xəbəbsizliki qarışını umumyüzlük ızcıl əməliyiləşdiriş baş orunda durdu. Planda dövlət xəbəbsizlikini qoğdaş tüzüm mexanizmini mükəmməlləşdiriş, qanun icra qılış ixtidari qurulışını küçəydiş. Yuqur səviyyilik bir xətər şəhər quruş. Vətənni, Amınna söyüdüğən küşlənin tərəqi qılıb zor işini zor küş bilən ilgiri sürüş qatarlıq bir yürüş tədbirlə oturğu qoyuldu. Təhilcilə, bu, dövlətnin iqlik hüquqi, xəbəbsizliki, tərəqiyyat mənpəətigə yanımı qoğdulub, Amınnın yuqur sübətlik tərəqiyyatı tüp kapalətki iqi qılınıdığallıqıdın deyirək beyrudu, dəb qaradı. Muapıq köp mənbəlik tərəqiyyat Amının ixtisadi tərəqiyyatıdaki aşqışlıq söz. İlgiri, Amının ixtisad qurulması bir xıllı bulub, lotariya kəsbinin iqiligən nisbiti bir qədər çox idi. Bugünkü kündə bu vəziyyətdə özgürüş boldi. Yəni, Amının lotariyadın başqa kəsibləri qoşulma qımmetinin nisbiti 2024-cü ili 56.7% yetdi. Kəlgüsü 5 ildə Amın 4 çox quruluş türü və hökumət yetəkləş fondunu halqılıq tutqa qılıb, bir qoşulğan 4 köp mənbəlik kəsib tərəqiyyatını nöqtəlik ilgiri sürüb, 2030-cı ili lotariyadan başqa kəsiblər qoşulma qımmetinin yerlik işləb çıxırış umumi qımmetidə igiligən nisbitini 60% ətrafıqa yetküzüşkə tərişidu. Tılğı ilişqə ərziydiğini şu ki, planda
Xinchin hamkorlik rayoni qurilishini yuqori sifatda ilgari surish maxsus o'rinlashtirildi. Bu Xinchin hamkorlik rayonining Omin iqtisodini muvofiq ko'p manbalik taraqqiy qildirishdagi tiraklik rolining yanimi kuchaytirganligini tushuntirib berdi. Guangdong Omin savdo sanoatchilar birlashmasining boshlig'i Shi Jialun biz iqtisodiy taraqqiyot natijalarini haqiqiy turda xalqning baxt saodatiga aylantirib yashashqa ishlashga bob keladigan omilni o'rtaq qurishni umid qilamiz dedi. 15-chi bashil mazgilida Jungu yuqori saviyada sirtqi ijivitishni davomli ilgari surdi. Bu omilning taraqqiyotiga muhim fursat elib keladi. Bir davlatda ishki tuzum bo'lish sharoitida omil xalqaro savdo erkin porti, mustaqil tamujni beji rayoni, oddiy tuvan baj tuzumi, xalqaro aloqa doirasi kang bo'lish Jungu g'arb madaniyati jug'lishish qatorliq afzalliklarga ega bo'ldi. Yaqin qiladim buyon Omin bir markaz, bir spa, bir baza qurilishi, ya'ni dunyo sayohat istirohat markazi. Jungu bilan Portugal tillik davlatlar savdo hamkorlik mulozamat supisi. Jungha madaniyatini asosiy iqim qilgan ko'p manbalik madaniyat tang mavjud bo'lib turadigan almashtirish hamkorlik bazasi qurilishini ilgari surib, Guangdong Shangang Omin cho'ng qo'ltiq rayoni va bir belbog' bir yo'lni tan qurish qurilishiga faol qatnashib, ishki tashqi qo'sh aylanishni tutashtirgan tugunlik rolini uzluksiz kuchaytirdi. Kelgusi 5 yilda Omin bir belbog' bir yo'lni tan qurg'uvchi davlatlar, Portugal tillik va Ispan tillik davlatlar bilan bo'lgan ko'p sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, davlatning yuqori saviyalik sirtqi ijivitishdagi muhim istihkomi. Jungu g'arb madaniyatlar aro almashtirish öz ara örnek ilişdiki muhim közlehni bərpa qılıdı. Bu, Omunnun taşqi dəl jaydiki alaqılaşquçılıq rolini texim yaxşı jari qıldırıb, özünü tərəqi qıldırıb, dünyaga nəbiyyat gözüşüge paydılıq. Uluğvar plan tüzülüb boldi. Əmili işləş həmmədən muhim. Bir dövlət asasıdı çöntürüb, işki tüzümnün paydasıdın mahirlik plan paydılınış arqılıq, Omun, kəlgüsi 5 yılda dövlətnin tərəqiyyat umumluqıqa zıç yuğurlub, özünün özgeçe özellikini toluq gavdilendirib, iqtisadının muvapıq köp mənbəlişini alğı sılcıdış, xalqının bəxt saadatıga kapalatlı qılış, dünyanı tutaşdırış yolu da uzaqca muqim ilgirləb, bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun muvapıqiyyatlik əməliyyatının yeni səyibsini davamlıq pütüb çıxıdı.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumüzlük Qanun boyca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zamanı yuvalaşqan dövlətni ümumüzlük quruşni küçlük qanunçılıq kapalıtıgi iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

0: سنن آخر دنکین جنخوا قانون سیستم سنن تاثیری کنسر آجیز لاشقان. جنخوا قانون سیستم سی دولتمزنن معاین تاریخی شرایط دی شکلنگن بولب جنخوا ملتنن اولوق ایجادچالقی و جنخوا قانونچلق مدنلیکنن چونکر اساسن نمایان قلغالقی بلن چونکرخلق قانون سیستم سی انگلیه امریکا قانون سیستم سی İslam kanun sistemisi qatarlıqlardan fərqlənir. Junhua kanun sistemisigə Junhua millətinin royi və aql parasiti mücəssəmlənən bolub, onundakı nurgun münəvvər oy-fikir və ideya varislik qilishimizə arzıydı. Qaydı yusundan çətləyənləri cəzalaş, qaydı yusunğa hörmət qilish, qanunğa əhmiyyət verişdək dövlətni idarə qilish taktikisi, xalq dövlətinin əsası. Asas puxtu bolsa, dövlət tınış boludu deydiğən xəlqçillik ideyəsi. Cahanda dəva dəstur bolmaslıq. İnaqlıqını əla bilişdək qımmət istiki. Əxlaqını asas, qanunni qoşum çıxılış. Əxlaqını əvc aldırış. Cazalaşda ehtiyatçan buluşdək, qanunni ehtiyatçalıq bilən yürgüzüş ideyəsi. Qanunğa asasən cinayət bekitiş. Cinayeti qarab caza birişdək baravərlik qarışı. Boytaqla, tulla, iyi çaqsızla, yaşanğalla, balıla, ayalla, miyiblən qoğdaşdək kəngçilik qılış prinsip qatarıqlarının həmmisi də Junhua münəvvər ən-ənivi qanun mədəniyidinin əqil parasıdı namayan qılınğan. Yıqınqı zamandın kiyin, nurğun kişilə Junhuda qərbnin qanunçılıq əndiyisini əynən köçürüb gilişki urundi. Lekin axırda həmmisi məqlub boldi. Tarix və reallıq bizgə şunu uxturdu ki, Junhua münəvvər ən-ənivi qanun mədəniyyətiqə varislik qılıb, dövlətimizin inqilab, quruluş, ıslahat əməliyyətidin özümüzgə muvafiq gəlidigan qanunçılıq yolunu tepib çıxan. Şunun bilən birgə, çətəl qanunçılıqının paydılıq nəticələrini örnək qılğandıla, sosialistik zamanivilaşqan dövlətini umumüzlük quruş, Junhua millətinin uluq gölünüşünü əməlgə açırış üçün puxta qanun əsası salğılı boludu. Şunu aydınlaşdırıb iliş gerək ki, biz dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qılışını alğı sılcıdışdə, başqı dövlətlərinin əndisi və usulunu hərgiz əynən köçürüb gəlməyimiz. Qərbnin atalmış əsasi qanunluq siyasi, üç hüquq ayrılıb duruş, ədiliyə müstəqilliqi yolu da Hərgiz mağmayımız. Əməliyyət şunu ispatlıdır ki, dövlətimizin siyasi tüzümü və qanunçılıq sistemisi dövlətimizin əhvalıqa və əməliyyətiqi muvafiq gəlidigan tüzüm bulub, roçən əvzəliki igə. Bu məsələdə bizdə şənç, qeyrət, iradı buluş gərək. Əməliyyət xəliq ammısını tərbiyyilədi. Xəliq ammısı barğansırı şənçik doldu. Tuyuqsuz yüzbərgən yuqum aldı da biz işənçini çıngıtış, Japan müşaqqətdə həmdən buluş, ilmi aldını iliş davalaş, dəlcayda tədbir qolunuş umumi təlpidə başdın axır çıng turduq. İkinci ayının 5-ci günü mən Mərkəzi Komitet Dövlətni Umumüzlük Qanun boyca İdarə Qılış Komitetinin 3-cü qitimlik yığınını riyasətçilik qılıb içib, Yukumnun aldını iliş tizgilləşnin aşkışlıq peyti də yukumnun qanun boyca aldını iliş tizgilləş xizmətini məxsus uğurlaşdırıb, yukumnun aldını iliş tizgilləş qançiki təsləşkən siri qanun boyca aldını iliş tizgilləşdə şunç çıngdırıb, türlük aldını iliş tizgilləş xizmətlərini qanunçıllıq yolu da bir tutaş alğı sildirişimiz kerek dəb alaydı təkidildim. Cayla, tarmaqla, nizam çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanun qıraya qılışının ərqaysi halqılırda umumüzlük hücəb, qəddi türdə qanundu bəlgiləngən hoquq çəki və tərtib boyicə rayullarını qamal qılış, bimarlarını ayrı vetiş, qatnaşını baş quruş tizgilləş, cəsətini bir tərəb qılış qatarlıq tədbirlərini yolu qoyub, Yukumnun aldığını iliş tizgilləşke ziyan yetküzgən qanunğı qılap cinayi qılmışlağı qatqı zərbi berib, yukumğı çetişlik zidiyyət macıralarını qanun boyca əl qılıp, yuqumning oldini olish tizginlashda zo'r strategiyalik natijani qo'lga keltirishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qildi. 4. Davlatning asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish kerak. Asosiy qonun davlatning tub qonuni bo'lib, oliy qonun kuchiga ega. Partiya xalqning asosiy qonun va qonunlarni tuzishiga, asosiy qonun va qonunlarni yo'l qo'yishiga rahbarlik qiladi. Shunga partiya o'zi asosiy qonun va qonunlar doirasida faoliyat olib berishi kerak. Butun mamlakatga har millat xalqi, barliq davlat organlari va qurolliq kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tub harakat mezoni qilishi, asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash, asosiy qonunning yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilish mas'uliyatini ustiga olish shart. Har qanday tashkilot va shaxsning asosiy qonun va qonunlardan halqigan imtiyozga ega bo'lavelishiga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Partiya 18-nji navbatlik markaziy komiteti 4-nji umumiy yig'inida davlatni qonun bo'yicha idora qilishda ching turish uchun oldi bilan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilishda ching turish, hokimiyatni qonun bo'yicha yurgizishda ching turish uchun oldi bilan hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishda ching turish kerak deb aniq o'tirib qo'yildi. Biz da'vatqan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizish g'arbning atalmish asosiy qonunlik siyosiyasidan mohiyatlik farqlanadi. Bu ikkisini aralashtirib ketishga bo'lmaydi. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish asosiy qonunda bekitilgan Jongo kommunistik partiyasining rahbarlik o'rnida tavranmay ching turishni, asosiy qonunda bekitilgan xalq demokratiyasi diktatorligidagi davlat tuzilmasi va xalq qurultiyi tuzumidagi hokimiyat tuzilmasida tavranmay ching turishni o'z ichiga oladi. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash keskin siyosiy masala. Davlatimiz bir xil tuzumdagi davlat. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash intoyin muhim. 2015 yili qonun chiqarish qonuniga tuzatish kirgizilib, rayon ta'sis qilgan shaharlarga yerlik nizom chiqarish huquqi berilib, yerlik nizom chiqarish xizmatida faol ilgirlash hosil qilindi. Umumiy ahvol yaxshi bo'lyapti. Lekin ba'zi joylarda ustun qonunlardagi belgilamaga xilof qilish, nizom chiqarishda yo'chiq qoldirish qatorliq masalalar saqlanayotdi. Buning ta'siri intoyin nachar bo'lyapti. Asosiy qonunning yo'li qo'yilishi va uningga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikligini tekshirish xizmatini olg'a siljitib, asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq nizom qoida xarakterlik hujjatlarni qat'iy tuzitish va amaldan qoldirish kerak. Shuning bilan birga yerlik nizom chiqarishni yerlik alohidlikka ega qilib, qancha moddaga ehtiyojlik bo'lsa, shuncha modda tuzib, 4-5 modda bilan hal qilinib bo'ladigan masalalarda moddani ziyodi ko'paytirib o'tmaslik. Muhimi partiya markaziy komitetining ro'yini to'liq o'zlashtirib, yerlikning amaliyatini chiqish qilib gavdilik masalalarni hal qilish kerak. 5. Davlat idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini qonunchilik yo'lda olg'a siljitishni ching turish kerak. Qonunchilik davlat idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining muhim tayanchi. Davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilgandilar davlat idora qilish sistemasining sistemalikligi, qilibliqligi, masliqini unumli kafolatlandirgili, jamiyatda eng zo'r darajada o'rtaq tunish hosil qilgili bo'ladi. Yangi Jongo qurilgan 70 necha yildan buyon davlatimizning iqtisod tez taraqqiy qilish, jamiyat uzoqgacha muqim bo'lishdan iborat ikki cho'ng mo'jizani yarata olishi bizning sosialistik qonunchilik qurilishini uzluksiz olg'a siljitganligimiz bilan intayin zich munosabatlik. Bu qitim yangi tashsiman o'pki yallug'i yuqumiga taqobil turishda biz yuqumning oldini olish tizginlash bilan iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot xizmatini qonunchilik yo'lida bir tutash olg'a siljitishni cho'ng turib jamiyat umumiyatining muqimligini qonun bo'yicha qo'g'dab ish va ishlab chiqarishni asliga keltirishni tartibli olg'a siljitdik. Davlatimiz yuqumning oldini olish tizginlashda zo'r strategiyalik natijalarga erishdi. Davlatimiz bu yil dunyo bo'yicha iqtisodning musbat eshishi asliga kelgan birdan-bir asosli iqtisodiy gavda bo'lib qoldi. Ulug' kurash, ulug' qurilish, ulug' ish, ulug' orzuni bir tutash olg'a siljitish amaliyotida sosialistik zamani vilashqan davlatni umumuzlik qurish yangi safarida biz qonunchilikka texim ahamiyat berib, qonunchilikni texim qattiq yo'l qo'yib, qonunchilikning asosini puxtalash, ko'zlimini muqimlashtirish, kelgusiga foyda yetkazishda kafolatlantirish rolini texim yaxshi joriy qildirib, qonun bo'yicha zo'r xiris va zo'r xavf-xatarga taqobil turish, zo'r to'salg'ularni tugatish, zo'r ziddiyatlarni hal qilishda chin turishimiz kerak. 6. Jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi barpo qilishda chin turish kerak. Jongocha sotsialistik qonunchilik sistemasi davlatni umumuzlik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishdagi bosh tutqa. Mukammal qonun qoidasi sistemasi qonunchilikni yo'lga qo'yishning yuqori unumli sistemasi. Puxta qonunchilik nazoratchiligi sistemasi, kuchli qonunchilik kapolati sistemasini tezdan shakllantirish, partiyachiligi mukammal qoida nizom sistemasini shakllantirish kerak. Davlatning qonun bo'yicha idora qilish bilan davlatning axloq orqali idora qilishni birlashtirishni ching turib, qonun bo'yicha idora qilish bilan axloq orqali idora qilishning bir-birini to'liqlashi, bir-birini gavdalantirishni ishga oshirish kerak. Davlatni idora qilishda qonun bo'lmasa qalaymiqanchilik yuz beradi. Qonunga amal qilibla isloq qilmasa davlat xaroblashadi. Jongocha sotsialistik qonun sistemasini tez mukammallashtirib, uni texmo ilmi mukammal birlik kelgan nopozli qilish kerak. Partiya 18-chi qurultayda muyan mamlakatlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti asosiy qonunning tuzilmasini ma'qulladi. Qonundan 48-ni tuzdi. Qonunga 203 parcha qitim tuzitish kirgizdi. 9 qonunni izohladi. Qonun masalalari va muhim masalalarga aloqador qarordan 79 parcha qitim ma'qulladi. Hozirga qadar kuchga ega qonundan 282-si, ma'muriy nizomdan 608-i Yerlik nizamdan 12 mingdan ko'proq bor. Vaqtilab qonun dasturi boshqa sohalarda chiqarilgan qonunni dasturlashtirishni nihoyat yaxshi ulgu bilan ta'minladi. Vaqtilab qonun dasturini tuzish tajribalarini yakunlab, payt kelganda sharoit pishib yetilgan qonun chiqarish sohalarining qonun dasturi tuzish xizmatiga turtki bo'lish kerak. Qonun chiqarish shaklini bejitishni muhokama qilish kerak. Ba'zi cho'ng gavdalik qonun nizomlarini chiqarishga bo'ladi. Yana ba'zi ixcham, tez unum beradigan jonliq qonun nizomlarini chiqarib, qonun chiqarishning qaratmiligi, tatbiqlanishchanligi, mashg'ulotchanligini oshirish kerak. Davlat xavfsizligi fan texnikada yangilik yaratish, ommaviy sayya, bioxavfsizlik, ekologiya madaniyati, xavf-xatarning oldini olish Chattalgi chetishlik qonunchilik qatorliq muhim sohalarda qonun chiqarishni faol olg'a siljitib, davlatni idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'layotgan qonun tuzumlarni, xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'layotgan qonun tuzumlarni takomillashtirib, bo'shliqlarni to'ldirish, ojiz taraflarni kuchaytirish kerak. Raqamli iqtisod, aloq to'ri pul muomilasi Sunni aql, cho'ngsonlik ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq yangi texnika, yangi applar tez taraqqiy qilib, bir qator yangi kasb faoliyati, yangi andizalarni barliq keltirdi. Lekin alaqadar qanun tüzümlədə yanıla vaqt pərqi boşluq məvcud. Tor cinayeti dövlətimizin siyasi xəvpsizliki, tor xəvpsizliki, cəmiyyət xəvpsizliki, iqtisadi xəvpsizliki qatarlığa xəvp yetküzüdüğən mühim xəvp xətərlərinin biri bub qaldı. 7. Dövlətni qanun boyca idarə qılış, qanun boyca hakimiyyət yürgüzüş, qanun boyca məmuriyyət yürgüzüşünü ortaq olğı səlcətdiş. Qanunçıl dövlət, qanunçıl hökumət, qanunçıl cəmiyyətini bir gəvdə qılıb quruşda çıng turuş kerek. Dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qılış, sistemi quruluşu bulub, onu bir bütün planlaş, onun sistemliliği, bir bütünlüki, maslıqıga texim əhmiyyət veriş kerek. Dövlətni qanun boyca idarə qılış, qanun boyca hakimiyyət yürgüzüş, qanun boyca məmuriyyət yürgüzüş organik bir bütün gəvdə. Bunundaki aşqoş, partiya qanun boyca hakimiyyət yürgüzüşdə çıng turuşu. Hər dərəcəlik hökumətlə qanun boyca məmuriyyət yürgüzüşdə çıng turuşu kerek. Qanunçıl dövlət, qanunçıl hökumət, qanunçıl cəmiyyət bir-birini toluqlaydı. Qanunçıl dövlət, qanunçıllıq quruluşunun nişanı. Qanunçıl hökumət, qanunçıl dövlət quruluşunun mühim nöqtəsi. Qanunçıl cəmiyyət, qanunçıl dövlət quruluşunun ulu. Mən dövlətni umumüzlük qanun boyca idarə qilishni alğı siljitishdə qanunçıl hökumət quruluşu nöqtəlik vəzifə və əsasi gəvdə quruluşu bulub, qanunçıl dövlət, qanunçıl cəmiyyət quruluşu da ülgilik, türütkülük rol oynaydı. Bunun da başlamçılıq bilən böz şasıl qiliş gerək dəb, Көп кетім тәкітілдім. Азір, қанунчыл хөкімет құрылышы да әл қылыш қиын болған бәзі қиыншылықла ба. Қанун бойча мәміриет үргізіш қарышы күшілік болмасылық. Мәмірі тәдбірінің қанунғы ұйғылықлықыны тәшүрішті шәкіл вазылық қылыш қатарлық мәсілілі текі түптін әл болмады. Қанунчыл арқылық мәмірі хоқуққа қайда вә чәкчігіра бекітіп, Мәмүри тәдбір бәлгілеш тәртіпіні қилыплаштырып, өкімет ләуізді тұрыш, вәдісіні әмілиет көрсітіш механизміні такамыллаштырып, қанун бойынша мәмүриет үргізіш сәвиесіні өстіріш керек. Еңі тәрәқият басқучының алайдылекіге асасен, юқыры сүпәтлік тәрәқиятқа түрітгі болыш. Еңі тәрәқият әндесі бәрпақылышын чөрдәп, өкімет функциясыны өзгертішін тезілтіп, базарлашқан, qanunçıllaşqan, xəliqralaşqan ticaret soğudu moiti bərpaqlışını tezildib, sahə monopolliqi və yerlik qoruqçılıqını buzub taşlab, ixtisatının aylınışıdiki tosuq noxtlarını ravallaşdırıb, məmliket boyca birlik gəlgən, adil rəqabətlişidigən, qeliplik, tərtiplik bazar sistemisinin şəkilinişigi türütkü buluş gerek. Məmuri qanun icraqlış xizmətinin dairisikə, mıqtarı zor bulub, Бір үші хөкіметге, бір үші аммығы тұтшуды. О, аммының партия вә хөкіметгі болған ішенчі, қанунчылыққы болған ішенчіге бейвасты мұнасуәтлік. Қанунны қаттық, қиліплық, адыл, мәдәни ижра қылышын алғы сәлзітіп, қанун юргізішінің инавитіні өстіріш керек. Еқін қиладым бұян, біз қанун ижра қылыш қиліплық болмасылық. Қалаймықан ішқіліш қатарлық мәсілілеріні түзәп, найты зор өнім асыл қылдық. Шының білен бірге, бәз жайларда қануны әркет еліп бері шәкілді ижра қылыш вә әммені бір таяқты әйдеш олы білен ижра қылыш мәсілісі еніл пат-пат үз беріп, қанун ижра қылышта мәсілетіні ада қылмасылық мәсілісі гәуділік болмақта. Қануны қаттық ижра қылышын тәкітләп, қануңғы қылаптық қылғучыларыны qanunu hörmətləydiğən, qanundun əymini diğən qılış gərək. Ləkin, bu hərgizmü qanunni zorluq bilən icra qılış, çəkdən aşırıb icra qılış digəldik bolmazdın, qanun icra qılışının əm salmıqı buluş, əm illiqlıqı buluş gərək digəldikdir. Ölkə, şəhər, naye, yezdin ibarət tört dərəcini toluq qaplıqan məmuri qanun icrasını maslaşdırış, Nazarat qilish xizmeti sistemisi qurilishini kuchaytirib, har taraflama to'liq jarayonlik nazorat qilishni kuchaytirish, qonun ijro qilish sifatini o'stirish kerak. Umumiy xalq qonunga rioya qilish, qonunchil jamiyatdagi ul qurilish. Qonunni umumlashtirish xizmatida davrga yaqindan agishib, qaratmiliq va amaliy unumdorlik jihatidan kuch sarf qilib, qonunni kim ijro qilsa, shu umumlashtirishdan iborat qonunni umumlashtirish mas'uliyat tuzumini amaliylashtirib, bo'libmi yoshlar o'smirlar qaratilgan qonunchilik tarbiyasini kuchaytirib, barliq fuqarolarning qonunchilik ingi qonunchilik sapasini uzluksiz o'stirib, qonunchilikni jamiyatning o'rtaq tonishi va asosiy mezoniga aylantirish kerak. Qonun bo'yicha idora qilishni kuchaytirib, butkul jamiyat ish bajarishda qonunni asos qiladigan, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qiladigan, masalani hal qilishda qonunni tatbiqlaydigan, ziddiyatni hal qilishda qonunga tayinadigan qonunchilik muhitini yaratish kerak. Ko'nilarda kasalni qo'zg'almasda davolamoq, ig'irlab ketmasda saqaytmoq, ko'rilmasda oldini olmoq lozimdir degan gap bor. Qonunchilik qurilishida oxirini tutib, kasalni davolash texim muhimi oldingi boshlanishini tutib, kasal bo'lishdan burun oldini olish kerak. Davlatimizning ahvoli davlatimizning da'vo cho'ng davlati bo'lib qolsa bo'lmaydiganligini belgilagan. Davlatimizda 1 milliard 400 million aholi bor. Cho'ng kichik ishlarning hammasida da'vo olishadigan bo'lsa, bundoq og'ir yukka muqarrar bardoshlik bergili bo'lmaydi. Texmi ko'p qonunchilik kuchining yetaklash va davolashtirish jihatida kuchishiga turtki bo'lib, oldini olish xarakterlik qonun tuzumlarini mukammallashtirib, yangi davrdagi Fengchao tajribasini ching turib va uni rivojlantirib, ijtimoiy ziddiyat mojarolarining ko'p manbalik oldini olish, murassa qilib bartaraf qilish, hal qilish universal mexanizmini mukammallashtirib, asosiy qatlam ul xizmatiga texmi ahamiyat berib, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq idora qilish, o'rtaq bahrlanishning asosiy qatlamdagi rolini to'liq joriy qildirib, shahar tavasida jamiyat idora qilishning zamonaviyligini olg'a siljitib, jamiyatning inoqligi va muqimligini ilgari surish kerak.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'qish programmamizda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdari Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yitek çıkılıp sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalı tigi ilgi kılıç gerek namlı sözünün bir kısmını anladık.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqdələ, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Aş gün mängü esimden çıkmaydı. Şu işlerini köz aldımga keltirsem, yürüküm hazır mı sıyqırap ağırıydı. Çünkü dəl şu günü hayatımda tuncu bulup cüdalıqnın təmini titiğan idim. Bir kız üçün gözümden yaş aqqızğan. İç-içimden kilovatqan həsrətlerimni, xəsəplerimni zorğa besip, qıyamaslıq ilkide yaşlıq gözümni sən ulturğan maşinığa aqdırğan aşı dəqiqide hayat çaq-çaq qığandak maşini yolunun tuyuqsız tosılıp gelişi bilen yeraqtın közlerimizden uçuruşup gelişidin Xudumni yo'qotgan chaqdagi hissiyotimni belkim asla bilmaysan. Sen mening baxtim, barliqim. Ölsam-mu senden herkes ayrılanmayman. Bu nima degan suyumlik sözler ha? Bu sözlerni sen man qilgan chaqda özümni shunchalik baxtli his qilganki, xoshalligimni butkul dunyoning xoshalligiga tegishmaydim. Mana, ardın uzak ötmey, dünyadaki en bəxtsiz adam bob qağınımdın, mən ökünmey, kim ökünsün? Rastın desem, bu ökünüş emez. Belki, söygüsü aldanğan bir yüreknin həsrətin alası idi. Şu hiyal bilen, aldımğı işki qadam mağdım. Dəl şu dəqiqde, közlerimiz işkinci qedim uçuruşup qaldı. Gözündən sırğıp düşkən yaş tamçılarının güldək yüzündə şəbnəmdək yaldırab turğanlıqını gördüm. Şunç düşkün, miskin körünətdən ki, bu haldandın qoqasqı düşkəndək tolğınıp gəttim. Hayatlı bulduken mən, gözündən bir tamçı yaş aqqızmay mən. San etkanmışsız, yadımdın keçişi bilənla, Köz aldım karanqulaşqan dek bulup, cayımda turupla kaldım. Xira bir yoruluk içine sen oturgan maşina astı-astı yorup getdi. Şundaq, sen kettin. Halsızlanğan cismim, kandaqlaca çınar dərəxi yönlüp kaldıkin tam. Berkemli közümü açsam, etrafını pütürlək karanqulu kaplapdı. Yolun ötüp ketip atkallanın, bana əcəblinip qarab atkallıqıda nomus kılıp, köz canıqımda yalıldap durğan yeşimini zorğa besip, məqsəsiz halda tüm bağırğı özümünü attım.

ayaqlarımın qandaqla cimini bu yege sürəb kəyini bilgüçülükim yox idi. Sahil şu qədər cimcid idi ki, ətrafdın nə birə quşunun avazını anlamaydı. Hətta daryamın sükütkü cümgəndək tevişsiz axmaqda idi. Arğın cismimni sahilinin nəm quşlu pırıqıqı taşlığınımını bilmən. Bayidin beri tökülemek durğan köz yaşlarım, bərdilla yüzümge yamraşqa başıldı. Açıq ökünüşdün, avazımın sırtkı çıxıp gedişdün ənsirəb, livimni qanıqı dək çişledim. Muşkem gecə, ömrümdə şu gecə jığlıqandak jığlıqınımni əsla bilməymən. İçimdə, məngü tanıtmışken dəb tel etdim. Göz yaşlarım bilən tenimdən mi erib, muşu nəm xoş tıpıraqı sınıp gedişini arzu qılatdım. Öyge kəygəndiki haldımını körüb, ənsirəb getken anamın əndişlik bir kişiləri. Cinim balam, nim buldum? Nələ duyurdum? Meni xoymu ənsirətdən qo? Bana deyinə, sana birə iş buldum? Dəb soraşları. İçimde jığlavasam mı? Çırayımı zorğa külgü jügürtüb, yalğanlı toqışqa məcbur boğunum, hazırqı da köz aldımda. Anam, könlüdü qığan gəplərim ki işəmmisi mi? Artıqçı gəp qalmadı. Bıraq, onun səzgür qalbi bər işini tuydu boğay, aradın uzaq ötməylə, toy işim üçün tərəb-tərəb ki çepişqa başladı. Mən sana məngü həmrah bulanmayım mən. Elimi nəçə yıldan beri ağzınqa qarab durdum. Qacanıcı tamıqını etib, kırını jüb ödüm mən. Mənmə qeyredim. Putqulumda mağdur qanmıqıl durdu. Sən deymətik ballarının Allah qacan birdən işkidin balları bap boldu. Bıraq, sən ya birisini tapmaysan, ya mən tapqanı yaratmaysan. Maqul dəb, gepimge kirgin. Muşincilik vaxtımda, toyunlu bir körək. Anamın kündü digidək qıladığan bu sözlərgə, neymi dəb cevap yerişimini bilənmək, içimini tınşıqan bub ulduru valaddı. Könümdə, muhabbət, söygü digən ufqımdın əsər yox idi. Bu haldın bilən bərini qayt söyüşni. Onun muhabbeti erişken taktırdı mı, onunla kandak cevap kaytırışını bilmeydim. Şu günlerde, hemen unutup yırak caylağı kedişini, ya ki, yürükümünü kamınlap durgan bu azabdın, baraklı kutuluştak yaman hıyalanımı kalattım. Lekin, anamın mağı karıgandaki elticalıq bir kişileri ve köyün işleri aldı da, ahri makul dəb onun rayığı baqqa mı buldum? Bıraq, uçuraşqanlıki qızladın közüm ivən izdəb avarı idi. İğizim öz xayışıqı baxmay olağı kopal teyətdi. Kalbim heç çıqaysını yıqın köməkdi. Heyran mən. Məyli qayıs qızdan körüşəy onun külkisini, kiyinişini, gəp qığandaki tələbbüzünü. Hətta yürüş turuşlarını mı neymişkikin sana siliştirğim gelətdi. Hər qeydim uçuruşqa çıxıb qaytıp kürgenimdə, öyli cevabımını kütüb saqlap ultırğan anam, ümitsizdən gendin eğir ufsanatdi. Qaystır bir kündigi savaqdaşla ultırışı da kayıp bop qapdı mən. Öyge qandaq çağda qaytıp geldim, anamğa neymilən dedim, hiç qaysı esimde yok. Ətsi anamdan çırayığımı qarayanmay, naşlığımı ultırmay, xizmət ornumğa kettim. Bütün bir gün, könlüm şunda xəşlikdə ötdi. Kəştə işdən çüşüb, öyge qaytıp gəlsəm, anam tamaqını təyə qılıb, yolumu qarab ultırıbdı. İşikdən kirgenimi görüb, keş qaldın qo, qosun aşqan dobalam. Kolunu yuyup, tamıkın yavağın balam, dedi.
Onun çırayıdın, gəp sözdün, tünügün işimdün rəncəgən dəqqəm aytdı. Şündümü, beşini götürüp onunla tək qarayamay, tamaqnımı naidə təsikli yedim. Tamaq dinkin, uzakçı ünsüz ulduruşduq. Mən gəp qımısam, anam bir nəstəydə qan təkəməz. Keçürgün, əsli onda qımısam bolatdı. Dedim mən. Nemini keçürmən? Sən bir xatalıq ötküzgəmədən? Dedi anam. Tünügün, mən... Tünügün dedin mə? Nemiş boğandı? Mənim pəqatlı isimli yoxu. Ana, mən... Boldi əxmaq balam. Keşub getdi. Əmdə uxla. Ləkin, şu isimdə bulsun. Bunun dinkin, məyli nemini iş yüz berişini qatli nəzər, ruhluq, tetik bul. Sən deyə yaş, künlə deyə uzaq. Hayat deyəndə yoxduş, erişiş bub durudu. Adəm deyən yoxdub qoyğaları aldı da çükünləşməsliyi. Erişkəllər aldı da məğrulamaslıq gərək. Kiyinki künlədə anam mən üçün qoladın kildiğən bağırlıq tarışçalıqlarını kösətdi. Əni şu mihribanımın küyünüşü, tərviş qılışı bilən qalıp yaramı bara-bara saqıyıb, ruhi keyfiyyatımı kütürülüb, toy mı qıldım, balalıq mı buldum? Anam mı, turmuşumdun xatırcan bulub, dadamın yeniğa mən gülük yol aldı.

ayalım her cəhətdən yetişkən mükəmməl ayal idi. Mən bu, başqalarının nəzərdə həqiqi bəxtlik ərlərini sanlattım. Ötüb getkən qısqığını bir neçə il cəryanda, ötmüş mən üçün Allah qaçan düşkü aylangandək. Səni bütünləy unutub getkəndək kesiyatı yürdüm. Nəgil baray, neymişli qınmay, özümünü şünç ruhluq xoşal köz çikitir şatdım. Lekin, işkimizgi qoğaq bolğan aşı doxmuşdun. Aşı koca iğizdin, dərya boylardın tasada bir ötüb qağınımda, közüm ıxtiyarsız aşı yaxlağı təlbən etdi. Yeraqdın sana oxşaydığın bir əsımanı körüb qasım, yürükümdən bir yerləri tatışqandək bir xıl tuyğu, işçi bağırımını köydürüb ötətdi. Bundaq çağlada, peşimdə çandırmağanda qığını bilən, qalbimdən pinhan yerlərdə yenməsinin məcudluğunu tən almay turanmaydı. Seni qaydı bir körüş istikidə, ızdıraplı xiyallığı çömətdim. Xəbranı biliş üçün, işkimizdən sögüsü qıvaq boğan Şamallağa, Dərya sahildəki Məcnun dallağa, Rəngbıran içilğən Mamqaplağa, Şıldırlap yıqıvatqan solağa, Yaşırıp durğan Çınar yubırmaqlarğa iltica qılışdan başqa heç bir amalım yox idi. Muhabbet, qancı sırlıq bolsa, şünç romantik boludu. Romantik muhabbet, kişi qalbiga şirin tuyğulana bəxş edib, unutulmaz əslimləni qaldırıb gedirdi. Bolub mu, tuncu muhabbet şündaq boludu, dəb oylaydı. Şu çağlada, mən səni hədədən ziyadı yaxşı köyəllikimdə müqandaq, səni həmmilin ərsdim. Adəmlədin, hətta, ən yaxın dostlarımda mı qızğın attım? İşkimizdən yürgəlik aşkarınıb gedibli qalsa, başqala səni məndən tatıb aldığandək sırlıq tutattım. Biz adətə köpçilik arasında uçuruşub qağınımızda, pəqət, yoşuruncu köz bir kişi vağınımızın hesab qanılğanda, natunuş adəmlədək bir-birimizgi pəqət gəp qılışmaydıq. Əmma, pinhandı körüşkəndə, gəplərimiz tügüməkdi. Adil, seni yaxşı görmən deyinə. Seni yaxşı görmən. Yaq, bundaq da sən bək adı yop qaldıkən. Seni yaxşı görmən dəb, mınlaçı deyəndi mən. Yaq, işəməy mən. Əmisi neymi desəm işini sən. Seni məngü yaxşı görmən. Ölgeci ayrılmay mən. Səndən başqa heç kimini yaxşı görməy mən də. Əmisi sənçü. Mən başta səndən sordum. Mən sana vədi birək. Nəmişim? Sən veliqlap külətdin. Çırayındın bəxt nuru balqı etdi. Şu minutlada közümgi təbiyyətdi ki, bağırlıq məvcudatla sən bilən tən külovatqan tək. Dünyanın həmmili yeri bəxt nurğu çümülgəndə körünətdi ki, səni süygəllikim üçün özümünü tolumu bəxt giz qılatdım. Əbsus, sən hayatımın pəsil quşudək mağın bir dəmgini şadlıq bir qışlap, keyinki günlərimini zimistanğa aylandırdım. Səni dəb içildirğən bəxt gülürüm, xasam boldi. Mənə əmdi, Qurğan gül şeyhidin tarğan açıq idladək əslimilə qalbimini qıdıqlamaqdı idi. Köğül sırlarını başqıladın pinhan tutup ötüşdümü qeyn iş bomuz gerək dünyada. Bulub mu, səni hayatım dəb bilgən. Özünün varlığını sana bir yaxışlıqan. Otundu köyüb, suyundu iqlatqan birsinin aldı durup, yeni birini xiyal qılışdımı ötə. Mışılanı oylığınımda, ayalımğı yüz kelen meyvaqqandak içim açıq buladdi. Onunğa kolumdan kelişçi yaxşı mamını kılışqa şunç tırışsam mı, yeni bir yerlədi çandır qoyvaqqandak onaysızın attım. Sizgi bir əş boldum, mecazınız yox mu?
پسته چیمپ کت کل کم نگیورب سرگان عادتی که سوزرمو مینه تم ترتب قیتی. یک یشتن با مدم. او گپ کم میتی. کیونم دیگه نبیگم دک مینه یالوس کالدرب چکب گیتی. ای چی بالالانم خوشحال کلکسی. آیالمنم یکم نگ بیکشتر بلند تولگان ده. قلبم ده. تورمشم دن ممنون بولغان بر تویغو باش گدرب özümni yanlı baxtlı sezətdim. Bıraq, sən cüm. Şu tapda, qaysı bağda, kimnin çekisiga gül bulup qısıldan kin,

Ben Süymut dostlar, şu tatlı programımızın damlaştırı vatimiz. Yağmur aşk üçün məşuqnun visalıdın direk. Yağmur məşuq üçün aşıqnın didarıdın direk. Demek yağmur nurğulluğan muhabbetlik kalıplarının muhabbetigi bezek. Demek yağmur visal dakikalardaki kançılığan cübkönülünün ayacallık demlirgi hemra. Yağmur muhabbet beğidiki kançılığan bir cübnün bəxt yikayesigi kuvacı. Yağmur yana kançılığan aşıqnın məşuqı atıgan şipalıq doğrusu. Yağmur yana kançılığan məşuqnın aşıqı əvətken hicrallı köz işi. Şundaq, yağmur kançılığan muhabbetlik cüplənin muhabbetlik dəmlirge həmrabınmıqan, muhabbetlik paranlırga hüsün qoşmıqan. Genəmizsə, ənişu yağmur lirikisi növətti bizgi həmrabın.

0: gəplərə arlaşmay, ciddi halətdə cimcid olturğan doktor. İnjiner, həm ər qocudardın başqılanın həmmisi, dəm asmandın, dəm yerdin digəndək paranlışıb tünmidi. Ula dəm birər iş üstüdə talışıb kırışıb qalatdı. Dəm qızışıb getətdi. Dəm bir-birini gəpti çəqibilib, zanlı qılışıb getətdi. Bir qetim biri dollinin çığı tigib qoyub, qatlıq açıqını kəltürüb qoydu. Hətta dolli boyullırgıç qızırıb getdi. Kiyin o kelişmigən gəptin birini qılıb qoydum mu nemə, dəb xeli köp oylandı. Seviyyə jeski Levin toğırlıq gəp qılıb, onun maşinilişiş Rusiyanın yezi igilikigi ziyallıq deydiğan ғəliti bir qarışı bayikən, dedi. Mən Levin isimlik u əpəndi bilən tonuş şərpigi erişənmidim, dedi Vronski külüb durup. Lekin u öz yamallıqan u maşinilani heç qaçan körüb baxmağan buluş mümkin. Əgər kögən şiltip baxan bolsa, u çoxum Rusiyanın yerlik konu maşinilleri. Çat əlnin əməz. Şundaqlı boludugan bolsa, onu məlum bir qarışqı igi digili bolmaydı.
1: Qısqısı, onun qarışı türkçi qarışken, dedi Veslovski,
0: annağa qarab yeciyip qoyup. Mən onun pikirlerini aqlamaqçı emas, dedi Dolly, gəzəbdən qızırıp getip. Pekat onun naiti bilimlik adam işkellikini ilə deymən. Eğer bu yerde özü boğan bolsa, sizlərinin gəplərinlərə qandaq cavab verişini çoxum bilgən bulatdı. Əfsus, mən heç nimi deyənməyəm.
1: Mən o adamı nəhayət yaxşı görürəm. İkimiz yaxın ağıynə,
0: dedi Seviya Jeski mülayim külüb durub.
1: Amma bir ağız rast gəpni qısam, azıraq qəliyyətliklərimi yox əməz. Məsələn, o yerlik avtonomiya komiteti bilən kiliştürgücü sodiyalarının heç nimigi kerik yok dəb çıntır bilib, ulağı arlaşmaylı qoydu.
0: Bu biz Roslanın bipervalıqı, dedi Vronski, aynı şeşidiki muz suyunu igiz putlıq romkığı qoyu etib. Biz öz hukuklarımızdan zimimizgi yükligen məcburiyyatlarını sezmestin, onu üstümüzdün eptaşlaşqı urnimiz. Mən üstüdeki məcburiyyətlərini orundaşda, onun da qətti qararlıq adamını tek köyünüm yox, dedi Dolly, Vronskinin özünü həmminin üstüge qoyub durup qılgan bu sözüge gəzip gelip.
1: Mən əksiye,
0: dəb sözünü davam qıldı Vronski, nemiş qudur bu gəp zıtığı təkkendək bolub.
1: Mən əksiye, özanlarımı körüb durup silə. Manım oşu Nikolay Ivanovich'nin küçlük kollışı bilen pəhri kiliştürgücü sodiyelik saylandım. Mən onun bana muşundak şerep atakı qallıqının tolumu minnettar mən. Mən yerlik avtonomiya komiteti bilen dikkallanın at devalarına arlışını özem üstümgü alalaydıgan başka her kanda hizmetlerine okşaş muyum dep karaymen. Eğer yerlik avtonomiya komitetinin azalıqı resmi sayılınıp kaldıgan bolsam, bunu mu özem üçün şerep dep bilmen. Yer ilgisi bulup elevatkan paydalarımını şu işlerim arkalık halkı kaytırmen. Epski, çoğun yer ilgilerinin devlet üçün kançılık paydalık işgeldikini kişiler bilişmeydu.
0: Dolly, Vronski'nin öz üydeki ziyafetli olturup, özünü özü şunçilik uçurup keti vatkan edin, tolumu galitilik sezişki başıldı. Levin'nin karaşları bulaninkigi okşumusu mu, onun dumu öz üydeki ziyafette, özüge hedidin ziyadı işinip getip, aşındak geplerini kılıp koyduğan adeti bolsu mu, nemiş kudur Dolly onu yakşı göretti. Şuna bu yerde yanıla onu yakalap gep kılgan idi.
1: Bu gepçe graf, növetki mezliske katlışı diken sizde,
0: dedi Seviya Jeski. Mən sizin baldıraq berişinizde tevsiye kılımen.
1: Болса саат 8-дин илгири бериң. Бизге ылтыпатыңызды көрсөтүп, биздин үйлөгүн барасызбы?
0: Мен сенин кайнынынын карашларыга азыраак кошулумун.
1: Деди Анна. Амма у айткандай унчулук кескин эмес.
0: У күлүп туруп сөзүн давам кылды.
1: Мен азыр бизде ашындак аммави ишлардын көпөйүп кетип аткандыгын энсиреп калдым. Илгири амалдарлар хаддын ташкыры көпөйүп кеткешке, ар кандай ишке амалдар керек болгондек, азыр мо хаммалы адам аммави арбап боп кетти. Алексейни мо буя кегиниге 6 ай була болмайла, 5-6 ижтимаи ташкилатларга аза кылып сайлап куюшту.
0: Сахават ханынын азасы келиштиргүч Содия, Ярлык автономия комитетинин азасы Застател, яна атла комитети демдо бир комитеттин азасы. Мушундай кетип жүрдүган болса, унун нургун вакты şu ишларга сарып кылынып, өзүнүн иштери бир четте калды. Мен ишлар көпөйүп кетип, hammasila qog'oz yuzdagi narsalarga aylanib qolarmikin deb ansirayman.
1: Siz qancha o'rinning a'zosi? Nikolay Ivanovich
0: so'radi u Sevyajevskiydan.
1: 20 dan oshamda?
0: Anna chaqchaq qilgandek qilsimi? Lekin gaplarining tagida ochiq borligi sezilib turardi. Anna bilan Вронскийни диққат билан кўзатиб ўлтирган Долли буни дарроқ сезиб олди. Бу гаплар бўлиб отганда Вронскийнинг чиройининг дарроқ жидди ва қаттий тус олганлигини мо байқади. У яна Кинез Варвара хан қизнинг гапни бошқага ўтқаш учун иштикла Петербургдаги юз берган бир иш тўғрилиқ гап бошлаганлигига мо диққат қилди. Шунинг билан тан яна Вронскийнинг бойи бағда ўзининг фаолиятлари тўғрилиқ ўзини унутган ҳолда сўзлаб кетганларини мо эсига илиб, ижтимоий фаолиятлар тўғрилиқ Анна билан Вронскийнинг ўттирсида қандайдир бир ёшурин талаш тартишнинг мавжуд эканлигини тушанди. Турлик ғизолар, шараблар, қочқучлар, номи холис бір-бірдің есіл еді. Лекін о нәрсілі білән Долли ұзақ вақыт қатнашмыған зияпәт вә тансы мейдалырдылы көріп үрген шу қылдығы нәрсілінің еч қандақ пәрқі ек еді. Кішігі зоқ бәмей, әксіше жиділәштіріп қойатты. Адеттікі мехмандарчылық вә досла ара ол тұрышладымы, Бундак нәрсилә Доллига яхшы тәсир бәмәйтте. Тамактан кийин һәммәйлән балконга чыгып ултырышты. Кийин сетке топ ойнашты. Топчылар иккегә бөленеп, тәкши чиңдалган мәйданның оттырысыдагы зәр чаңзыларга багланган торның икки четедә турышты. Доллимо бердәм ойныды, ләкин хәлгечә кандак ойнашны белелмәй Білгенді чарчап кетіп, Кенез Варвара хан қызның еніғі келіп, ойна ватқаланың ойыныға қарап олтырды. Оның жорысы Тошкевечмі ойны алмай тоқтап қалды. Қалғалла ұзақ қыча давамлық ойныды. Севия Жеске білен Вронске ішкісі обдан әм әстайдыл ойнайды кен. Өзлері тәрәп күчішкен топ, ер күчішіп, қаңқып чыққанда тәмтірмей, һәм қылчы ішкілініп тұрмай, жүгіріп беріп, палақ білән топны тордын артылдырып тұрып, дәл түшіретті. Оланың іші де Весловески әммедің яман ойнайтты. Бәкмі олдыранғы еді. Әмма хұшхуйлықы әммінің зоқыны кәлтіретті. Күлкісі варқырап жарқырашлары бірдәмі тоқтымайтты. Башқа әркеклерге оқшаш, омы аялланың рухстыны еліп, чапынын селеветкен еді, аппақ көңләктікі сағлам келішкен бәдіні, тәргі патқан қызырып кеткен юзі, кәскін чаққан әркетлері hammada cho'nqur ta'sir qoldirdi. Shu kuni kechda Dolly uxlig'li yetib, ko'zini yumishi bilan tang Veslovskiyning top maydonida uyoqdan buyoqqa chepib yurgan qiyofati qallasiga kirib oldi. Dolly top o'ynayotganda sal xopa edi. Veslovskiy bilan Annaning tinmay bir-biriga chaqchaq qilishlari. Cho'nglarning balalarda qiliqlarni qilib o'ynashayotgan chaqdagi g'ayri qiliqlari uning zodili yoqmagan edi. Shundaqdimi, u boshqalarning kayfiyatiga ta'sir yetkazmaslik ham vaqt o'tkazish maqsadida bir dam orom olib olgandan keyin yana o'ynab ketgan va o'zini amal ba xushal tutgan edi. U kun bo'yi o'zini o'zidan necha barobar usta artistlar bilan sahnada billa o'yin o'ynayotgandek, qamlashmagan harakatlari bilan butun o'yinni buzayotgandek his qilib yurdi. Dolly bu yerga kelishda agar ko'nalsam 2 kun turarman deb kelgan edi. Lekin kechqurun top o'ynayotibla ajisi qaytib ketishga qaror qildi. Onalik ansizligi yo'lda kelguncha o'ziga g'alita ham yomon tuyulgan bo'lsa, bolalardan ayrilib bir kun o'tgandan keyin butunlay asliga yenib, yana uyini o'ylashqa boshlagan edi. Kechlik choyni ichib bo'lib, qiyiq tushib aylinib kelgandan keyin, Dolly o'zi yolg'iz xonasiga kirib, kiyimlarini yeyishib, shalang chochlarini chuvib uxlashqa tayyorlandi va shundala o'zini ajoyib rohat sezdi. U onani hozirlik kirib keladi deb o'ylab, ko'ngli yana tutildi. Uning o'z xayollari bilan o'ngchi yotqisi bo'ydi.

0: Орныски, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба, сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуны хапылык һәм бәхетсизлек. Яки бәхет, чексиз бәхет. Бунун мүмкинчилиги жок деп ойламсыз.
0: Бунундан кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Биз жакшы достордун болуп өтөйлү, боламбы?
1: Икимиздин дос болуп өтүшүбүз мүмкүн эмес. Буну өзүңүз мү билесиз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünlüy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən fəqət birli nərsəyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Degən məsələyə cavab verişinizi iltimas qılıman. Əgər hər ikisi bolmaydı desəniz, hazırlı gepinizi açıq qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer sizge körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizge ikinci körünmeyli koyayım ben.
0: Ben sizni hiç yakı koğulmak çemezmen.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.